Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Keni sot një arsye për të qenë të gëzuar? Zgjidh sot gëzimin.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
1: Perëndia i paqes. Ato që mësuat dhe morët dhe të gjuat dhe pat në mua, i bëni, dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 4, vargu 9. Një komedian bëri një shaka rreth udhëzimit që Perëndia i dha Noeut, duke imituar përgjigjen e Noeut ndaj thirrjes së Perëndisë dhe duke thënë: "Çfarë do Perëndi? Nuk kam bërë asgjë." Ky supozohet të ishte humor, por thekson një qëndrim të zakonshëm, që Perëndia nuk do t'ju ngacmojë nëse ju nuk e ngacmoni atë. Në mënyrë të trishtueshme, njerëzit që preferojnë të jetojnë të pavarur nga Krijuesi i tyre, jetojnë në rebelim ndaj tij dhe janë humsit e vërtet. Jo për shkak të zemrimit Perëndis, por për shkak se i kanë refuzuar vetë bekimet e tyre. Vetëm ata që e njohin me të vërtet Perëndin arrin të kuptojnë se sa e madhe është dashuria dhe dëmshuria e tij ndaj atyre që i druan atij dhe ecin në dritën e fjalës së tij. Kam qenë duke menduar rreth disa frazave kualifikuese që përshkruajnë natyrën e Perëndis. Për shembull, Jeremia regjistron fjalët e vet Perëndis, i cili tha: "Unë jam Zoti, Perëndia i çdo mishi." Më pas Perëndia bën këtë pyetje: "A ka vallë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua?" Tek Jeremia 32:27. Është një e vërtet që na jep ngushëllim kur jemi në nevojë dhe trokasim në derën e qiellit me lutje. Por ajo që i flet më fort zemrës time janë tre frazat e gjendura në Dhjatën e Re, që e përshkruajnë Perëndin si Perëndia i paqes, Perëndia i gjithë ngushëllimit dhe Perëndia i shpresës. Së pari, le të flasim për frazën e përmendur 4 herë në Dhjatën e Re: Perëndia i paqes. Në letrat e tij dërguar kishës në Rom, Filipi dhe Selanik, vende ku Pali shërbeu, ai u referua Perëndis si Perëndia i paqes. Më pas autori i Hebrejve e përfundoi letrën e tij me këtë bekim: "Dhe Perëndia i paqes, që e nxori lart prej së vdekurish me anë të gjakut të beslidhjes përjetshme, bariu në madh të dhënëve, Zotin ton Jezu Krisht, ju bëftë të përsosur për çdo vepër të mirë që të kryeni vullnetin e tij, duke punuar në ju atë që është e pëlqyer përpara tij, përmes Jezu Krishtit, të cilit i qoftë lavdia në jetë jetëve. Amen." E gjim të pasazh tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 13, vargjet 20-21. Ajo që ju mund të mos e dini, diçka që njerëzit në shekullin e parë dinin, është që njohja e Perëndis si Perëndia i paqes binte në kundërshtim të drejtë për drejtë me Perëndit e huaja, që nuk përcillnin as pak paqe. Zemrimi i tyre duhej përmbushur përmes flijimeve, dhe madje ndonjëherë me anë flijimeve të foshnjave, vdekja e të cilëve supozoi se zbuste zemrimin e Perëndis. Nëse ka një ide që mund ta ndryshojë mënyrën tuaj të menduarit dhe të konceptuarit rreth Perëndis, është kuptuar që Perëndia është një Perëndi i paqes, që siç e thekson dhe autori i Hebrejve, vetë dhuratat e birit të tij, i cili erdhi në tokë, jetoi dhe u ringjall, ishte një dhuratë e paqes. Kur Jezusi u kryqëzua në duart e ushtarëve romak, ai la pas një pasuri mjaft të vogël, një rrobë të hendur me dorë, mbase nga një nga gratë që i shërbyen atij. Por ai la një trashëgimi paqe. Ai tha: "Paqen po ju lë, paqen time po ju ajap. Unë ju ajap, por jo siç ju ajep bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft." Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 14, vargu 27. Fjala greke për paqen është fjala erna, që do të thotë të lidhësh. Përveç këtij përkthimi për fjalën paqe, do të thotë gjithashtu harmoni dhe qetësi. Nëse e gjeni veten në luftë me Perëndin, është koha që të ndaloni së luftuari. Ndërprerja e luftës u bë 2000 vjet më parë. Mjaft u shkatruat dhe mjaft u fshehet në xhunglën e frikës dhe të keqkuptimeve, dhe kuptoni që Perëndia ju do. Ka paqe dhe qetësi për ata që e njohin dhe e duan Perëndin. Pali ju shkroi Efesianëve dhe ju tha: "Ai, duke u referuar Krishtit, është paqja jon." Kjo, miqtë mi, është ende e vërtet për të gjithë ata që e njohin Perëndin e paqes.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe do të shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim në bashkëbisedimin ton me mjekën specialiste të ftuar. Në botë sot janë rreth 230 milion persona të prekur nga sëmundja e diabetit dhe pritet që brenda 20 viteve të ardhshëm kjo shifër të arrijë në 350 milion. Duke parë këto shifra kaq alarmante, duket që lufta ndaj diabetit është një nga sfidat më delikate që bota mjekësore dhe politikat duhet të përballojnë. Për të na folur për diabetin, kam të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore, mjeke endokrinologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Luftime, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje.
0: Doktoresha, ne kemi qenë bashkë dhe në një program tjetër ku kemi folur për diabetin, por informacioni dhe këshillat për diabetin janë pa fund. Ndaj ne jemi sërish sot për të folur përsëri për diabetin. Desha t'ju pyes, si po është mjekimi pacientëve me diabet sipas stadit të sëmundjes?
1: Mjekimi është i ndryshëm në pacientë të ndryshëm, sepse ne kemi thënë dhe në emisionin e kaluar që diabetin e kemi dy formash. Kemi diabetin tip 1, po? I cili u përket moshave të reja, pra nën 40 vjeç, dhe mjekimi kryesor në këtë lloj diabeti është mjekimi me insulinë, dhe kemi diabetin tip 2, i cili prek moshat mbi 40 vjeç dhe mjekimi është me peroral. Prandaj mjekimi është i ndryshëm në faza të ndryshme.
0: Për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sa do të jenë kalorit që do të marrë një person diabetik në ditë, afërsisht?
1: Tek diabetikët shumë mirë e tham, sepse dieta është kryesorja. Pra, kalorit janë të përcaktuara parafërsisht deri në 1500 kalori duhet marri, por dieta dhe aktiviteti fizik është mjeti kryesor në mjekimin e diabetit. Në fillim fillohet me dietën, pastaj kalohet në mjekimin me medikamente. Por kalorit janë të ndryshme, për shembull, sepse një diabeti tek fëmijët është ndryshe tek diabeti tek të rriturit. Një person i cili ka një aktivitet fizik ose një punë fizike i cili haxhon kalori më tepër se sa një person tjetër i cili bën një jetë sedentare. Pra nuk është fikse. Por kjo mvaret në bazë të pacientit që ke përballë dhe ndëlikimeve i cili paraqet pacienti.
0: Ju i rekomandoni pacientëve tuaj kur vinë në klinik që ato të bëjnë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike. Ku qëndron rëndësia e këtyre ushtrimeve fizike?
1: E tham që aktiviteti fizik është njëshi i cili fillohet me një ecje në mënyrë e cila arritet në mënyrë graduale.
0: Pra si fillohet?
1: Fillohet me hapa të shpejtë, të cilët rritet çdo 3-4 ditë, derisa në fund të javës pacienti të paktën duhet të bëjë gjysmore aktivitet fizik.
0: Pra duhet të filloj sa nga 10 minuta në ditë?
1: Duhet filloj nga 5 deri në 10 minuta në ditë. Por edhe këto gjithmonë në bazë të pacientit, sepse kemi pacientë të cilët janë kardiopat. Ku ne themi, ne themi që aktiviteti fizik është kryesori, por prapë ne pacientit i themi që duhet të eci aq sa e lejojnë edhe mundësitë e kardiologjisë. Pra, sepse një mbigarkesë në aktivitetin fizik na jep probleme kardiake pastaj. Por tek diabetikët në përgjithësi aktiviteti fizik është kryesori. Bëhet në forma të ndryshme. Bëhet me ecje të lehtë, bëhet me ecje me vrapim, bëhet me palestër. Të gjitha këto pastaj vijnë në mënyrë graduale, rriten në mënyrë graduale.
0: Cilat janë ato ushqime të quajtura të arta që diabetikët duhet i përdoren në dietën e tyre të përditshme?
1: Si që thamë në fillim që aktiviteti fizik është kryesorja, edhe dieta luan rolin e saj, ka një rëndësi të veçantë. Zakonisht diabetiku duhet të marri perime dhe zarzavatet, ne themi që kur flasim për dietën të një diabetik, perimet dhe zarzavatet janë atë sa mund të kapi dora, pra grushti, ndërsa po vim puna pasaj tek yndynat, ne themi që një pacient diabetik duhet përdori sa që është thoj matë, pra është shumë pak. Pra, ushqimet e arta janë drithrat, perimet, zarzavatet, frutat.
0: Po, përsa i përket perimeve, këto mund t'i përdorin të gjitha perimet?
1: Mund t'i përdorin të gjitha, pra tham që janë me dritë jeshile, nuk kanë asnjë kufizim. Ndërsa pasaj kur vjen puna tek yndyrnat, më tepër diabetikut duhet të përdorin yndyrnat bimore. Më pak të përdorshme janë yndyra shatzore, vaj ullirit, vaj misrit. Vaj ullirit mund të përdoret pa problem fare.
0: Cilat janë ato ushqime të cilat duhet të jenë të kufizuara në dietën e një diabetiku ose nuk duhet të përdoren fare?
1: Të kufizuara ne themi që një diabetik duhet të përdori pak brumra, ku futet, ndër këto futet edhe buka, e cila ka shumë kalori.
0: Ju bile për bukën thoni duhet të përdori bukën e thekrës? Duhet
1: të përdori bukën e thekrës, ajo bukë e cila ka më pak kalori.
0: Më pak kalori.
1: Më pak, po. Nuk lejohet të përdoren sheqernat, të ëmblat, në përgjithësi, torta, të gjitha këto që përmbajnë sheqer. Mishi, kur konsumohet, duhet jetë pa dhjam. Zakonisht diabetikët mirë është të përdorin mishin e pulës, filet o pulës, peshkun, më pak
0: mishin e kuq. Sa mund të përdorin në javë mishin e kuq?
1: Mund ta përdori një herë, dy herë në javë, por zakonisht pa dhjam. Gjithmonë tjetë pa dhjam.
0: Një dilemë madhe vjen tek frutat, se në përgjithësi frutat kanë sheqer. Cilat janë ato frutat të cilët janë të mira për të përdorur nga një diabetik?
1: Diabetiku mund të përdori, në mëngjes mund të marrë një banane, pavarësisht që
0: shumë pacientë. Midis vaktëve duhet ta marrë këtë?
1: Banane mund ta marrë në mëngjes. Midis vaktëve mund të marrë një moll, mund marrë një portokall, lejohet pak mandarina, ftoj, nuk lejohet rushi, fiku, pjepri, shalqini, këto nuk lejohen.
0: Këto duhet të jenë të kufizuara, por nuk duhet të përdoren.
1: Këto duhet të jenë to nuk duhet të përdore, por gjithmonë ne i themi pacienti që të paktën shumë të kufizuara. Ndërsa molla, portokalli, to mund të përdore.
0: Banane?
1: Një diabetik mund të marri në mëngjes, mund të marri një kokër banane, në drek, me zvakteve mund të marri një moll, ose një portokall, më tepër sepse kur themi që lejohen, edhe këto kanë kufizimin e tyre, mund të përdori 2 kokra molla ose 2 kokra portokall.
0: Dhe 2 kokra fruta në ditë. Mund të përdori.
1: Mund të përdori, kivin mund të amari.
0: Ndërsa ato që janë si alternative që duhet të kenë kujdes?
1: Duhet të kenë kujdes në përdorimin e dardhës, mandarina, qershia.
0: Doktorisha, jemi duke folur për dietën e një diabetiku. Sa herë në ditë duhet ushqehet një person me diabet? Dhe afërsisht cilë duhet jetë një regjim ditor?
1: Si që thamë edhe më përpara, zakonisht ne kemi 3 vaktet, mëngjes, drek dhe dark, por ne diabetikut i themi që mund të hajë 5 dhe në 7 herë në ditë, dhe kur ne themi kështu diabetiku habitet, sepse gjithmonë duhet jetë, nuk duhet jetë me stomaku mbosh,
0: nuk duhet jetë i uritur.
1: Nuk duhet jetë i uritur. Për shembull, në mëngjes, një person normal mund të marri një banane, një gotë qumësht të skremuar, një racion djath, gjys domatje, gjys kastravec, mund të përdori dhe një fet buk. Me zvakteve, pasaj mund të marri në kafe, në qaj, pa sheqer, gjithmonë bëhet fjalë, ose mund të përdori sheqerin që përdoret për diabetikët. Pasaj dreka është, perime dhe zarzavatet.
0: Nuk duhet të mungojnë
1: asnjëherë. Nuk kanë kufi, nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Mishin kur kemi mundësi jo të skuqur, por gjithmonë të gatuar me perimet, me zarzavatet. Pastaj mbas dite mund të marri në biskot, nga këto biskotat me kryp, mund të përdori në frut. Darkën normalisht të lehtë, mund të ajë në përshesh me qumësht, me kos. Mund të marri pastaj gjithmonë, mund të përdori diçka dhe para gjumit. Ndryshe është tek diabetikët të cilët mjekohen me insulin, gjithmonë para bërjes së insulinës bazale që i themi ne në dark, duhet të konsumoj diçka. Mund marr një frut, mund pi një gotë kos.
0: Në pjesën e parë të programit folëm për mjekimin e diabetit sipas stadeve të zhvillimit. Treguam kalorit ditore që duhet marrë një diabetik. Theksuam domosdoshmërinë e ecjes ose ushtrimeve fizike. Gjithashtu treguam se cilat janë ushqimet më të mira që duhet të përdoren apo të kufizohen në dietën e një diabetiku. Vazhdojmë bisedën me Dr. Eshën. Në disa treja shkencore, doktorisha, kam lexuar që insulina bën mirë për trurin. Sa e vërtet është kjo?
1: Është e vërtet sepse tek diabetikët mjekimi përfundimtar, pastaj është mjekimi me insulin.
0: Po. Në stadet e avancuara.
1: Në stadet e avancuara, por jo, e tham edhe në fillim që insulina tek diabeti tip 1 është që në fazën fillestare, sidomos tek fëmijët, sepse ne diabetin e kemi tek të porsa lindurit deri në moshat e treta. Dhe tek diabeti tip 1 insulina është mjekimi bazë dhe kryesori. Prandaj bën mirë edhe siç e thatë edhe ju për trurin sepse në rritjen në rastet pra diabeti shfaqet me rritjen e glicemisë. Kur rritet glicemia truri nuk ushqehet. Prandaj detyra jon si mjek dhe pacienti vet, sepse ne i themi që pacienti bëhet mjeku i vetvetes, është mbajtja në shifrat normale të glicemive, e cila arrihet në përcaktimin e sakt të dozave të insulinës.
0: Për një person, ose për familjarët të cilët kanë në shtëpinë e tyre, persona me diabet, si mund të kuptojnë ata që një diabetiku është duke kaluar një komë diabetike dhe çfarë ndime duhet t'i japin atij?
1: Tani, komat e diabetit, ne kemi koma nga ulja e diabetit, ulja e glicemis dhe komat, kjo quhet hipoglicemi dhe koma diabeti, diabetiku mund të binë në kom dhe nga shifrat e larta të glicemis, kjo quhet një kom hiperglicemike. Tashi, cilat janë shenjat që shfaqen tek pacienti kur kemi ulje të glicemis, pacienti është i lodhur, i duket sikur i merren mend, zverdhet, mbulohet në djersë. Këto janë fazat fillestare të rënjes në komë.
0: E
1: kupton vetë pacienti, por gjëja kryesore është ne gjithmonë diabetiku në përgjithësi dhe tek neve tani ka aparatin e diabetit. Dhe në qoftë se pacienti është në shtëpi, gjëja kryesore që duhet bëj një matje. Pastaj në këto raste ne është përdorimi i sheqerit. Çdo pacient i diabetik ne i themi që jo vetëm në shtëpi, por kudo që lëviz duhet të ketë me vete 2 sheqer nga ato të kafes, ose karamela, apo çokoladë, apo frut, qa mund këtë, por dhënja e ndimës parë është përdorimi i sheqerit. Një lukë sheqer, e 3 miligot ujë dhe e pinë. Kur pacienti është i vetëdijshëm, mund kemi edhe koma, pastaj kur pacienti, komat e thella, kur pacienti është i pavetëdijshëm dhe duhet paraqitet urgjentisht në spital, sepse duhet marri glukosë të përqendruar, sepse koma hipoglicemike është shumë më e vështirë sesa koma hiperglicemike. Ka raste që mund të jetë edhe fatale për jetën. Prandaj pacienti gjithmonë edhe këto koma mund të vinë dhe nga mbidozimi, nga marrja tepërt e dozës së mjekimit. Prandaj pacienti
0: po e ul shumë nivelin e sheqerit.
1: Pacienti gjithmonë përgatitet sepse mjekimi tek diabetikut nuk është fiks. Për shembull, një pacient i cili mjekohet me peroral ose me tableta që themi ne, edhe këto në këto raste kemi ulje të diabetit sepse pacienti mund të ketë marr më tepër se ç'duhet, ose ka marr mjekimin, nuk ka marr vaktin. Ka edhe nga këto raste që pacienti merr mjekimin dhe nuk ka vaktin, ose ka harxhuar më tepër kalori sesa i andash, prandaj gjithmonë doza përcaktohet në bazë të pacientit dhe në bazë
0: të dhe doktori vetvetes.
1: Gjithmonë diabetiku është doktori vetvetes. Dhe përgatitet shumë me dietën, përgatitet me mënyrën e mjekimit, si duhet të mjekohet, si duhet të jetë në vazhdim, sepse paraqitja tek mjeku është shumë e rrallë. Ndryshimet mund të ndodhin 2-3 herë mrenda ditës. Mund të ketë ulje të diabetit mrenda një kohë, mund të bëj ulje të diabeti një herë në javë, por mund të bëj edhe 2 herë mrenda ditës. Prandaj gjithmonë pacienti duhet të përgatitet. Duhet.
0: Ju deri tani na treguat shenjat e një kome hipoglicemike, pra me një glicemi të ulët. Po në rastet kur kemi një glicemi të lartë, cilat janë shenjat?
1: Pacienti ka etje të madhe, ka tharje buzësh, pra kryesorja është pinë shumë ujë, thotë nuk ngopem dot me ujë, thajnë buzët, ka dhimje koke, por më të shprehura shenjat janë te koma hipoglicemike. Sesa te koma hiperglicemike. Dhe më e vështirë është një komë nga rënje e diabetit, është shumë më e vështirë sesa një komë një rritje e glicemisë. Ne kemi pacientë që paraqiten klinik me një diabet 300 dhe 400 dhe thotë doktoresha jam mirë, nuk ndjej gjë,
0: nuk kanë simptoma.
1: Ndërsa rënje e diabetit e lodh pacientin, është i lodhur, është i kputur, është i fjetur, i plogësht, nuk është i përqendruar.
0: Cilat janë masat që do të marrë një person për të ndihmuar në këtë rast?
1: Nëse është në shtëpi, gjithmonë
0: kur kemi hiperglicemi.
1: Kur kemi hiperglicemi është paraqitja te mjeku dhe mjekimi.
0: Po. Pra duhet kërkuar
1: ose nëse pacienti është diabetik, pra është nën mjekim dhe vazhdon mjekimin, por për momentin ka pas rritje të diabetit, atëherë nëse ai është në mjekimin me insulin, shtohet doza. Pra gjithmonë përgatitet pacientit dhe ne i themi pacientit që rritet në rastet kur rritet glicemia, doza insulinës rritet çdo 3-4 ditë me 2 deri në 4 unitë, siç bëhet edhe ulja kur ne kemi rënje të diabetit edhe bëhet edhe ulje e dozës. Kemi forma të ndryshme të insulinës, kemi insulin me veprim të shpejtë dhe në rastet kur ne kemi rritje të diabetit, pra një pacient ka glicemi shumë të larta, në këtë rast pavarësisht që pacienti mund të ketë bërë për shembull ka një rritje të diabetit mbas dite, ora 4-5. Pacienti e ka marr dozën e insulinës në drek. Atëherë çfarë duhet bëj pacienti në këtë rast pavarësisht që e ka marr dozën? Ai duhet bëj një dozë tjetër, jo aq sa ka bërë në drek, por duhet bëj një dozë tjetër, pavarësisht, për shembull, mjekimin e ka marrë nga ora 1, nga ora 5, ai është mjekimi i lartë. Atëherë ne i themi pacientit që duhet bësh një sasi insuline
0: të më të vogël.
1: Po, gjithmonë nga insulina e shpejtë, sepse kemi dy lloj insulinash. Kemi insulin me veprim të shpejtë, që i themi ne vepron,
0: që përdoret gjasht, për urgjencë.
1: Përdoret, po, po. Përdoret në këtë rast kur kemi rritje të diabetit, përdoret kjo insulina e shpejtë. Pse kemi edhe insulinën bazale? Pra, format e mjekimit
0: që përdorin për ditë.
1: Po. Përdit përdoret dhe insulina e shpejt, por në rastet kur kemi rritje të diabetit, gjithmonë përdoret insulina me veprim të shpejt, sepse kjo hyn në veprim për një orë gjysëm, arrin maksimumin pas 3 orës dhe vepron 6 dhe 7 orë.
0: Sa shpesh duhet të paraqiten pacientët tek mjeku për rikontrole?
1: Ne faktikisht pacientit i themi rikontrollin sipas gjendjes, por një pacient diabetik duhet bëj një ekzaminim. Minimal është çdo 3 muaj për me pa ku është, sepse bëhet një bilanc ku shifen veshkat, shihet profili lipidik, sepse gjithmonë pacientët diabetik kanë dhe çrregullim të yndynave. Shihet e rëndësishme është një analizë, themi ne, hemoglobina e glukozuar, sa më afër që bëhet çdo 3 muaj minimalja, çdo 6 muaj ose maksimalja çdo 1 vit, një pacient diabetik duhet bëj një bilanc.
0: Pra çdo 3 muaj duhet të paraqiten tek ju me një sër analizash me vete.
1: Të paktën minimalja çdo 3 muaj, pavarësisht që ne themi që diabetiku është mjeku i vetvetes. Pra këshilla me mjekun për dietën, për përcaktimin e sasisë së mjekimit, sepse kemi në përgjithësi më tepër mjekimi i diabetit bëhet me peroral. Pra me tableta, ndërsa një pacient i cili ka vazhduar 10 vite mjekimin me
0: tableta,
1: pastaj pritet që të kthehet, sepse fillimi i mjekimit me insulin është më mirë për pacientin, pavarësisht që këtu kënë është çik
0: shumë pacient nuk pranojnë ta përdorin.
1: Un po fillova mjekimin me insulin, jam në fazat e fundit, nuk e ndërpres dot më, por sa më shpejt të fillohet mjekimi me insulin, aq më mirë është, sepse aq më përpara bëjmë parandalimin e ndëlikimeve të diabetit, i cili pastaj është shumë fatal për vetë personin, për shoqërinë, për gjithçka.
0: Cilat janë ndërlikimet me që na dolët këtu që sjell diabeti?
1: Ndërlikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet. Pra fillojnë, kemi ndërlikimin në sy, cila është retinopatia e diabetit. Kemi ndërlikimet makrovaskulare dhe mikrovaskulare. Pra ndërlikimet siç tham në sy, në zemër, në veshka, në këmbë, ndërlikimet janë nga më të ndryshmet. Sa më afër normës ta mbajmë hemoglobinën e glukozuar, e cila është një analizë që zakonisht në gjuhën e popullit, populli thotë që atë të diabetit të fshet. Ndërsa ne themi hemoglobina e glukozuar. Pra sa më afër normës të jetë ajo, aq më pak, më të pakta janë ndërlikimet. Ne kemi raste që na paraqiten në poliklinik diabet për herë të parë dhe me ndërlikime, sepse është zbuluar diabeti në faza shumë të vona. Po, kemi, vjen pacienti thot, ok që kam glicemi të larta, por kam dhimje këmbësh, këmbët i kam të ftohta, të gishtat i kam të pira, ulje të ndjeshmërisë, dhe në këtë rast ne kemi neuropatinë e diabetit, pra shfaqja e diabetit është në faza shumë dvona. Kemi ndërlikimet në zemër, të cilat janë edhe faktet më fatale, pastaj deri në infarkt miokardit. Kemi ndërlikimet në sy, siç tham që është retinopatia e diabetit. Kemi problemet e veshkave, nefropatia e diabetit, e cila është në stade të ndryshme, saqë stade përfundimtar pastaj është dializa. Pra shumë pacient diabetik, të cilët nuk kanë mbajtur një kontrol rigoros me dietën, me mjekimin, me aktivitetin fizik, pastaj përfundojnë në dializ. Dializa është shumë problem si për pacientin, si për...
0: Doktoresha, mund të na thoni disa masa që duhet të marrim ne për të qenë të shëndetshëm për sa i përket diabetit, por gjithashtu dhe personat të cilët kanë probleme për ta mbajtur nën kontrol situatën e tyre?
1: Tash, kush duhet të ketë kujdes? Diabeti, e kemi thënë në emisionin e parë, që është një smundje trashëguese. Pra, trashëgohet. Çdo person i cili ka një histori familjare, pra ka një histori familjare për diabetin, në qoftë se një person normal ekzaminimet i bën çdo 6 muaj, personi i cili ka histori familjare për diabetin duhet të jetë nën kontroll her pas hershëm.
0: Çdo 6 muaj
1: të paktën minimale duhet bëjë një ekzaminim. Ose personat obez, pavarësisht të cilët nuk kanë diabet, një person i cili është obez duhet të ketë frikën
0: një predispozicion
1: për diabetin. Personat të cilët kanë shëgullime të yndynave ose të lipideve që themi ne, dislipidemia, pavarësisht që s'ka diabet, por një person i cili mjekohet për të shërgullim të yndynave, mbrënda 10 viteve në studime që janë bërë, është parë që pavarësisht që s'ka histori familjare dhe nuk ka diabet, ky person i cili ka të shërgullime të yndynave, për 10 vitet e ashme mund të bëhet diabetik. Personat të cilat vuajnë nga tensioni, edhe këta duhet kenë kujdes, sepse edhe këto mund të kenë probleme për diabetin.
0: Doktoresha, të falenderoj për informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne. Jeni mirëpritur në studion ton.
1: Faleminderit edhe juve.
0: Arritëm në fund të programit ton për sot. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju lërë në shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: Ngrejmi.
1: Një minut i Ngrejmi.
0: Minut i Ngrejmi në Radio 7.
2: Përse duhet punoni për pajtimin? Të gjithë ne përjetojmë thyerje në marrëdhënie në një moment apo në një tjetër. Por Bibla e bën të qartë se zemra jon duhet jetë pasqyrimi i zemrës së Perëndisë, që përfundimisht do një zemër pajtuese. Tek Romakëve kapitulli 5 dhe vargu 8 apostulli Paul shkruan: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne." Shikoni me kujdes se çfarë thuhet këtu. Edhe pse ne jemi ata që kemi mëkatuar, nuk na udhëzon të kërkonim falje në fillim që Perëndia të bënte një lëvizje. Përkundrazi, Krishti u zgjat drejt nesh, duke dëshiruar që ne të pajtoheshim me të, duke dëshiruar që ne të kishim një marrëdhënie me të. Sa herë që mësojmë të pajtohemi, mësojmë edhe se si të pasqyrojmë karakterin e Krishtit në jetën tonë.
0: Minut i Ngrejmi.
1: Një minut i Ngrejmi.
0: Minut i Ngrejmi në Radio 7.

0: Radio Stad Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Programin e sotëm do ta fillojmë me një histori nga Marsi i vitit 2020.
3: Ishte pothuajse mesnat. Gjithë pasditën, unë dhe shoku im i dhomës e kishim kaluar bashk. Kishte kaluar pak më shumë se një javë që nga koha kur kishim ikur nga shtëpia për shkak të pandemisë. Kështu vendosëm të dalim një xhiro. Në atë kohë, askush nuk mbante maska, por gjithashtu nuk kishte as njerëz për rreth. Ecëm derisa arritëm tek një kryqëzim, i cili zakonisht do t'ishte tejet i zhurmshëm dhe plot me njerëz. Shumë njerëz shkonin në lokale edhe gjatë ditëve të javës, dhe kishte shumë makina në rrugë, por atë natë nuk kishte fare njerëz. Mbaj mend që dola në mes të rrugës, pastaj u shtriva. Qëndrova i shtrirë për disa minuta, por nuk erdhi asnjë makinë. Asgjë nuk dukej reale atë natë. Asgjë nuk dukej reale për shumë net që pasuan.
2: Është një program rreth pandemisë COVID-19 të vitit 2020. Ky vit nuk i ngjante asnjë tjetri. Një koronavirus i ri me emrin SARS-CoV-2 u përhap në mbar botën, duke sill kështu sëmundjen e COVID-19-s që ndryshoi jetët e shumë njerëzve. Vendet u mbyllën, ndërsa njerëzve ju desh të bënin ndryshime të mëdha ndaj mënyrës se si punonin, se si bënin pazar dhe se si krijonin marrëdhënie me të tjerët. Kur filloi pandemia, këto ndryshime dukeshin të çuditshme, por shumë shpejt kufizimet filluan të dukeshin normale. Programi për sot flet pikërisht për pandeminë e koronavirusit dhe për mënyrën se si u ndjen njerëzit gjatë vitit të parë. Do të tregojmë histori dhe përvojat e njerëzve të ndryshëm nga bota gjatë vitit të parë të pandemisë.
3: Përvoja e pare shumë njerëzve nuk ishte me vetë virusin. Fillimisht ata përjetuan masat që u caktuan për të parandaluar përhapjen e virusit. Jiang Zhao, një hulumtues austriak, por me origjinë nga Kina, po vizitonte familjen e tij në kohën kur filloi të përhapej COVID-19. Ja se çfarë shkroi ai për një revistë shëndetësore. Disa apartamente ku kishte infeksione u bllokuan tek dera me disa shufra të trasha hekuri. Kjo ishte një përpjekje për të ndaluar përhapjen e virusit. Një natë, ndërsa po kaloja mbi një ur, pash një qendër të re tregtare të cilën nuk e kisha vizituar akoma. Pastaj pash restorantin ku kisha ngrënë vitin e kaluar. Pash edhe dyqanin ku kisha bler një maket të një globi kur isha i vogël. Të gjitha këto kujtime më vërshuan në kokë me këtë pamje të bukur, por në një natë të zbrazët. Në çast më kaploi një ndjesie izolimit. U ndjeva jashtëzakonisht i vetmuar. Nuk kisha pasur ndonjë përvojë me një shpërthim të tillë. Kur u përhap virusi SARS, unë isha vetë se një gimnazist dhe ai nuk ndikoi shumë në jetën time.
2: Vetmia ishte një përvojë përbashkët gjatë pandemisë. Shumë njerëz buluan dhe përjetuan se sa e tmerrshme mund të ishte vetmia. John Perry jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Babai i saj jetonte në një azil për pleq, ku merrte kujdese nga personeli mjekësor. COVID-19 ishte i rrezikshëm, veçanërisht për të moshuarit. Dikush në azil u infektua me COVID dhe sëmundja u përhap si zjarri në një pyll të thatë. Gjun nuk mund ta shihte dot babain e saj, edhe ajo tha: "E shihni babain nga dritarja. Ishte shumë e trishtueshme. Ai kishte pasur disa shenja të dementjes përpara se të shkonte në azil. Nuk e dinte se njerëzit rreth tij po vdisnin." Ai nuk e dinte se 3 nga personat që kishte pranë kishin vdekur nga Covidi. 6 muaj pas mbylljes, ai vdiq i vetëm, pa patur askënd tjetër pranë.
3: Izolimi pati shumë ndikim tek të gjithë njerëzit. Shumica nuk dilnin për në punë, të tjerët nuk shihnin as miqt as familjarët. Dukej sikur çdo gjë në botë ishte ndalur. Disa shkencëtar italianë studiuan këtë ndjesi duke pyetur pothuajse 3000 student në lidhje me përvojat e tyre. Njëri prej tyre, një 16-vjeçar, ju përgjigj shkencëtarve: është ndjesi shumë e keqe të zgjohesh në mëngjes, duke e ditur se nuk mund të arrish asnjë gjë me jetën tënde. Nuk mund të bësh asgjë. Shok nga dritarja dhe gjithçka është e shkret. Nuk ka më zhurmë makinash, autobuzësh apo njerëzish që flasin. Duket si një botë ndryshuar, sikur të jesh në burg për diçka që nuk e ke kryer. Tani nuk mund të bëj asgjë, përveç se të pres dhe të qëndroj në shtëpi.
2: Kur njerëzit infektoheshin me COVID, ata nuk kishin thjesht frikë për veten e tyre, por kishte frikë edhe për të tjerët se mund të infektoheshin njerëzit që ata kishin pranë. Ky ishte një virus shumë i ri dhe shkencëtarët nuk e njihnin shumë. Njerëzit nuk e dinin se si do të ndikonte tek të dashurit e tyre. Angela Brangaccio sapo kishte lindur foshnjën e saj. Pastaj doktorët i thanë se kishte dalë pozitive me COVID. Dhe ajo friksoi shumë për veten e saj, por ishte e friksuar edhe për foshnjën. Në një intervistë ajo tha: "Dija vetëm që kisha një foshnjë 3 muajshe. Kisha shumë frikë se mos ndodhte ndonjë. Isha shumë e sëmurë, edhe as nuk e imagjinoja se si do ta ndjente këtë virus trupi i një 3 muajshe." Kur ndjen gjithë ato dhimbje mendon, po sikur edhe foshnja ime të ndihet kështu. Atëherë nuk mund të vazhdoj dot më. Në fund vendosa të transferohesha në një dhomë tjetër. Nuk kalova shumë kohë me fëmijën tim. Nuk mund ta pufja. E mbaja maskën vënë gjatë gjithë kohës. Ishte shumë e vështirë. E kam shumë seriozisht kur them se ishin 14 ditët më të këqija të jetës ime.
3: Nga fundi i vitit 2020, dukej se mund të kishte pak shpresë. SARS-CoV-2-shi kishte shkatëruar shumë jetë, por kishte edhe vende që po zhvillonin vaksinën kundër virusit. Kjo vaksin do të mbronte shumicën e njerëzve që të mos sëmureshin në gjendje të rëndë nëse do të infektoheshin. Madje shkencëtarët besonin se mund të parandalonin edhe infektimin. Nga fillimi i vitit 2021, disa vende kishin vaksinuar një pjesë të popullsisë së tyre.
2: Në shumë vende të botës rastet me COVID filluan të bien, por kishte ende shumë punë për ta mposhtur këtë sëmundje. Kishte ende shumë njerëz që nuk vaksinoheshin dot, por njerëzit filluan të mendonin se mund të kishte jetë për të mbylljes dhe izolimit. Ata filluan të imagjinojnë një të ardhme, në të cilën njerëzit mund të ishin të sigurt.
3: Si ka ndikuar tek ju pandemia e COVID-19? A e mbani mend herën e parë që dëgjuat për COVID-in? Cila ishte përvoja juaj?
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Jakobi 5 flet për fuqinë e lutjes dhe kjo është diçka e mirë sepse nevoja të kombiton sa vinë edhe rriten. Fatkesisht, shumica e njerëzve shikojnë Perëndin si alternativën e tyre të fundit. Po ju, si e shikoni? Përshëndetje, unë jam Sam Rocher nga Rreti Pastorëve Amerikan. Derisa populli Perëndis të bjerë dhe të qëndrojë në gjunjë, nuk do të marrë fuqi. Dhe as ndihmë. Fuqia e lutjes kërkon përkushtim dhe bindje ndaj fjalës së Perëndis. Një qëndrim të vërtet për ulësi dhe pendimi. Dhe një varësi të veçantë vetëm në Perëndin. Kur njerëzit mbështeten tek organizatat, do të marrin atë që organizatat mund të ofrojnë. Kur njerëzit mbështeten tek njerëzit e tjerë, do të marrin atë që njerëzit mund të ofrojnë. Kur njerëzit mbështeten tek arsimi, do të marrin atë që arsimi ofron. Kur njerëzit mbështeten tek qeveria, do të marrin atë që qeveria mund të ofrojë. Por kur njerëzit mbështeten tek Perëndia dhe shkojnë tek ai në lutje sipas kushteve të tij, do të marrin gjithçka që vetëm Perëndia mund të bëjë. Apo luteni sipas kushteve të tij.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Shabola, sa mirë e bërë.
2: Vë bastë se ke ju shkakton shumë dhimje muskujve. Këmba ime.
1: Nuk mund të mbash më asë që kiqin. Pusho pak dhe më pas mund të shkelesh për të ngjeshur tokën.
3: Shabola ullë në hije të pushonte. Nga largë, të gjoj britme në një majmuni. Përbaj i ti vazhdoj të ndërton të gasollet në gjunglin e Afrikës jugut. A do të dilin ashtë lezeq me atosa në shkollën misionarit të fshatit?
1: Shko të punosh sëri, Shabola.
3: Ndjen të shumë knajsi sa e shëndimon të babajn. Por jati, donë të më shumë që ajte shkon të në shkollë. Të nesërmen, pasi hëngri për mëngjes bukmistre me gjalp, unisë për në shkollë. Ati i pëlqen të shumë mësuesi. Të gjithë fëmijet e kishin shumë qef mësuesin e tyre. Shabolës i pëlqen të më shumë ora në cilën a i fliste për besimin. Gjëta saj ore, një djaliri me flok të zinj, i mban të veshët hapur, se donë të të mëson të çdo gjë.
4: Një dele e vogël u largua dhe humbi. Bari u la vetëm pjesën tjetër të tufës dhe shkoj ta kërkon të delen e humbur, deri sa e gjeti. E nëzori nga gjëmbat dhe e mbajti në krap për në shtëpi. Zotë Jezus është bari u i mirë. A i erdi në tokë nga qeli për të kërkuar të humburit.
2: Mësues, edhe unë jam një dele e humbur. Apo më kërkon Jezus i edhe mua?
4: Po, a i po të kërkon sepse të do. Ti mund t'i tregosh ati kur dëshiron t'ja dërzosh jetën ati.
3: Një ditë, Shabola mungoi në klasë. Donte shumë të çojë nga shtrati në mëngjes, por kishte temperaturë dhe ishte shumë i trullosur.
5: Shabola, ke temperaturë të lartë. Po shkoj të marr një magjistar.
2: Ai nuk mundet të më ndihmojë.
3: Shabola ishte shumë i smur dhe mezi mundet fliste. Të dielën, mësuesi i tij i shkoi për vizitë.
4: Shabola, je shumë i smur. A je gati të vdesësh?
2: Zoti Jezus është bariu im i mirë. Së shpejti do të më marrë në qiell.
3: Shabola i mbylli sytë dhe nuk i hapi më kurrë. Në funeralin e tij, mësuesi tregoi historinë e bariut të mirë. Papritur, babai i tij u gjunjëzua pranë arkivolit të vogël dhe u lut.
1: Zoti Jezus, tani Shabola është me ty. Ai po ja kalon për mrekulli atje. Dhe unë duhet të të përkas ty. Më falë më katet e mija dhe bëu bari u imi mirë. Amen. Mësues, nuk jam ma që i trishtuar sepse e di që një dit do të shohë përsëri Shabolë në parajs.
0: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund të ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
6: A mund të përgjigjemi pyetjeve me rëndësi për jetën për brezën e ardhshëm? Po, por duhet ta njohim fjalën e Zotit dhe përgjigjet tona duhet të përputhen me të. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Nuk kemi statistika për Shqipërinë. Por statistikat më të fundit të grupit kërkimor, Barna, tregojnë se vetëm 2% e të rinjve Amerikan kanë botkuptim biblik. Ky është brezi që ka më shumë informacion e me gjitha të janë analfabet biblik. E vetëm e mënyrë se si mund të uvim në ndihmë, është të njohim fjallën dhe të ndajmë atë. A i studion një regullisht fjallën e Zotit që të rriteni frimërisht? Nëse jo, filloni të bëni. Ndani me fëmijën tuaj, ose me dikë tjetër. Flisni për krijimin, familjen, apo ndonjë çështje tjetër të rëndësishme. Zoti ju ka thirrur që të ndikoni brezin e ardhshëm, duke ju dhënë përgjigje pyetjeve që ata kanë për jetën.
7: Ku ka shpresë, ka besim, dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.

Fillonga e para me Boni Sala. Ai duke u përgjigjur tha: Duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde. Edhe të afërmin tënd por si vetveten. Jezusi i tha: U përgjigje drejt. Vepro kështu dhe do të rrosh. Në Ungjillin sipas Lukës, kapitulli 10, Jezusi shpjegoi se mënyra më e mirë për të jetuar është ta duam Perëndin me gjithçka që jemi, me zemrën, shpirtin, mendjen dhe forcën tonë. U referohemi këtyre aspekteve të vetes, emocioneve tona, këndvështrimit të përjetësisë, arsyetimit dhe përkushtimit tonë. Përfshihemi në marrëdhënie me Zotin përmes të gjitha këtyre aspekteve të lartë përmendura. Të kuptuarit se si të jetojmë plotësisht në përputhje me vullnetin e Perëndisë, në çdo aspekt të personalitetit tonë, është çelësi për një jetë përmbushur. Po, Perëndia na dha trupa fizik për të jetuar, pavarësisht nga fakti që shkrimi thotë se nuk i përkasim vetes, mund të tundohemi të besojmë se ajo që bëjmë me trupat tanë nuk ndikon në anën tonë shpirtërore. Por të lavdrosh Perëndin duke ja nënshtruar trupin, na vendos në një linjë me frymën e tij. Si fizikisht, ashtu edhe shpirtërisht dhe mendërisht. Ndjenjat do pasojnë kur zgjedhim të bindemi dhe adhurojmë Zotin edhe me anë të trupave tanë. Bëj mirë të ecim në atë që Jezusi ka për ne, sepse është më e mira për një jetë të përmbushur. Një shpirt i shëndetshëm ushqen trupin dhe mendjen dhe ana sjelltas. Kur një pjesë e trupit ka nevojë për shërim, ndihma jon vjen nga ai që na krijoi si qenie shumë dimensionale. Mbreti David shkroi: Ndërsa zemra ime po shkrihet, më çon në shkëmbin që është më i lartë se unë. Kur shpirti, mendja dhe forca jon e gjejnë shtëpinë e tyre tek Perëndia, zemra tona të trazuara e din se ku të drejtohen kur janë në ankth. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Dita e 28. Kush është ky? Lexoni nga Marku, kapitulli 4, vargjet 35 deri në 41. Në vargun 39, Marku shkruan: dhe si u ngrit, e qortoi erën dhe i foli detit. Pusho, fashitu. Ishte një stuhi e fuqishme. Era frynte kaq fort sa që më ngriti për pjet fundit e pantallonave. Dallgët ishin të tërbuara, sa që donin të fundosin kanoen ton, qielli duke i rrezikshëm, me rrete fryshme nga poshtë dhe goditjet e rufeve nga lart. Nuk ishte dita për të lundruar në ujra, por ja që ne ishim atje. Ishte dita e fundit në udhëtimin ton vozitës dhe duhet kalonim këtë lishenin për të kthyer tek vendi ku kishim lënë makinën e të niseshim për në shtëpi. Jezusi dhe dishepujt kaluan një situatë të ngjashme. Ishte natë dhe u ngriti stuhi e fuqishme. Teksa dishepujt dhe Jezusi bukaloni liqenin e Galilejës, uji po hynte në varg, ndërsa Jezusi po flinte për qef, sikur nuk po ndoste asgjë, duke u ankuar për indiferencën e tij në këtë situatë llatashme. Dishepujt e zgjojnë. Jezusi qorton erën dhe i flet detit. E për çuditë të dishepujve, stuhia fashitet. Sipas asaj që thuhet tek Psalmi 89, vargu 9, Jezusi e identifikon veten me Perëndin, krijuesin, i cili sundon detin e furishëm dhe qetëson dallgët. Këtë mund ta kuptonin dhe dishepujt më kokdhë. Jezusi, ashtu si Perëndia atë, ka autoritet mbi fuqinë e botës natyrore. Dhe më pas Jezusi i pyet ata: pse keni frikë? Edhe pas kësaj nuk më besoni? Edhe sot, miqtë mi, ai na bën të njëjtën pyetje. Edhe unë lutem në këtë momente që ju t'i kërkoni Jezusit që të qetësoj frikrat tuaja dhe t'ju jap besim që të ndihni atë me siguri kur fryni stuhit. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

i endur në barku në nënës. Dersa erda në këtë bot, nisa unë një udhëtim për të kërkuar parajsë në tokë. Qishka që më mësohej, qishka që më tregohej, si du të ftoj në këtë jetë me

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Glauk Konjuse paralajmëron se Albulena Xhiu do të jetë përsëri kandidate për kryetare e kuvendit, ndërsa pranoi se kjo çështje nuk është biseduar në lëvizjen vetëvendosje. Konjuse garantoi mbështetje për të.
2: Jo, deri tash nuk e kemi biseduar atë çështje, por këto do të merren brenda organeve të vetëvendosjes. Në mbledhjen e ardhshme të kryesisë unë mendoj që vendoset gjithçka, por unë mendoj që kryetarin e kuvendit e tashmë e kemi vendosur, ai është Zonja Haxhiu dhe ky ma mërmenja që do tjetë po ashtu propozimin një.
1: Domosdoshmëria e konstituimit sa më shpejt institucioneve të Republikës Kosovës ishte edhe kryefjalë e takimit ndërmjet kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ymir Abdixhiku me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale, Abdixhiku shkroi se me ambasadorin Rudolf kanë diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vendet domosdoshmërinë e konstituimit të institucioneve. Sipas tij, LDK ka bërë të qartë qëndrimin se vendi ka nevojë për institucione funksionale, stabilitet politik dhe përgjegjësi shtetërore në shërbim të qytetarëve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Miskoski, siguroi qytetarët se qeveria do të reagojë sipas nevojës për të ruajtur çmimet e ulta të karburanteve. Ne do të vazhdojmë të jemi shteti me çmimin më të ulët të benzinës dhe të naftës, edhe pse çmimi i bursës dhe prodhimi nuk varet nga ne. Dhe nëse kemi të bëjmë një biznesmen të mirë apo të keq, një politikan të mirë apo të keq, të gjithë blejmë nga vendi i njëjtë, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Reagimi erdhi pas rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare në kushtet e rikthimit të luftimeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bashkimi Evropian i vendos në dispozicion Francës dhe Spanjës avion zjarpikës, helikopterë dhe personel në luftën kundër zjarreve. Ndihma e mobilizuar përmes mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian përfshin 7 avion, 4 helikopterë të dërguar në Francë nga Republika Çeke, Kroacia, Gjermania, Portugalia, Slovakia, Suedia dhe Turqia, sipas një deklarate të Komisionit. Për Spanjën, bloku ka mobilizuar 6 avion zjarfikës nga Greqia, Italia dhe Turqia, ndërsa Portugalia ka vendosur 134 personel dhe 41 mjete për të mbështetur përpjekjet e zjarfikësve. Një oficer ndërlidhës i Komisionit Evropian është vendosur në Bordeaux për të ndihmuar në koordinimin e ndihmës së Bashkimit Evropian me autoritetet franceze. Në Spanjë zjarret detyruan evakuimin e rreth 100.000 personave, ndërsa në Francë u evakuan rreth 220.000 të tjerë. Kryeministri Edi Rama premton një pagë ekstra për punonjësit e Ministrisë së Mbrojtjes që angazhohen në punën për shuarjen e zjarreve. Thirrje pati dhe për njësitë vendore që të shpërblejnë punonjësit zjarfikës. Apeli erdhi gjatë një takimi në bazën aerore të Farkës me zjarfikësit dhe trupat e emergjencave civile.
3: Unë kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë së Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen më një herë, jo në fund. Me një pagë ekstra, ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë të gjithën gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë më një herë.
1: Rama siguroi se qeveria do të vazhdojë të investojë në modernizimin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit për kushte më të mira për forcimin e bashkëpunimit me partnerët dhe sigurisht edhe për pagën. Kryeministri nënvizoi po ashtu dhe për rëndësinë e punës parandaluese në territor.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7. Zëri

vjet. Përshëndetje miki programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e krishterë bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngëtarët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rrëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë këtë periudhë. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Susie Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri të publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me kangën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, që ndroni me Kane.

0: Grateful që ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you my

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kanga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning. Ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një kangë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një kangë të cilën ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne i kemi ëndruar. Por disa the days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Soaring the Eagle me këngën e saj These Are the Days që shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin në Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situatat tona ndryshojnë atëherë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për skuad ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kështë Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham. Ndërsa ndalemi të këngës së suksesshme Brandon Lake dhe Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah.

kryuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruan me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirat momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Gëdej shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqërojnë këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruam me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB The Run of Faith dhe One Church Music, We Still Believe Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në gjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë pas takimit në Tiranë me ministrin për Europën dhe Punët e Jashtme të Kroacisë, Gordan Radman, kritikoi deklaratat që vinë nga zyrtarë në Beograd mbi pastrim etnik në Kosovë. Ferit Hoxha deklaroi se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ndërtohet mbi revizionimin historik, mohimin e fakteve, lartësimin e kriminalëve të luftës apo përmes retorikave nacionaliste përçarëse dhe deklaratave të papranueshme që relativizojnë, justifikojnë ose u japin njohën krimeve të luftës dhe politikave të dënuara si nga drejtësia ndërkombëtare, ashtu dhe nga ndërgjegja njerëzore.
2: Një qasje e tillë nuk ka asnjë gjë të përbashkët me vlerat evropiane, me frymën e bashkëpunimit rajonal dhe me përpjekjet për pajtim të vërtetë. E ardhmja e përbashkët evropiane e Ballkanit Perëndimor nuk mund të ndërtohet duke u kthyer pas në konfliktet e eskaluarës, por duke u përballur me historinë, me përgjegjësi dhe duke ndërtuar marrëdhënie të reja mbi bazën e respektit, besimit dhe bashkëpunimit.
1: Ai nënvizoi se si dy vende anëtare të NATO-s, Shqipëria dhe Kosova, kanë përgjegjësi dhe kontribuojnë në mënyrë aktive për paqen e stabilitetin rajonal, si dhe atë ndërkombëtar, duke përfshirë pjesëmarrjen në KFOR në Kosovë dhe EUFOR Althea në Bosnjë dhe Hercegovinë.
2: Kushdo që vendron një kthim pas në histori, duhet të kuptojë që në të vërtetë ka mbetur vetë pas në kohë dhe në mendësi. Asnjë përpjekje për të ringjallur dasitë e skaluarës për të ushqyer tensione apo për të penguar proceset e pajtimit dhe të bashkëpunimit nuk do të mund ta tërheqë rajonin ton zvarr e as të cënoj të ardhmen ton të përbashkët evropiane.
1: Ministri i Punëve të Jashtme dhe Evropiane i Kroacisë, Gordan Radman, në një takim me kryediplomatin në Tiranë vlerësoi rolin e Shqipërisë si një partner i rëndësishëm dhe i besueshëm ekonomik. Radman theksoi dhe nevojën për përmirësimin e lidhjeve direkte mes dy vendeve. Ministri kroat bëri të ditur se një vëmendje veçantë do t'i kushtohet bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe ruajtjes së detit Adriatik. Ai theksoi gjithashtu mbështetjen e Kroacisë për zhvillimin e korridorit Adriatiko-Jonian dhe projekteve energjetike përfshir gaz sjellsin Adriatiko-Jonian, të cilat sipas tij do të forcojnë ndërlidhjen rajonale, sigurinë energjetike dhe zhvillimin ekonomik.
3: Një rëndësi të veçantë sigurisht që i kushtojmë mbrojtjes dhe vazhdimit të bashkëpunimit për mbrojtjen e detit Adriatik. Gjithashtu, Kroacia është e përkushtuar ndaj zhvillimit të korridorit Adriatiko-Jonian dhe mbështet projekte si gazsjellësi Adriatiko-Jonian, të cilat do të kontribuojnë në forcimin e ndërlidhjes rajonale, sigurisë energjetike dhe rritjes ekonomike. Biseduam dhe për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, duke përfshirë partneritetin tre palësh ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe për bashkëpunimin e shkëlqyer policor, menaxhimin e migracionit dhe mbrojtjen e kufive.
1: Rrugtimi i Kosovës drejt NATO-s ishte në thelb të takimit ndërmjet ushtruesit të tyre së presidentes Kosovës, Albulena Agjiu, me admiralin George Wyckoff, komandant i komandës aleate të forcave të përbashkëta të NATO-s në Napoli. Gjatë takimit u diskutua për situatën e sigurisë në Kosovë dhe rajon, bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it, si rëndësinë e koordinimit të besueshëm me NATO-n. Kosova do të vazhdojë ta forcojë bashkëpunimin me aleancën dhe të kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, deklaroi presidentja në detyrë Albulena Agjiu. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut paralajmëron se nuk do të pranojë ndryshimet kushtetuese në formën në të cilat kërkojnë aktualisht. Histria Miskosi deklaron se është i gatshëm të zhvillojë bisedime me këdo dhe kudo me qëllim që të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme që do ta çojë vendin drejt qëllimit përfundimtar, antarësimit të plot në Bashkimin Evropian. Duke komentuar kërkesat e Bashkimit Evropian, kryeministri theksoi se procesi duhet të zhvillohet mbi parimet e qarta dhe pa standarde të dyfishta. Ai shtoi se, ashtu si Maqedonia e Veriut ka marrë përsipër detyrimin ndaj Brukselit, edhe Bullgaria ka detyrime për respektimin e të drejtave të njeriut.
4: Vota.
1: Rumania shpall person të padëshiruar ambasadorin rus në Bukuresh. Ministria e Punëve të Jashtme e Rumanisë njoftoi se shkak për vendimarrjen është bërëzimi i dy dronëve rus mbi territorin e Rumanisë. Në njoftim thuhet se ambasadori rus ka 5 ditë kohë për të lënë Rumaninë, si dhe ambasadori rumun në Rusi do të ftohet në Bukuresh për konsultime. Ambasadori rus u ftua në një takim nga ministria rumune, Oana Coju, ku ju dërguai një notë verbale me anë të së cilës palë rumune e informonte atë për zbatimin e deklaratës mbi statusin e papranueshëm të një antari të misionit Federatës Ruse në Bukuresht.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7.

Mos i frik, sepse un jam me ty. Mos e hum, sepse un jam perëndia yt. Un të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Glauko Njufse e paralajmëron se Albulena Xhiu do të jetë përsëri kandidate për kryetare e kuvendit, ndërsa pranoi se kjo çështje nuk është biseduar në lëvizjen vetëvendosje, Njufse garantoi mbështetje për të.
2: Jo, deri tash nuk e kemi biseduar atë çështje, por këto do të merren brenda organeve të vetëvendosjes, në mbledhjen e ardhshme të kryesisë, unë mendoj që vendoset gjithçka, por unë mendoj që kryetaren e kuvendit e tashmë e kemi vendosur, ajo është Zonja Haxhiu dhe ky ma mërmenja që do tjetë po ashtu propozimi një.
1: Domosdoshmëria e konstituimit sa më shpejt i institucioneve të Republikës Kosovës ishte edhe kryefjalë takimi ndërmjet kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ymir Abdixhiku me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë Rainer Rudolf. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale, Abdixhiku shkroi se me ambasadorin Rudolf kanë diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vendet domosdoshmërinë e konstituimit të institucioneve. Sipas tij, LDK ka bërë të qartë qëndrimin se vendi ka nevojë për institucione funksionale, stabilitet politik dhe përgjegjësi shtetërore në shërbim të qytetarëve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Miskovski, siguroi qytetarët se qeveria do të reagojë sipas nevojës për të ruajtur çmimet e ulëta të karburanteve. Ne do të vazhdojmë të jemi shteti me çmimin më të ulët të benzinës dhe të naftës, edhe pse çmimi i bursës dhe prodhimi nuk varet nga ne. Dhe nëse kemi të bëjmë një biznesmen të mirë apo të keq, një politikan të mirë apo të keq, të gjithë blejmë nga vendi i njëjtë, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Reagimi erdhi pas rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare në kushtet e rikthimit të luftimeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bashkimi Evropian i vendos në dispozicion Francës dhe Spanjës avion zjarpikës, helikopterë dhe personel në luftën kundër zjarreve. Ndihma e mobilizuar përmes mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian përfshin 7 avion, 4 helikopterë të dërguar në Francë nga Republika Çeke, Kroacia, Gjermania, Portugalia, Slovakia, Suedia dhe Turqia, sipas një deklarate të Komisionit. Për Spanjën, bloku ka mobilizuar 6 avion zjarfikës nga Greqia, Italia dhe Turqia, ndërsa Portugalia ka vendosur 134 personel dhe 41 mjete për të mbështetur përpjekjet e zjarfikësve. Një oficer ndërlidhës i Komisionit Evropian është vendosur në Bordeaux për të ndihmuar në koordinimin e ndihmës së Bashkimit Evropian me autoritetet franceze. Në Spanjë zjarret detyruan evakuimin e rreth 100.000 personave, ndërsa në Francë u evakuan rreth 220.000 të tjerë. Kryeministri Edi Rama premton një pagë ekstra për punonjësit e Ministrisë së Mbrojtjes që angazhohen në punën për shuarjen e zjarreve. Thirrje pati dhe për njësitë vendore që të shpërblejnë punonjësit zjarfikës. Apeli erdhi gjatë një takimi në bazën aerore të Farkës me zjarfikësit dhe trupat e emergjencave civile.
3: Unë kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë së Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen menjëherë, jo në fund. Me një pagë ekstra, ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë gjithën gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë më njëherë.
1: Rama siguroi se qeveria do të vazhdojë të investojë në modernizimin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit për kushte më të mira për forcimin e bashkëpunimit me partnerët dhe sigurisht edhe për pagën. Kryeministri nënvizoi po ashtu dhe për rëndësinë e punës parandaluese në territor.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7. Zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
4: Thurje.
0: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
5: Programin e sotëm do ta fillojmë me një histori nga Marsi i vitit 2020.
6: Ishte pothuajse mesnat. Gjithë pas ditën, unë dhe shoku im i dhomës e kishim kaluar bashk. Kishte kaluar pak më shumë se një javë që nga koha kur kishim ikur nga shtëpia për shkak të pandemisë. Kështu vendosëm të dalim një xhiro. Në atë kohë, askush nuk mbante maska, por gjithashtu nuk kishte as njerëz për rreth. Ecëm derisa arritëm tek një kryqëzim, i cili zakonisht do të ishte tejet i zhurmshëm dhe plot me njerëz. Shumë njerëz shkonin në lokale edhe gjatë ditëve të javës, dhe kishte shumë makina në rrugë. Por atë natë nuk kishte fare njerëz. Mbaj mend që dola në mes të rrugës, pastaj u shtriva. Qëndrova i shtrir për disa minuta, por nuk erdhi asnjë makinë. Asgjë nuk dukej reale atë natë. Asgjë nuk dukej reale për shumë net që pasuan.
5: është një program rreth pandemisë së COVID-19 të vitit 2020. Ky vit nuk i ngjante asnjë tjetri. Një koronavirus i ri me emrin SARS-CoV-2 u përhap në mbar botën, duke sill kështu sëmundjen e COVID-19-s, që ndryshoi jetët e shumë njerëzve. Vendet u mbyllën, ndërsa njerëzve ju desh të bënin ndryshime të mëdha ndaj mënyrës se si punonin, se si bënin pazar dhe se si krijonin marrëdhënie të tjerët. Kur filloi pandemia, këto ndryshime dukeshin të çuditshme, por shumë shpejt kufizimet filluan të dukeshin normale. Programi për sot flet pikërisht për pandeminë e koronavirusit dhe për mënyrën se si u ndjen njerëzit gjatë vitit të parë. Do të tregojmë histori dhe përvojat e njerëzve të ndryshëm nga bota gjatë vitit të parë të pandemisë.
6: Përvoja e parë e shumë njerëzve nuk ishte me vetë virusin. Fillimisht ata përjetuan masat që u caktuan për të parandaluar përhapjen e virusit. Zhang Zhao, një hulumtues austriak, por me origjinë nga Kina, po vizitonte familjen e tij në kohën kur filloi të përhapej COVID-19-a. Ja se çfarë shkroi ai për një revistë shëndetësore. Disa apartamente ku kishte infeksione u bllokuan tek dera me disa shufra të trasha hekuri. Kjo ishte një përpjekje për të ndaluar përhapjen e virusit. Një natë, ndërsa po kaloja mbi një ur, pash një qendër të re tregtare të cilën nuk e kisha vizituar akoma. Pastaj pash restorantin ku kisha ngrënë vitin e kaluar. Pash edhe dyqanin ku kisha bler një maket të një globi kur isha i vogël. Të gjitha këto kujtime më vërshuan në kokë me këtë pamje të bukur, por në një natë të zbrazët. Në çast më kaploi një ndjesie izolimit. U ndjeva jashtëzakonisht i vetmuar. Nuk kisha pasur ndonjë përvojë me një shpërthim të tillë. Kur u përhap virusi SARS, unë isha vetëse një gimnazist dhe ai nuk ndikoi shumë në jetën time.
5: Vetmia ishte një përvojë përbashkët gjatë pandemisë. Shumë njerëz zbuluan dhe përjetuan se sa e tmerrshme mund të ishte vetmia. John Perry jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Babai i saj jetonte në një azil për pleq, ku merrte kujdese nga personeli mjekësor. COVID-19 ishte i rrezikshëm, veçanërisht për të moshuarit. Dikush në azil u infektua me COVID dhe sëmundja u përhap si zjarri në një pyll të thatë. Gjun nuk mund ta shihte dot babain e saj, edhe ajo tha: "E shihni babain nga dritarja. Ishte shumë e trishtueshme. Ai kishte pasur disa shenja të dementjes përpara se të shkonte në azil. Nuk e dinte se njerëzit rreth tij po vdisnin. Ai nuk e dinte se 3 nga personat që kishte pranë kishin vdekur nga Covidi. 6 muaj pas mbylljes, ai i vdiq i vetëm, pa patur askënd tjetër pranë."
6: Izolimi pati shumë ndikim tek të gjithë njerëzit. Shumica nuk dilnin për në punë, të tjerët nuk shihnin as miqt as familjarët. Dukej sikur çdo gjë në botë ishte ndalur. Disa shkencëtar italianë studiuan këtë ndjesi duke pyetur pothuajse 3000 studentë në lidhje me përvojat e tyre. Njëri prej tyre, një 16 vjeçar, ju përgjigj shkencëtarve: "Është ndjesi shumë e keqe të zgjohesh në mëngjes duke e ditur se nuk mund të arrish asnjë gjë me jetën tënde. Nuk mund të bësh asgjë. Shok nga dritarja dhe gjithçka është e shkret. Nuk ka më zhurmë makinash, autobuzësh apo njerëzish që flasin. Duket si një botë ndryshuar, sikur të jesh në burg për diçka që nuk e ke kryer. Tani nuk mund të bëj asgjë, përveç se të pres dhe të qëndroj në shtëpi."
5: Kur njerëzit infektoheshin me COVID, ata nuk kishin thjesht frikë për veten e tyre, por kishte frikë edhe për të tjerët se mund të infektoheshin njerëzit që ata kishin pranë. Ky ishte një virus shumë i ri dhe shkencëtarët nuk e njihnin shumë. Njerëzit nuk e dinin se si do të ndikonte tek të dashurit e tyre. Angela Brangaccio sapo kishte lindur foshnjën e saj. Pastaj doktorët i thanë se kishte dalë pozitive me COVID. Dhe ajo friksoi shumë për veten e saj, por ishte e friksuar edhe për foshnjën. Në një intervistë ajo tha: "Dija vetëm që kisha një foshnjë 3 muajshe. Kisha shumë frikë se mos ndodhte ndonjë. Isha shumë e sëmurë. Edhe as nuk e imagjinoja se si do ta ndjente këtë virus trupi i një 3 muajshe." Kur ndjen gjithë ato dhimbje, mendon: "Po sikur edhe foshnja ime të ndihet kështu. Atëherë nuk mund të vazhdoj dot më." Në fund, vendosa të transferohesha në një dhomë tjetër. nuk kalova shumë kohë me fëmijën tim. Nuk mund ta puthja. E mbaja maskën vënë gjatë gjithë kohës. Ishte shumë e vështirë. E kam shumë seriozisht kur them se ishin 14 ditët më të këqija të jetës sime.
6: Nga fundi i vitit 2020, dukej se mund të kishte pak shpresë. SARS-CoV-2 kishte shkatëruar shumë jetë, por kishte edhe vende që po zhvillonin vaksinën kundër virusit. Kjo vaksinë do të mbronte shumicën e njerëzve që të mos sëmureshin në gjendje të rëndë nëse do të infektoheshin. Madje shkencëtarët besonin se mund të parandalonin edhe infektimin. Nga fillimi i vitit 2021, disa vende kishin vaksinuar një pjesë të popullsisë së tyre.
5: Në shumë vende të botës rastet me COVID filluan të bien, por kishte ende shumë punë për ta mposhtur këtë sëmundje. Kishte ende shumë njerëz që nuk vaksinoheshin dot, por njerëzit filluan të mendonin se mund të kishte jetë për të mbylljes dhe izolimit. Ata filluan të imagjinojnë një të ardhme, në të cilën njerëzit mund të ishin të sigurt.
6: Si ka ndikuar tek ju pandemia e COVID-19-s? A e mbani mend herën e parë që dëgjuat për COVID-in? Cila ishte përvoja juaj?
7: Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
7: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
7: Hashtag thurje.
4: Thurje.
7: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
8: Mëson nga e djeshmja, jeto të sotmën, shpreso për të nesërmën.

0: Jeni duke ndjekur programin Sipas Fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mesë të dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi Sipas Fjalës. Sot do të flasim për dy realitetet më të fuqishme që prekin çdo qenie njerëzore: vdekjen dhe jetën. Kur jemi në për vdekje ose funerale, në një nga forma se si ne mundohemi ta ngushëllojmë njëri tjetrin, është të themi se të gjithë do të shkojmë në këtë drejtim, të gjithë do të vdesim. Por ka dhe të tjerë të cilët i kanë frikë vdekjen dhe njerëz të cilët në fakt nuk e kuptojnë se çfarë do të thotë të vdesësh më të vërtet. Në jetën e përditshme, ne përpiqemi të ikim mendimit të vdekjes. Ajo është si hija që frikson, që ndon, që lë pas boshllëk dhe dhimbje. Por shkrimi i shajt nuk na fton t'ja kthejmë shpinën kësaj të vërtete. Përkundrazi, fjala e Zotit Bibla e vë vdekjen në ndritën e kryqit, jo për të na zhytur në dëshpërim, por që të kuptojmë peshën e vërtet të jetës që na është dhuruar me Krishtin. Ashtu siç thoshte edhe teologu i madh Dietrich Bonhoeffer, vdekja është dera e hyrjes në përjetësi. Kur e kupton Krishtin, vdekja nuk është më fundi një rrugë pa krye, por është kalimi drejt takimit përfundimtar. Tek Romakët kapitulli 6, vargu 23, fjala e Zotit Bibla të dashur dëgjues na thot, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin tonë. E pra, miqtë të dashur, përpara se të kuptojmë jetën, duhet të shohim se çfarë Bibla për vdekjen. Vdekja hyri në botë përmes mëkatit, Romakët 5:12. Ajo nuk ishte pjesë e planit origjinal të Krijuesit. Ajo është ndarje. Ndarje e njeriu nga Perëndia, pra vdekje shpirtërore. Dhe me pas ndarje e shpirtit nga trupi, vdekja fizike. Pastor John Piper, më të drejt, e vren kur thot se mëkati e bën vdekjen një armik të tmerrshëm, sepse na shkëput nga burimi i jetës. Çdo varr, çdo humbje dhe çdo lot është dëshmi se diçka në këtë botë është e prishur rrënjësisht. Njeriu pa Krishtin jeton në skllavërinë e frikës së vdekjes. Siç shkruan te apostulli Paul te Hebrejët 2:15, njerëzit nga frika e vdekjes i janë nënshtruar skllavërisë gjithë jetën e tyre. Por Ungjilli i dashur dëgjues nuk ndalet këtu. Ai e merr këtë armik dhe e ballafaqon me fuqinë e ringjalljes. Tek Efesianëve kapitulli 2, vargu 4-5, fjala e Zotit Bibla thot: por Perëndia që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, kur ishim të vdekur në faje, na jetësoi bashkë me Krishtin, pra ju jeni të shpëtuar me anë të hirit. Këtu qëndron zemra e predikimit tonë sot. Bibla nuk thot se ne ishim të sëmurë, të dopt, apo të humbur. Ajo thot se ne ishim të vdekur në faje. Një i vdekur nuk mund të ndimoj dot vetë vetën. A ti nduhet ndërhyrje e jashtme, një mrekulli hynore. E kjo mrekulli është Jezu Krishti. Kur ai vdiq në kryq, ai mori mbi vete pagën e vdekjes sonë. Dhe kur u ringjall në ditën e tretë, ai theu fuqinë e varrit, vdekjes dhe mallkimit. Teologu e pastorit Tim Keller ka shkruar: në Krishtin, vdekja ka humbur thumbin e saj për besimtarin. Vdekja nuk është më një dënim gjyqësor, por një fjetje, një kalim nga kjo jetë e përkohshme tek jeta e vërtet dhe e plot pranë Atit. Miqtë të dashur, kur ne besojmë në Krishtin, ndodh diçka rrënjësore. Ne vdesim bashkë me Të në kryq. Mëkati ynë i vjetër dënohet dhe merr fund. Pra, e para ishte ne vdesim bashkë me Të në kryq, mëkati ynë i vjetër dënohet dhe merr fund, Ndërsa e dyta se çfarë ndodh kur ne besojmë te Krishti, është ne ringjallemi bashk me të. Marrim një jetë të re, një natyrë të re, një identitet të ri, që nuk i nënshtrohet më kalbëzimit të kësaj bote. Kjo do të thotë se jeta në Krishti nuk fillon vetëm pasi të vdesim fizikisht. Ajo fillon sot, në këtë qast, kur ne pranojmë hirin e ti. Te Galatasve kapitulli 2, vargu 20, të dashur dëgjues, Biblia thotë, unë jam kryqëzuar me Krishtin, pra nuk jetoj unë më, por Krishti jeton në mua. Dhe ajo jetë që jetoj tani në mish, e jetoj në besimin e birit të Perëndis, i cili më deshi dhe dha veten për mua. Pra, të kesh jetë në Krishtin, do të thotë se bushti i jetës suaj ka ndryshuar. Më parë, jeta juaj silli rreth jush, rreth ambicieve tuaja, rreth frikrave tuaja, besa dhe rreth egoizmit tuaj, që në thelb është një formë e vdekjes shpirtërore. Të jesh në Krishtin, do të thotë gjithashtu se jeta sillet rreth ti. Cila jetë? Jeta jote. Princi i pastorve predikuesve të shekullit 19, Charles Spurgeon thoshte, kush e ka Krishtin e zemrën e ti, ka qiellin në shpirtin e ti. Ai nuk ka pse të ketë frikë nga ardhmja, sepse ardhmja ti është e siguruar në duart e ati që e mundi vdekjen. Kjo jetë e re të dashur dëgjues manifestohet në tri mënyra praktike. Besimtari ka liri nga frika. Unë nuk besoj se kam takuar ndonjë të krishterë që ishte në minutat e fundit të jetës së tij ose të saj të ketë pasur frikë nga vdekja. Në dy rastet e fundit që kam pasur, kam takuar dy gra të fuqishme në Zotin, të cilat kanë pasur plot besim, plot shpresë, plot vendosmëri, plot qëndrueshmëri, të palëkundura në besimin e tyre se hej, e kanë ditur se ato po vdesin, e kanë ditur se është çështje orësh derisa të takojnë Zotin e tyre dhe ato kishin liri nga frika. Pra, ju nuk keni më nevojë të jetoni në ankthin e asaj që do të sjellë nesërmja, sepse jeta juaj është fshehur me Krishtin e Perëndin, Kolosianëve 3:3. Pastaj jeta re manifestohet gjithashtu në fuqi për të dëshmuar. Mund të falni, mund të shërbeni, mund të doni të tjerët, sepse burimi juaj e jetës nuk varet nga rrethonat, por nga dashuria e pashtershme e Perëndis. Shpresa gjallë, pra ke liri nga frika, ke fuqi për të dëshmuar dhe ke një shpresë të gjallë. Çdo sfidë, madje edhe humbjet dhe pikëllimet e kësaj jete, shihen përmes lentes së përjetësisë. Ne nuk qajmë si ata që nuk kanë shpresë. Dhe ajo është se çfarë është ndryshe me ne. Në funeralin e fundit që kishim, ne i kënduam Zotit. Ne adhuruam Zotin edhe pse njerëzit kishin ardhur për të pame. Ne u ngritëm këmbë si kish, adhuruam dhe lavdruam Zotin. Kjo është diçka që nuk mund të shtiret. Kjo është diçka që nuk mund të performohet. Kjo është diçka që nuk mund të aktrosh. Nëse nuk e ke, nuk e ke. Gjithë besimtarët që besojnë në Jezu Krishtin e kanë këtë shpresë të gjallë. Pra ne nuk qajmë si ata që nuk kanë shpresë. Ne kemi sigurinë e shpëtimit. Ne kemi sigurinë e shpëtimit. Ne nuk kemi dilema se ku do të shkojë shpirti. Ne nuk kemi pikpyetje se ku do të shkojë shpirti. Ne nuk lutemi për shpirtin e saj. Vlezër dhe motra, miq të dashur, dëshiroj të vë para një zgjedhje që përcakton përjetësinë. Në njërin anë qëndron rruga kësaj bote, një jetë e ndarë nga Zoti që përfundon në vdekje shpirtërore dhe dëshprim, zhgënjim, zemrim. Në anën tjetër qëndron Krishti, i cili thot, unë jam ringjallja dhe jeta, kush beson në mua, edhe si kur të vdes, do të jetoj, tek Gjoni 19:25 Biblia. Pra nëse sot, ndjeni se po jetoni në errësirë, në hijen e frikës, të mëkatit, apo dëshpërimit, dijeni se dera e hirit është e hapur. Krishti nuk erdhi thjesht për t'ju dhënë rregulla morale, ai erdhi për t'ju dhënë jetë dhe atë me bullek. Ai erdhi për t'ju dhënë liri. Ai erdhi që ju të mos keni frikë vdekjen. E dini të dashur dëgjues, janë dy vdekje. Me të vërtetë janë dy vdekje. Nuk është njeriu, nuk vdes vetëm një herë, vdes dy herë. Herën e parë vdes fizikisht, kur shpirti lë trupin. Herën e dytë, shpirti, i cili nuk ka njohur Jezu Krishtin, përderisa ishte në trup, që nuk ka besuar në Jezu Krishtin, përderisa ishte ende në tokë, ai në ditën e gjykimit, do të hidhet tutje larg, për gjithmonë, i larguar, i dëbuar nga prania e Zotit, në ferrë, aty ku ka kërcëllim dhëmbësh, aty ku ka vdekje, aty ku ka tmerr. Të gjitha këto, që nuk përfundojnë kur, një mundim i përjetshëm, ashtu thot Biblia. Prandaj miqtë të dashur, unë juftoj, t'ju kujtoj se kjo vdekja e fundit është vdekja më e dhimbshme, më trishtueshme se vdekja parë e trupit. Unë dëshiroj që t'ju inkurajoj juve që të vendosni besimin tuaj në Jezu Krishtin dhe të luteni bashkë me mua në këtë moment të thoni, o Zoti Jezus, ne të falenderojmë se ti munde vdekje në kryq dhe sole dritën e jetës e përjetshme. Në ndimo të heqim dorë nga frika dhe nga mkati. Në ndimo të heqim dorë nga sklavria dhe të veshim jetën e re që vjen prej teje. Bëj që zemrat tona të rrahen për ty dhe për lavdin.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Autoriteti Konkurrencës në Shqipëri vendos masa dhe detyrimet e reja ndaj operatorëve Vodafone Albania dhe One Albania në tregun me pakisë të shërbimeve celulare. Brenda 90 ditëve nga operatorët kërkohet të ofrojnë paketa të veçanta dhe më të favorshme për pensionistët dhe studentët e moshës nga 18 në 23 vjeç. Operatorët duhet të garantojnë që paketat më ekonomike të jenë të disponueshme dhe në pikat fizike të shitjes dhe jo vetëm përmes aplikacioneve apo kanaleve digjitale. Shkak janë bërë rritjet progresive dhe të paraafërta të çmimeve, ngjashmëritë e larta ndërmjet paketave të operatorëve, reduktimi i ofertave me çmime më të ulta, si dhe mangësi në dokumentacionin e kostove që justifikojnë ndryshimet tarifore. Deputeti e Partisë Demokratike dhe kryetare e Komisionit për Çështjet Europiane Jurida Tabako deklaron se pasiguria institucionale, korrupsioni dhe mungesa e konkurrencës po pengojnë investimet të huaja në Shqipëri. Referuar raportit të OSACE-it nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Tabako vlerëson se gjetjet tregojnë për një krim të regjistruar me një rritje me rreth 17%, ndërsa problematikat e sigurisë reflektohen edhe në mjedisin ekonomik dhe në pastrimin e parave në sektor të ndryshëm. Megjithatë, deputeti demokrat vlerëson se shqetësimi më i madh për investitorët potencial nuk është vetëm siguria fizike, por pasiguria institucionale. Policia e shtetit në Shqipëri u bën thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm në mesazhet mashtruese që mund të vinë në celular. Synimi i tyre është marrje llogarive të WhatsApp-it përmes lidhjeve të pavërteta. Përdoruesit i kërkohet të vendosë kodin 6 shifror të verifikimit të WhatsApp-it dhe më pas ky kod përdoret nga autorët për të regjistruar llogarinë në një pajisje tjetër dhe për të marrë kontrollin e saj.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski, paralajmëron se numri i rasteve të reja të raportuara nga epidemia në Gostivar është 109. Në këtë kusht është vendosur mbikëqyrje përforcuar për fazën akute të pandemisë me qëllim monitorimin e sëmundjeve infektive që mund të shfaqen. Klekovski u bëri thirrje mjekëve të familjes dhe institucioneve shëndetësore në Gostivar që të fokusohen në sfidat e ardhshme, veçanërisht në monitorimin e hepatitit A dhe E, por dhe sëmundjeve të tjera infektive që mund të shfaqen pas epidemisë. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut kritikojnë qeverinë se me ribalancimin e buxhetit ka treguar se injoron interesat e shqiptarëve. Përmes një deklarate për mediat nga BDI thonë se shifrat flasin për ulje të mjeteve për zhvillim të barabartë rajonal. Opozitarja shqiptare vlerëson se buxheti i shtetit nuk mund të jetë instrument i favorizimit politik, por instrument i zhvillimit të barabartë dhe i drejtësisë për të gjithë qytetarët.
2: Kur refuzohet financimi për klinikën universitare të Tetovës, nuk sigurohen mjetet shtesë për spitalin e Fëshovës, kur nuk mbështetet zhvillimi i barabartë rajonal dhe kur mungon transparenca për projekte kapitale nëpër komuna, atëherë qytetarët pyesin me të drejtë, a trajtohen shqiptarët me të njëjtin standard si qytetarët tjerë të Republikës së Maqedonisë?
1: Ministri e Financave Maqedonisë së Veriut, Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut Gordana Dimitreska Kotshovska vlerësoi se ribalancimi i buxhetit siguron për shpejtim shtesës të investimeve kapitale. Para deputetëve, Kotshovska tha se ndryshimet janë të orientuara drejt vazhdimit të politikave për stabilitet ekonomik dhe zhvillim. Zhvillimet politike vazhdojnë të ndikojnë ekonominë botërore, ndërsa efektet e tyre ndihen edhe në rrjetat ekonomike vendore dhe në realizimin e buxhetit për vitin 2026. Për këtë arsye, me ndryshimet e propozuara harmonizojmë supozimet makroekonomike dhe projeksionet fiskale para së gjithash në anën e shpenzimeve të buxhetit, tha Gordana Dimitreska Kotshovska. Qeveria javën e kaluar miratoi ribalancimin e plotësuar të buxhetit me amendamentet e pranuara nga Komisioni për Financim dhe Buxhet. Debati për korrigjimin e arkës shtetërore sipas rregullores së kuvendit mund të zgjas 5 ditë.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
3: Perëndia i paqes. Ato që mësuat dhe morët dhe të gjuat dhe pat në mua, i bëni, dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 4, vargu 9. Një komedian bëri një shaka rreth udhëzimit që Perëndia i dha Noeut, duke imituar përgjigjen e Noeut ndaj thirrjes së Perëndisë dhe duke thënë: "Çfarë do Perëndi? Nuk kam bërë asgjë." Ky supozohet të ishte humor, por thekson një qëndrim të zakonshëm, që Perëndia nuk do t'ju ngacmojë nëse ju nuk e ngacmoni atë. Në mënyrë të trishtueshme, njerëzit që preferojnë të jetojnë të pavarur nga krijuesi i tyre, jetojnë në rebelim ndaj tij dhe janë humësit e vërtet. Jo për shkak të zemrimit të Perëndisë, por për shkak se i kanë refuzuar vetë bekimet e tyre. Vetëm ata që e njohin me të vërtetë Perëndin arrin të kuptojnë se sa e madhe është dashuria dhe dhëmshuria e tij ndaj atyre që i druan atij dhe ecin në dritën e fjalës së tij. Kam qenë duke menduar rreth disa frazave kualifikuese që përshkruajnë natyrën e Perëndis. Për shembull, Jeremia regjistron fjalët e vet Perëndis i cili tha: "Un jam Zoti, Perëndia i çdo mishi." Më pas Perëndia bën këtë pyetje: "A ka vallë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua?" Tek Jeremia 32:27. Është një e vërtet që na jep ngushëllim kur jemi në nevoj dhe trokasim në derën e qiellit me lutje. Por ajo që i flet më fort zemrës time janë tre frazat e gjendura në Dhjatën e Re, që e përshkruajnë Perëndin si Perëndia i paqes, Perëndia i gjithë ngushëllimit dhe Perëndia i shpresës. Së pari, le të flasim për frazën e përmendur 4 herë në Dhjatën e Re, Perëndia i paqes. Në letrat e tij dërguar kishës në Rom, Filipi dhe Selanik, vende ku Pali shërbeu, ai u referua Perëndis si Perëndia i paqes. Më pas autori i Hebrejve e përfundoi letrën e tij me këtë bekim: "Dhe Perëndia i paqes, që e nxori lart prej së vdekurish me anë të gjakut të beslidhjes përjetshme, bariu në madh të dhënëve, Zotin ton Jezu Krisht, ju bëftë të përsosur për çdo vepër të mirë që të kryeni vullnetin e tij, duke punuar në ju atë që është e pëlqyer përpara tij, përmes Jezu Krishtit, të cilit i qoftë lavdia në jetë jetëve. Amen." E gjim të pasazh tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 13, vargjet 20-21. Ajo që ju mund të mos e dini, diçka që njerëzit në shekullin e parë dinin, është që njohja e Perëndis si Perëndia i paqes binte në kundërshtim të drejtë për drejtë me Perëndit e huaja, që nuk përcillnin as pak paqe. Zemrimi i tyre duhej përmbushur përmes flijimeve, dhe madje ndonjëherë me anë flijimeve të foshnjave, vdekja e të cilëve supozoi se zbuste zemrimin e Perëndis. Nëse ka një ide që mund ta ndryshojë mënyrën tuaj të menduarit dhe të konceptuarit rreth Perëndis, është kuptuarit që Perëndia është një Perëndi i paqes, që siç e thekson dhe autori i Hebrejve, vetë dhuratat e birit të tij, i cili erdhi në tokë, jetoi dhe u ringjall, ishte një dhuratë e paqes. Kur Jezusi u kryqëzua në duart e ushtarëve romak, ai la pas një pasuri mjaft të vogël, një rrobë të hendur me dorë, mbase nga një nga gratë që i shërbyen atij, por ai la një trashëgimi paqe. Ai tha: "Paqen po ju lë, paqen time po ju ajap. Unë ju ajap, por jo siç ju ajep bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft." Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 14, vargu 27. Fjala greke për paqen është fjala erna, që do të thotë të lidhësh. Përveç këtij përkthimi për fjalën paqe, do të thotë gjithashtu harmoni dhe qetësi. Nëse e gjeni veten në luftë me Perëndin, është koha që të ndaloni së luftuari. Ndërprerja e luftës u bë 2000 vjet më parë. Mjaft u shkatruat dhe mjaft u fshehet në xhunglën e frikës dhe të keqkuptimeve. Dhe kuptoni që Perëndia ju do. Ka paqe dhe qetësi për ata që e njohin dhe e duan Perëndin. Pali ju shkroi Efesianëve dhe ju tha: "Ai, duke u referuar Krishtit, është paqja jonë. Kjo, miqtë mi, është ende e vërtet për të gjithë ata që e njohin Perëndin e paqes."
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe do të shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim në bashkëbisedimin ton me mjekën specialiste të ftuar. Në botë sot janë rreth 230 milion persona të prekur nga sëmundja e diabetit dhe pritet që brenda 20 viteve të ardhshëm kjo shifër të arrijë në 350 milion. Duke parë këto shifra kaq alarmante, duket që lufta ndaj diabetit është një nga sfidat më delikate që bota mjekësore dhe politikat duhet të përballojnë. Për të na folur për diabetin, kam të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore, mjeke endokrinologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Luftime, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje.
0: Doktoresha, ne kemi qenë bashkë dhe në një program tjetër ku kemi folur për diabetin, por informacioni dhe këshillat për diabetin janë pa fund. Ndaj ne jemi sërish sot për të folur përsëri për diabetin. Desha t'ju pyes, si po është mjekimi pacientëve me diabet sipas stadit të sëmundjes?
1: Mjekimi është i ndryshëm në pacientë të ndryshëm, sepse ne kemi thënë dhe në emisionin e kaluar që diabetin e kemi dy formash. Kemi diabetin tip 1, pa, i cili u përket moshave të reja, pra nën 40 vjeç, dhe mjekimi kryesor në këtë lloj diabeti është mjekimi me insulinë, dhe kemi diabetin tip 2, i cili prek moshat mbi 40 vjeç dhe mjekimi është me peroral. Prandaj mjekimi është i ndryshëm në faza të ndryshme.
0: Për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sa do të jenë kalorit që do të marrë një person diabetik në ditë, afërsisht?
1: Tek diabetikët shumë mirë e thamë, sepse dieta është kryesorja. Pra, kalorit janë të përcaktuara parafërsisht deri në 1500 kalori duhet marrë, por dieta dhe aktiviteti fizik është mjeti kryesor në mjekimin e diabetit. Në fillim fillohet me dietën, pastaj kalohet në mjekimin me medikamente. Por kalorit janë të ndryshme, për shembull, sepse një diabeti tek fëmijët është ndryshe tek diabeti tek të rriturit. Një person i cili ka një aktivitet fizik ose një punë fizike i cili haxhon kalori më tepër se sa një person tjetër i cili bën një jetë sedentare. Pra nuk është fikse. Por kjo mvaret në bazë të pacientit që ke përball dhe ndëlikimeve i cili paraqet pacienti.
0: Ju i rekomandoni pacientëve tuaj kur vinë në klinik që ato të bëjnë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike. Ku qëndron rëndësia e këtyre ushtrimeve fizike?
1: E tham që aktiviteti fizik është njëshi i cili fillohet me një ecje në mënyrë e cila arritet në mënyrë graduale.
0: Pra si fillohet?
1: Fillohet me hapa të shpejtë, të cilët rritet çdo 3-4 ditë, derisa në fund të javës pacientit paktën duhet të bëj gjysmore aktivitet fizik.
0: Pra duhet të filloj sa nga 10 minuta në ditë?
1: Duhet të filloj nga 5 deri në 10 minuta në ditë. Por edhe këto gjithmonë në bazë të pacientit, sepse kemi pacientë të cilët janë kardiopat. Ku ne themi, ne themi që aktiviteti fizik është kryesori, por prapë ne pacientit i themi që duhet të eci aq sa e lejojnë edhe mundësitë e kardiologjisë. Pra, sepse një mbigarkes në aktivitetin fizik na jep probleme kardiake pastaj. Por tek diabetikët në përgjithësi aktiviteti fizik është kryesori. Bëhet në forma të ndryshme. Bëhet me ecje të lehtë, bëhet me ecje me vrapim, bëhet me palestër. Të gjitha këto pastaj vijnë në mënyrë graduale, rriten në mënyrë graduale.
0: Cilat janë ato ushqime të quajtura të arta që diabetikët duhet i përdoren në dietën e tyre të përditshme?
1: Si që thamë në fillim që aktiviteti fizik është kryesorja, edhe dieta luan rolin e saj, ka një rëndësi të veçantë. Zakonisht diabetiku duhet të marri perime dhe zarzavatet, ne themi që kur flasim për dietën të një diabetik, perimet dhe zarzavatet janë atë sa mund të kapi dora, pra grushti, ndërsa po vim puna pasaj tek yndynat, ne themi që një pacient diabetik duhet përdori sa që është thoj math, pra është shumë pak. Pra ushqimet e arta janë drithrat, perimet, zarzavatet, frutat.
0: Po Përsa i përket perimeve, këto mund t'i përdorin të gjitha perimet?
1: Mund t'i përdorin të gjitha, pra tham që janë me dritë jeshile, nuk kanë asnjë kufizim. Ndërsa pasaj, kur vjen puna tek yndyrnat, më tepër diabetiku duhet të përdorin yndyrnat bimore. Më pak të përdorshme janë yndyra shatzore, vaj ullirit, vaj misrit. Vaj ullirit mund të përdoret pa problem fare.
0: Cilat janë ato ushqime të cilat duhet të jenë të kufizuara në dietën e një diabetiku ose nuk duhet të përdoren fare?
1: Të kufizuara ne themi që një diabetik duhet të përdori pak brumra, ku futet, ndër këto futet edhe buka, e cila ka shumë kalori.
0: Ju bile për bukën thoni duhet të përdori bukën e thekrës? Duhet të përdori
1: bukën e thekrës, ajo bukë e cila ka më pak kalori.
0: Më pak kalori.
1: Më pak, po. Nuk lejohet të përdoren sheqernat, të ëmblat, në përgjithësi, torta, të gjitha këto që përmbajnë sheqer. Mishi, kur konsumohet, duhet jetë pa dhjam. Zakonisht diabetikët mirë është të përdorin mishin e pulës, filet o pulës, peshkun, më pak
0: mishin e kuq. Sa mund të përdorin në javë mishin e kuq?
1: Da, mund të përdori një herë, dy herë në javë, por zakonisht pa dhjam. Gjithmonë tjetë pa dhjam.
0: Një dilemë madhe vjen tek frutat, se në përgjithësi frutat kanë sheqer. Cilët janë ato frutat të cilët janë të mira për të përdoru nga një diabetik?
1: Diabetiku mund të përdori, në mëngjes mund të marrë një banane, pavarësisht që
0: midis vaktëve duhet ta marrë këtë?
1: Banana mund ta marrë në mëngjes. Midis vaktëve mund të marrë një moll, mund marrë një portokall, lejohet pak mandarina, ftoj, nuk lejohet rushi, fiku, pjepri, shalqini, këto nuk lejohen.
0: Këto duhet të jenë të kufizuara, por nuk duhet të përdoren.
1: Këto duhet të jenë këto nuk duhet të përdore, por gjithmonë ne i themi pacienti që të paktën shumë të kufizuara. Ndërsa molla, portokalli, këto mund të përdore.
0: Banane?
1: Një diabetik mund të marri në mëngjes, mund të marri një kokër banane, në drek, me zvakteve mund të marri një moll, ose një portokall, më tepër sepse kur themi që lejohen, edhe këto kanë kufizimin e tyre, mund të përdori 2 kokra molla, ose 2 kokra portokall.
0: Dhe jo. 2 kokra fruta në ditë. Mund të përdori.
1: Mund të përdori, kivin mund të amari.
0: Ndërsa ato që janë si alternative që duhet të kenë kujdes?
1: Duhet të kenë kujdes në përdorimin e dardhës, mandarina, qershia.
0: Doktorisha, jemi duke folur për dietën e një diabetiku. Sa herë në ditë duhet ushqehet një person me diabet? Dhe afërsisht cilë duhet jetë një regjim ditor?
1: Si që thamë edhe më përpara, zakonisht ne kemi 3 vaktet, mëngjes, drek dhe dark, por ne diabetikut i themi që mund të hajë 5 dhe në 7 herë në ditë, dhe kur ne themi kështu diabetiku habitet, sepse gjithmonë duhet jetë, nuk duhet jetë me stomaku mbosh,
0: nuk duhet jetë i uritur.
1: Nuk duhet jetë i uritur. Për shembull, në mëngjes, një person normal mund të marri një banane, një gotë qumësht të skremuar, një racion djath, gjys domatje, gjys kastravec, mund të përdori dhe një fet buk. Me zvakteve, pasaj mund të marri në kafe, në qaj,
0: pa sheqer,
1: gjithmonë bëhet fjalë, ose mund të përdori sheqerin që përdoret për diabetikët. Pasaj dreka është, perime dhe zarzavatet,
0: nuk duhet të mungojnë
1: asnjëherë, nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Mishin kur kemi mundësi jo të skuqur, por gjithmonë të gatuar me perimet, me zarzavatet. Pastaj mbas dite mund të marri në biskot, nga këto biskotat me kryp, mund të përdori në frut. Darkën normalisht të lehtë, mund të ajnë përshesh me qumësht, me kos. Mund të marri pastaj gjithmonë, mund të përdori diçka dhe para gjumit. Ndryshe është tek diabetikët të cilët mjekohen me insulin, gjithmonë para bërjes së insulinës bazale që i themi ne në dark, duhet të konsumoj diçka. Mund marr një frutë, mund pinë një gotë kos.
0: Në pjesën e parë të programit folëm për mjekimin e diabetit sipas stadeve të zhvillimit. Treguam kalorit ditore që duhet marrë një diabetik. Theksuam domosdoshmërinë e ecjes ose ushtrimeve fizike. Gjithashtu treguam se cilat janë ushqimet më të mira që duhet të përdoren apo të kufizohen në dietën e një diabetiku. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Në disa treja shkencore, doktorësha kam lexuar që insulina bën mirë për trurin. Sa e vërtetë është kjo?
1: Është e vërtetë sepse tek diabetikët mjekimi përfundimtar, pastaj është mjekimi me insulinë.
0: Po. Në stadet e avancuara.
1: Në stadet e avancuara, por jo, e tham edhe në fillim që insulina tek diabeti tip 1 është që në fazën fillestare, sidomos tek fëmijët, sepse ne diabetin e kemi tek të porsa lindurit deri në moshat e treta. Dhe tek diabeti tip 1 insulina është mjekimi bazë dhe kryesori. Prandaj bën mirë edhe siç e thatë edhe ju për trurin sepse në rritjen në rastet pra diabeti shfaqet me rritjen e glicemisë. Kur rritet glicemia truri nuk ushqehet. Prandaj detyra jon si mjek dhe pacienti vet, sepse ne i themi që pacienti bëhet mjeku i vetvetes, është mbajtja në shifrat normale të glicemive, e cila arrihet në përcaktimin e sakt të dozave të insulinës.
0: Për një person, ose për familjarët të cilët kanë në shtëpinë e tyre, persona me diabet, si mund të kuptojnë ata që një diabetiku është duke kaluar një kom diabetike dhe çfarë ndime duhet t'i japin atij?
1: Tani, komat e diabetit ne kemi koma nga ulja e diabetit, ulja e glicemisë dhe komat, kjo quhet hipoglicemi dhe koma diabeti, diabetiku mund të binë në kom dhe nga shifrat e larta të glicemisë. Kjo quhet një kom hiperglicemike. Tashi, cilat janë shenjat që shfaqen tek pacienti kur kemi ulje të glicemisë? Pacienti është i lodhur, i duket sikur i merren mend, zverdhet, mbulohet në djers. Këto janë fazat fillestare të rënjes në kom.
0: E kupton
1: vet pacienti, por gjëja kryesore është ne gjithmonë diabetiku në përgjithësi dhe tek neve tani ka aparatin e diabetit. Dhe në qoftë se pacienti është në shtëpi, gjëja kryesore që duhet bëj një matje. Pastaj në këto raste ne është përdorimi i sheqerit. Çdo pacient i diabetik ne i themi që jo vetëm në shtëpi, por kudo që lëviz duhet të ketë me vete 2 sheqer nga ato të kafes, ose karamela, apo çokoladë, apo frut, qa mund ketë, por dhënja e ndihmës parë është përdorimi i sheqerit. Një lukë sheqer, e 3 milikot ujë dhe e pinë. Kur pacienti është i vetëdijshëm, mund të kemi edhe koma, pastaj kur pacienti, komat e thella, kur pacienti është i pavetëdijshëm dhe duhet paraqitet urgjentisht në spital, sepse duhet marri glukosë të përqendruar, sepse koma hipoglicemike është shumë më e vështirë se sa koma hiperglicemike. Ka raste që mund të jetë edhe fatale për jetën. Prandaj, pacienti gjithmonë, edhe këto koma mund të vinë dhe nga mbidozimi, nga marja tepërt e dozës së mjekimit. Prandaj pacienti
0: po e ul shumë nivelin e sheqerit.
1: Pacienti gjithmonë përgatitet sepse mjekimi tek diabetikut nuk është fiks. Për shembull, një pacient i cili mjekohet me peroral ose me tableta që themi ne, edhe këto në këto raste kemi ulje të diabetit sepse pacienti mund të ketë marr më tepër se ç'duhet, ose ka marr mjekimin, nuk ka marr vaktin. Ka dhe nga këto raste që pacienti merr mjekimin dhe nuk ka vaktin, ose ka harxhuar më tepër kalori se sa i andash. Prandaj gjithmonë doza përcaktohet në bazë të pacientit dhe në bazë
0: të doktorit vetvetes.
1: Gjithmonë diabetiku është doktori vetvetes. Dhe përgatitet shumë me dietën, përgatitet me mënyrën e mjekimit, si duhet të mjekohet, si duhet të jetë në vazhdim, sepse paraqitja tek mjeku është shumë e rrallë. Ndryshimet mund të ndodhin 2-3 herë mrenda ditës. Mund të ketë ulje të diabetit mrenda një kohë, mund të bëj ulje të diabeti një herë në javë, por mund të bëj edhe 2 herë mrenda ditës. Prandaj gjithmonë pacienti duhet të përgatitet. Duhet.
0: Ju deri tani na treguat shenjat e një kome hipoglicemike, pra me një glicemi të
1: ulët.
0: Po në rastet kur kemi një glicemi të lartë, cilat janë shenjat?
1: Pacienti ka etje të madhe, ka tharje buzësh, pra kryesorja është pinë shumë ujë, thotë nuk ngopem dot me ujë, thahen buzët, ka dhimbje koke. Por më të shprehura shenjat janë tek koma hipoglicemike, se sa te koma hiperglicemike. Dhe më e vështirë është një kom nga rënje diabetit, është shumë më e vështirë se sa një kom një rritje e glicemis. Ne kemi pacient që paraqiten klinik me një diabet 300 dhe 400 dhe thotë, doktoresha jam mirë, nuk ndjej gjë.
0: Nuk kanë simptoma.
1: Ndërsa rënje e diabetit e lodh pacientin, është i lodhur, është i kputur, është i fjetur, i plogësh, nuk është i përqëndruar.
0: Cilat janë masat që do të marrë një person për të ndihmuar në këtë rast?
1: Nëse është në shtëpi, gjithmonë.
0: Kur kemi hiperglicemi.
1: Kur kemi hiperglicemi është paraqitja te mjeku dhe mjekimi.
0: Po. Pra duhet kërkuar
1: është, ose nëse pacienti është diabetik, pra është nën mjekim. Dhe vazhdon mjekimin, por për momentin ka pas rritje të diabetit, atëherë nëse ai është në mjekimin me insulin, shtohet doza. Pra gjithmonë përgatitet pacientit dhe ne i themi pacientit që rritet në rastet kur rritet glicemia, doza insulinës rritet çdo 3-4 ditë me 2 deri në 4 unitë, siç bëhet edhe ulja kur ne kemi rënje të diabetit edhe bëhet edhe ulje e dozës. Kemi forma të ndryshme të insulinës, kemi insulin me veprim të shpejtë dhe në rastet kur ne kemi rritje të diabetit, pra një pacient ka glicemi shumë të larta, në këtë rast pavarësisht që pacienti mund të ketë bërë për shembull ka një rritje të diabetit mbas dite, ora 4-5. Pacienti e ka marr dozën e insulinës në drek. Atëherë çfarë duhet bëj pacienti në këtë rast pavarësisht që e ka marr dozën? Ai duhet bëj një dozë tjetër, jo aq sa ka bërë në drek, por duhet bëj një dozë tjetër, pavarësisht, për shembull, mjekimin e ka marrë nga ora 1, nga ora 5, ai është mjekimi i lartë. Atëherë ne i themi pacientit që duhet bësh një sasi insuline
0: të më të vogël.
1: Po, gjithmonë nga insulina e shpejtë, sepse kemi dy lloj insulinash. Kemi insulinë me veprim të shpejtë, që i themi ne vepron,
0: që përdoret gjasht, për urgjencë.
1: Përdoret, po, po. Përdoret në këtë rast kur kemi rritje të diabetit, përdoret kjo insulina e shpejtë. Pse kemi edhe insulinën bazale? Pra, format e mjekimit
0: përdorin për ditë.
1: Po. Për ditë përdoret edhe insulina e shpejtë, por në rastet kur kemi rritje të diabetit, gjithmonë përdoret insulina me veprim të shpejtë, sepse kjo hyn në veprim për 1 orë gjysmë, arrin maksimumin pas 3 orësh dhe vepron 6 deri në 7 orë.
0: Sa shpesh duhet të paraqiten pacientët tek mjeku për rikontrole?
1: Ne faktikisht pacientit i themi rikontrollin sipas gjendjes, por një pacient diabetik duhet bëj një ekzaminim. Minimal është çdo 3 muaj për me pa ku është, sepse bëhet një bilanc ku shifen veshkat, shihet profili lipidik, sepse gjithmonë pacientët diabetik kanë dhe çrregullim të yndynave. Shihet e rëndësishme është një analizë, themi ne, hemoglobina e glukozuar, sa më afër që bëhet çdo 3 muaj minimalja, çdo 6 muaj ose maksimalja çdo 1 vit, një pacient diabetik duhet bëj një bilanc.
0: Pra çdo 3 muaj duhet të paraqiten tek ju me një sër analizash me vete.
1: Të paktën minimalja çdo 3 muaj, pavarësisht që ne themi që diabetiku është mjeku i vetvetes. Pra këshilla me mjekun për dietën, për përcaktimin e sasisë së mjekimit, sepse kemi në përgjithësi më tepër mjekimi i diabetit bëhet me peroral. Pra me tableta, ndërsa një pacient i cili ka vazhduar 10 vite mjekimin
0: me tableta,
1: pastaj pritet që të kthehet, sepse fillimi i mjekimit me insulin është më mirë për pacientin, pavarësisht që këtu kënë është qikë
0: shumë pacient nuk pranojnë të përdojnë.
1: Të unë po fillova mjekimin me insulin, nuk jam në fazët e fundit, nuk e ndërpres do të më, por sa më shpet të fillojt mjekimin me insulin, aq më mirë është, sepse aq më, më për para bëjmë për andalimin e ndëlikimeve të diabetit, i cili pastaj është shumë fatal për vetë personin, për shoqërinë, për gjithçka.
0: Cilat janë ndërlikimet me që na dolët këtu që sjell diabeti?
1: Ndërlikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet. Pra fillojnë, kemi ndërlikimin në sy, cila është retinopatia e diabetit. Kemi ndërlikimet makrovaskulare dhe mikrovaskulare. Pra ndërlikimet si që tamë në sy, në zemër, në veshka, në këmbë, ndërlikimet janë nga më të ndryshmet. Sa më afër normës ta mbajmë hemoglobinën e glukozuar, e cila është një analizë që zakonisht në gjuhën e popullit, populli thotë që atë të diabetit të fshet. Ndërsa ne themi hemoglobina e glukozuar. Pra sa më afër normës të jetë ajo, aq më më të pakta janë ndërlikime. Ne kemi raste që na paraqiten në poliklinik diabet për herë të parë dhe me ndërlikime, sepse është zbuluar diabeti në faza vonë, është zbuluar vonë. Po. Kemi vjen pacienti thotë ok që kam glicemi të larta, por kam dhimbje këmbësh, këmbët i kam të ftohta, të gishtat i kam të pira, ulje të ndjeshmërisë. Dhe në këtë rast ne kemi neuropatinë e diabetit, pra shfaqja e diabetit është në faza shumë të vona. Kemi ndërlikimet në zemër, të cilat janë edhe faktet më fatale, pastaj deri në infarkt miokardit. Kemi ndërlikimet në sy, siç thamë që është retinopatia e diabetit. Kemi problemet e veshkave, nefropatia e diabetit, e cila është në stade të ndryshme, saqë stade përfundimtar pastaj është dializa. Pra shumë pacient diabetik, të cilët nuk kanë mbajtur një kontrol rigoros me dietën, me mjekimin, me aktivitetin fizik, pastaj përfundojnë në dializë. Dializa është shumë problem si për pacientin, si për...
0: Doktoresha, mund të na thoni disa masa që duhet të marrim ne për të qenë të shëndetshëm për sa i përket diabetit, por gjithashtu dhe personat të cilët kanë probleme për të mbajtur në kontrol situatën e tyre?
1: Tash kush duhet të ketë kujdes? Diabeti, e kemi thënë në emisionin e parë, që është një smundje trashëguese. Pra, trashëgohet çdo person i cili ka një histori familjare. Pra, ka një histori familjare për diabetin, në qoftë se një person normal ekzaminimet i bën çdo 6 muaj, personi i cili ka histori familjare për diabetin duhet të jetë në kontroll her pas hershëm.
0: Çdo 6 muaj
1: të paktën minimale duhet bëhet një ekzaminim. Ose personat obez, pavarësisht të cilët nuk kanë diabet, një person i cili është obez duhet të ketë frikën
0: një predispozicion
1: për diabetin. Personat të cilët kanë shëgullime të yndynave ose të lipideve që themi ne, dislipidemia, pavarësisht që s'ka diabet, por një person i cili mjekohet për të shërgullim të yndynave, mbrënda 10 viteve në studime që janë bërë, është parë që pavarësisht që s'ka histori familjare dhe nuk ka diabet, ky person i cili ka shërgullime të yndynave, për 10 vitet e ashme mund të bëhet diabetik. Personat të cilat vuajnë nga tensioni, edhe këta duhet kenë kujdes, sepse edhe këto mund të kenë probleme për diabetin.
0: Doktoresha, të falenderoj për informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne. Jeni mirëpritur në studion ton.
1: Faleminderit edhe juve.
0: Arritëm në fund të programit ton për sot. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju lëre në shoqërinë e programeve në vazhdim.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

kemi mbritur në programin e parafundit të kësaj serie mrekullueshme për fuqinë e lutjes. Doktor Yusef ka përcjell gjatë këtyre javëve një studim të lutjes që Jezusi u mësoi dishepujve të tij. Kemi parë varg pas vargu çdo pohim të Jezusit në këtë program dhe zbuluam privilegjin që na ka dhënë Perëndia që ne ta thrasim At. Ne mësuam se Perëndia banon në qiejtë mrekullueshëm dhe se është gëzim që ndrosh emrin e tij. Doktor Yusef dëshmoi për dëshirën tonë të zjartë për të parë mbretërinë e Perëndisë në tokë. E njëkohësisht mësuam se çdo të thotë kërkosh vullnetin e Perëndisë, duke ju dorëzuar atij. Perëndia është i vetmi që siguron për ne ditë pas dite dhe që na sfidon ta imitojmë e ta duam me dashurinë e tij. Në programin tonë të rishikuar mësuam se tundimi në vetvete nuk është gjithmonë një përvojë e keqe. Është pjesë e planit të Atit ton për të krijuar njerëz me karakter të fortë, për të krijuar tek ne vlerat e ngjashme me ato të Krishtit. Në minutat në vazhdim do studiojmë pohimin e Jezusit. Na çliron nga i ligu. Në të vërtetë ai dëshiron që gjithë njeriu i brendshëm të jetë i përkushtuar ndaj Perëndisë, në mënyrë që çlirohet nga i ligu. Perëndia dëshiron një mendje inteligjente, një zemër të zjartë, por mbi të gjitha një vullnet të bindur. Për më tepër, ndiqen me vëmendje doktor Yusef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues.
0: We are delighted that you tuned in to this program.
1: Jemi të kënaqur që po na ndiqni sot.
0: We're always glad to hear from you.
1: Jemi gjithmonë të kënaqur të dëgjojmë nga ju.
0: And to hear how this program is impacting your life.
1: Dhe të dëgjojmë se si ky program po ndikon në jetën tuaj.
0: Those of you who are following with us, we have been going through a series of messages from the Lord's Prayer.
1: Ata që po na ndjekin e dinë se kemi qenë duke transmetuar një seri mesazhesh nga lutja e Zotit.
0: And we are coming close toward the end.
1: Dhe po afrohemi drejt fundit.
0: And I want to begin by telling you a story.
1: Dhe dua ta nis duke ju treguar një histori.
0: There was an elder lady known for her godliness.
1: Ishte një grua e moshuar e njohur për perëndshmërinë e saj.
0: She was also known for finding something good to say about everybody.
1: Ai ishte e njohur dhe për faktin se gjithmonë gjende fjalë të mira për të gjithë.
0: Two young men made a bet that this godly lady would not have something good to say about a certain person.
1: Dy djem hodhën një bazë se kjo grua e perëndishme nuk do të fliste mirë për një person të caktuar.
0: One called the bet and the other accepted.
1: Njëri hodhi bazën dhe tjetri e pranoi.
0: They walked up to her and they said, "Good morning, Mrs. So and so."
1: Shkuan drejt saj dhe i thanë, "Mirëmëngjes, zonjë."
0: "What do you think about the devil?"
1: Çfarë mendoni për djallin?
0: Well, the lady cocked her head up over to one side and said,
1: e po zonja tundi kokën nga njëra anë në tjetrën dhe tha,
0: "Well, there's one good thing about him, he is always on the job."
1: E po ka diçka të mirë për të, ai është gjithmonë në detyrë.
0: "In many ways, all of us wish that he was not always on the job."
1: Në shumë mënyra të gjithë ne do dëshironim që ai të mos ishte gjithmonë në detyrë.
0: "But because he's always on the job, Jesus taught us to pray, deliver us from evil."
1: Por për shkak se është gjithmonë në detyrë, Jezusi na mësoi të lutemi, na çliro nga iliku.
0: "The evil one has many names in the Bible."
1: Iliku ka shumë emra në Bibël.
0: "But the one thing that made the devil to be the devil is the sin of pride."
1: Por e vetmja gjë që e bëri djallin djall është mëkati i krenarisë.
0: "As the chief angel in heaven, he thought that he would unseat God and take his place."
1: Si kryeangjël në qiell, ai mendonte se do të largonte nga pushteti Perëndin dhe do të zinte vendin e tij.
0: "Pride is what got him from being the chief angel to being the chief evil."
1: Krenaria bëri që djalli të kthehej nga kryetari i angjëve në kryetar të ligjve.
0: "Pride is what got him out of heaven into the pit of hell."
1: Krenaria e nxori atë nga qielli për në gropën e ferrit.
0: "Pride is what made the devil to be the evil one."
1: Krenaria e bëri djallin të lig.
0: "In fact, evil is synonymous with pride."
1: Në fakt e keqja është sinonimi i krenarisë.
0: "One of Satan's greatest deception is to make the very core of evil, which is pride, to be acceptable."
1: Një nga mashtrimet më të mëdha të Satanit është të bësh të pranueshëm tamam thelbin e së keqes.
0: "If I were to ask you, what was David's greatest sin?"
1: Nëse do t'ju pyesja, cili ishte mëkati më i madh i Davidit?
0: "Most of you would say adultery with Bathsheba and the murder of her husband Uriah."
1: Shumica juaj do të thonin idhujtaria me Bathshebën dhe vrasja e burrit të saj Uriahun.
0: "Now this is the sin of the flesh and four people died because of the sin of the flesh."
1: Tani ky është mëkati i mishit dhe katër persona vdiqën për shkak të tij.
0: "We often focus only on the sins of the flesh and somehow ignore the sins of the spirit."
1: Shpesh fokusohemi vetëm në mëkatet e mishit dhe injorojmë disi mëkatet e frymës.
0: "But both sins are equally averse in the sight of God."
1: Por të dyja mëkatet janë njësoj të papëlqyeshëm në sytë e Perëndisë.
0: "In fact, because of David's sin of the spirit, 70,000 people died."
1: Në fakt për shkak të mëkatit frymor të Davidit, vdiqën 70,000 persona.
0: "The evil one's goal is always to get to our will and control it."
1: Qëllimi të ligut është që gjithmonë të na çojë në vullnetin ton dhe që ta kontrollojë atë.
0: "We saw in the last message that with Adam and Eve, the devil began with deceiving the mind."
1: Pam në mesazhin e fundit se me Adamin dhe Evën, djalli filloi me mashtrimin e mendjes.
0: "Or by attacking the body as in the case of Job."
1: Ose duke sulmuar trupin si në rastin e Jobit.
0: "But ultimately he must go to the will."
1: Por së fundi ai duhet të shkojë tek vullneti.
0: "Now Jesus was not giving us some random thoughts in the Lord's Prayer."
1: Tani, Jezusi nuk po na jepte disa mendime të zakonshme në lutjen e Zotit.
0: "But rather he is giving us logical and sequential petitions."
1: Por përkundrazi, ai na jep kërkesa logjike dhe të vazhdueshme.
0: "First, lead us not into temptation."
1: Së pari, mos lejo të bijem në tundim.
0: "Then deliver us from the evil one."
1: Pastaj na çliro nga i ligu.
0: First, keep our minds from being attacked.
1: Së pari, ruaj mendjet tona nga sulmet.
0: Then, protect our wills.
1: Pastaj, mbro vullnetin ton.
0: First, keep our bodies from being tempted.
1: Së pari, ruaj trupat tan nga tundimi.
0: Then, stop the evil one from getting to our wills.
1: Pastaj, ndalo të ligun që të arrijë vullnetin ton.
0: Now, sometimes Satan bypasses the mind and goes straight into the will.
1: Tani, ndonjëherë Satani shmang mendjen dhe shkon drejt në vullnet.
0: But that's not always the case.
1: Por nuk është gjithmonë kështu.
0: In David's sin of the spirit, the evil one went straight to his will.
1: Në mëkatin frymor të Davidit, i ligu shkoi drejt në vullnetin e tij.
0: David's mind was not deceived.
1: Mendja e Davidit nuk ishte mashtruar.
0: David was not suffering physically.
1: Davidi nuk po vuante fizikisht.
0: The kingdom was in great shape.
1: Mbretëria ishte në gjendje të mirë.
0: So when he rebelled against God, he did it with his eyes wide open.
1: Prandaj kur u rebelua ndaj Perëndis, e bëri me sy hapur.
0: Deliver us from the evil one.
1: Na çliro nga i ligu.
0: My listening friends, listen to what I'm going to tell you.
1: Dëgjues të dashur, dëgjoni se çfarë do t'ju tregoj.
0: There are so many Christians who are intellectual Christians.
1: Ka shumë të krishterë intelektual.
0: Intellectual Christianity will satisfy your mind but never changes your life.
1: Krishterimi intelektual do të kënaqë mendjet tuaja, por kurrë nuk ndryshon jetën tuaj.
0: There are other Christians who are emotional Christians.
1: Ka të krishterë të tjerë që janë emocional.
0: Emotional Christianity is made up of changed feelings.
1: Krishterimi emocional është i përbërë nga ndjenjat e ndryshuara.
0: Unless they are on an emotional high, they feel that God has forsaken them.
1: Nëse nuk janë në një kulm emocional, ata ndjejnë se Perëndia e ka braktisur.
0: But God wants the whole of the inner person to be committed to him in order to be delivered from the evil one.
1: Por Perëndia dëshiron që gjithë njeriu i brendshëm të jetë i përkushtuar ndaj tij, në mënyrë që të çlirohet nga i ligu.
0: God wants an intelligent mind.
1: Perëndia dëshiron një mendje inteligjente.
0: God wants a fervent heart.
1: Perëndia dëshiron një zemër të zjarrt.
0: But above all, God wants an obedient will.
1: Por mbi të gjitha, Perëndia dëshiron një vullnet të bindur.
0: And this petition, deliver us from the evil one, has to do with our will.
1: Dhe kjo kërkes, na çliro nga i ligu, ka të bëjë me vullnetin ton.
0: Satan's original sin was the sin of pride in the will.
1: Mëkati fillestar i Satanit është mëkati i krenarisë në vullnet.
0: In the book of Isaiah, chapter 14, verses 12 to 14, 5 times Satan says, I will.
1: Në librin e Isaijës, kapitulli 14, vargjet 12 deri në 14, Satani thot 5 herë, unë do të.
0: And what he is always busy doing every single moment of every day is trying to duplicate his sin of pride in every one of our lives.
1: Dhe i përpiqet të dyfishoj mëkatin e tij të krenarisë në jetën tonë gjatë gjithë kohës, çdo moment të vetëm të çdo dite.
0: Let's look at David's life.
1: Le të shikojmë jetën e Davidit.
0: David was feeling important when Satan approached him with the suggestion that he should number the people.
1: Davidi po ndjej i rëndësishëm kur Satani u afrua me sugjerimin se duhet numëronte njerëzit.
0: In 1 Chronicles chapter 20,
1: tek 1 Kronikave kapitulli 20,
0: it records the number

0: sin of the flesh.
1: Mos lejo të biem në tundim. Ky është mëkati i mishit.
0: Deliver us from the evil one, that's a sin of the spirit.
1: Na çliro nga i ligu. Ky është mëkati i frymës.
0: No wonder the apostle Paul tells us in 2 Corinthians 7:1.
1: Nuk është habi që apostulli Paul na thot tek 2 Korintasve 7:1. Duke i pasur këto premtime, o të dashur, le të pastrojmë veten nga çdo ndotje e mishit dhe frymës dhe ta përfundojmë shenjtërimin tonë në druajtjen e Perëndisë.
0: In Luke 15 the prodigal was guilty of the sin of the flesh.
1: Tek Luka 15, djali i plagëprishës ishte fajtor për mëkatin e mishit.
0: But his proud, critical, legalistic older brother was guilty of the sin of the spirit.
1: Por krenaria, fryma kritike dhe lishmëria e vëllait të madh ishte fajtor për mëkatin e frymës.
0: Christians are often quick to condemn the sin of the flesh and we should.
1: Të krishterët shpesh janë të shpejtë për të gjykuar mëkatin e mishit dhe ata duhet ta bëjnë këtë.
0: But somehow we go easy on the sin of the spirit.
1: Por në një farë mënyre e marrin lehtë mëkatin e frymës.
0: We go easy on pride.
1: E marrin lehtë krenarinë.
0: We go easy on stubbornness.
1: Ne e marrim lehtë kokëforcinë.
0: We go easy on gossip.
1: I marrim lehtë thashathemet.
0: We go easy on envy and jealousy.
1: Ne e marrim lehtë zilinë dhe xhelozinë.
0: But all listening friends, I want you to understand what I'm going to tell you.
1: Por të dashur dëgjues, dua të kuptoni këtë që do t'ju tregoj.
0: The sins of the spirit are just as bad as the sins of the flesh.
1: Mëkatet e frymës janë po aq të këqija sa mëkatet e mishit.
0: And we need to be on our guard for both.
1: Dhe duhet jemi vigjilent për të dyja.
0: If Satan did not spare the Lord Jesus Christ from tempting him with pride, he is not going to spare you or spare me.
1: Nëse Satani nuk kurseu Zotin Jezus Krisht nga tundimi i krenarisë, nuk do të kursej as ty dhe as mua.
0: For the Bible tells us that Satan tempted Jesus by offering him the world if he would bow down and worship him.
1: Sepse Bibla na tregon se Satani e tundoi Jezusin duke i ofruar botën, nëse ai binte përmbys dhe adhuronte.
0: Pride glorifies man and robs God, and we need to be ruthless in resisting pride by crying to the Lord, deliver us from the evil one.
1: Krenaria përlëvdon njeriu dhe vjedh Perëndin. Dhe ne duhet të jemi të pamërshishëm që t'i rezistojmë krenarisë duke i thirrur Zotit, na çliro nga i ligu.
0: Listen friend, I want to tell you something that is very important.
1: Dëgjues i dashur, dua t'ju tregoj diçka shumë të rëndësishme.
0: When God blesses you financially, the devil is going to come to lead you into the evil of thinking that you did it yourself and that it is your money.
1: Kur Perëndia ju bekon financiarisht, djalli do të vi dhe do t'ju çojë drejt së keqes, që të mendoni se ja dolët mban vetë dhe se janë paratë tuaja.
0: At that moment you need to pray, deliver me from the evil one.
1: Atë qast, du të luteni, më çliro nga i ligu.
0: When God blesses you with a brilliant mind, the devil will come to lead you into evil thinking that you had something to do with it.
1: Kur Perëndia ju bekon me një mendje të ndritur, djalli do të vi dhe do t'ju çojë drejt së keqes, që të mendoni se keni të bëni me të.
0: Your prayer should be deliver me from the evil one.
1: Lutja juaj duhet të jetë, më çliro nga i liku.
0: When God has blessed you with one or more of the gifts of the spirit, the devil is going to come and lead you to the evil of thinking that this is because of something you did.
1: Kur Perëndia ju bekon me një ose me disa nga dhuntitë e frymës, djalli do të vi do t'ju çojë drejt së keqes, që të mendoni se është për shkakun tuaj.
0: You should cry, deliver me from the evil one.
1: Ju duhet të rrisni, më çliro nga i ligu.
0: When God blesses you with success in whatever you do, the evil one is always there to tell you that you and you alone deserve everything coming to you.
1: Kur Perëndia ju bekon me sukses në çdo gjë që bëni, i ligu është gjithmonë aty për t'ju treguar se ju dhe vetëm ju meritoni gjithçka që vjen tek ju.
0: At that moment your cry must be deliver me from the evil one.
1: Atë çast thirrja juaj duhet të jetë, më çliro nga i ligu.
0: Do you think that the mule on which Jesus was riding to enter into Jerusalem may have thought just for a moment that all of the cheering and all of the waving of the palms and all of the praising was for him?
1: A mendoni se gomari me cilin po udhëtonte Jezusi në Jerusalem, vetëm për një çast mund të ketë menduar se gjithë brohoritjet, gjithë valvitjet e palmave dhe gjithë lavdërimi ishte për të?
0: I always remind myself of this.
1: Gjithmonë i kujtoj vetes këtë.
0: So what was wrong with David's numbering of the people?
1: Pra çfarë nuk shkonte me numrimin që Davidi u bëri njerëzve?
0: After all, Moses in Exodus 30 numbered the people of Israel.
1: Mbi të gjitha Mojsiu tek Eksodi 30 numëroi popullin e Izraelit.
0: Ah, but there is a big difference.
1: Ah, por ka një ndryshim të madh.

0: God asked Moses to conduct a census that each male 25 years of age and up would pay ransom.
1: Perëndia i kërkoi Mojsiu të drejtonte një regjistrim të popullsisë, që çdo mashku mbi 25 vjeç të paguante një haraç.
0: It was an acknowledging of God's deliverance from Egypt.
1: Ishte pranimi i shlirimit të Perëndisë nga Egjipti.
0: But in David's case, he numbered the people for his own glory, not the glory of God.
1: Por në rastin e Davidit, ai numëroi njerëzit për lavdinë e tij, jo për lavdinë e Perëndisë.
0: Be very careful who gets the glory in your life.
1: Tregoni kujdes se kush merr lavdinë në jetën tuaj.
0: It was pride that motivated David's action.
1: Krenaria motivoi veprimin e Davidit.
0: Satan got hold of David's will and inflated his ego and led him into sin.
1: Satani mori nën kontroll vullnetin e Davidit, rriti egon e tij dhe e çoi në mëkat.
0: Oh, that our cry should be, O God, deliver us from the evil one.
1: Thirrja jon duhet jetë, O Perëndi, na çliro nga iliku.
0: Let me tell you a few things as I conclude.
1: Ndërsa e mbyll, më lejoni t'ju them disa gjëra.
0: First,
1: së pari,
0: we are delivered from evil by the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ.
1: Jemi çliruar nga e keqja me anë të vdekjes dhe ringjalljes së Zotit Jezus Krisht.
0: The death of Christ delivered us from the penalty of sin. But don't ever forget that his death delivered us from the power of sin.
1: Vdekja e Krishtit na çliroi nga paga e mëkatit, por kurrë mos harroni se vdekja e tij na çliroi nga fuqia e mëkatit.
0: Whenever you feel that you are unable to overcome the power of sin or the power of addiction or whatever it may be, it would be for one of these three reasons.
1: Sa herë të ndjeni se jeni të paaftë që të mposhni fuqinë e mëkatit, fuqinë e fiksimit ose çfarëdo lloj gjëje tjetër, mund të jetë për një nga këto tre arsye.
0: You are not asking for God's power?
1: Ju nuk po kërkoni fuqinë e Perëndisë.
0: Or you don't want God's power to work in you?
1: Ose nuk dëshironi që fuqia e Perëndisë të punojë në ju?
0: Or you have believed Satan's lie that you cannot resist him?
1: Ose keni besuar gënjeshtrën e Satanit se nuk mund ta kundërshtoni atë?
0: The Bible said resist the devil and he will flee from you.
1: Bibla thot, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju.
0: Many of the problems that Christians get themselves into is when they reverse this formula.
1: Shumë nga problemet me të cilat ndeshen të krishterët ndodhin kur ndryshojnë këtë formulë.
0: They try to flee from the devil and then they try to resist temptation.
1: Ata përpiqen të largohen nga djalli dhe pastaj kundërshtojnë tundimin.
0: When a slave is set free, it may take him a while to accept that his former master has absolutely no claim over him whatsoever.
1: Kur një skllav lirohet, mund t'i duhet kohë të pranojë faktin se Zoti i tij i mëparshëm, sido që të jetë, nuk ka asnjë të drejtë mbi të.
0: But sooner or later, he has to exercise that freedom.
1: Por herët avon, ai duhet ta ushtrojë këtë liri.
0: He has to look his former master in the eye and say, "Get out, you have no claim on me."
1: Ai duhet ta shikojë në sy Zotin e tij të mëparshëm dhe t'i thotë, "Dil jashtë, nuk ke asnjë të drejtë mbi mua."
0: And that is why only believers in the Lord Jesus Christ can pray this prayer with confidence that God will answer, deliver us from the evil one.
1: Dhe ja pse vetëm besimtarët në Zotin Jezus Krisht mund ta drejtojnë këtë lutje me besimin se Perëndia do t'i përgjigjet, na çliro nga iliku.
0: We are in effect saying, Lord, you have delivered us from the evil one eternally, now continue to deliver us daily.
1: Në fakt ne themi, Zoti na ke çliruar nga iliku përjetësisht. Tani vazhdo të na çlirosh ditë pas dite.
0: Lord, you have delivered us positionally, now deliver us continuously.
1: Zot, ti na ke çliruar një herë, tani na çliro vazhdimisht.
0: The second thing I want to tell you is this.
1: Gjëja e dytë që dua t'ju tregoj është kjo.
0: We are delivered from the evil one because of Jesus's intercession on our behalf.
1: Jemi çliruar nga iliku për shkak të ndërmjetësimit të Jezusit në interesin ton.
0: Hebrews 7:24 and 25 tells us that the Lord Jesus Christ is able for all time to save those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them.
1: Hebrejt 7:24 dhe 25 na tregon se Zoti Jezus Krisht është i aftë gjatë gjithkohës që të shpëtojë ata që i afrohen Perëndisë përmes tij, përderisa jeton gjithmonë për të ndërmjetësuar për ne.
0: Jesus is interceding for you right now.
1: Jezusi po ndërmjetëson për ty tani.
0: So you can pray with confidence, deliver us from the evil one.
1: Prandaj mund të lutesh me besim, na çliro nga iliku.
0: The third thing I want to tell you is this.
1: Gjëja e tretë që dua t'ju them është kjo.
0: Pray, deliver us from evil is much easier to be answered in a context of fellowshipping with other believers.
1: Lutjes na çliron nga Iligu është më lehtë të përgjigjesh në kontekstin e miqësisë me besimtarët e tjerë.
0: The community of believers are a community of a covenant, not only a covenant with God, but a covenant with one another.
1: Komuniteti i besimtarëve është komuniteti i një beslidhjeje jo vetëm me Perëndin, por edhe me njëri tjetrin.
0: Church is not a bunch of individuals who come together on Sunday, often late, and do their duty and go home.
1: Kisha nuk është një tufë individësh që bashkohen të dielën, zakonisht me vonesë, bëjnë detyrat e tyre dhe pastaj shkojnë në shtëpi.
0: This is the wrong concept of the church.
1: Ky është koncepti i gabuar i kishës.
0: The church are those who have been bought by the blood of Jesus Christ.
1: Kisha janë ata që janë blerë me gjakun e Jezus Krishtit.
0: The church are those who feel deeply a sense of responsibility toward one another.
1: Kisha janë ata që ndjejnë thellë një ndjenjë përgjegjësie kashë njëri tjetrit.
0: The church are those who are united together from mutual encouragement.
1: Kisha janë ata që janë të bashkuar për inkurajim të ndërsjellët.
0: For mutual accountability.
1: Për të qenë ndërgjegjës të ndërsjellët.
0: For mutual responsibility.
1: Për përgjegjësi të ndërsjellët.
0: For mutual prayer support.
1: Për mbështetje të ndërsjellët në lutje.
0: It is together we can become strong and wise and not become a prey to the evil one.
1: Së bashku mund të bëhemi të fortë të zgjuar dhe mos bëhemi prej të ligut.
0: It is my hope that you will go and find a group of believers in a church and join them.
1: Shpresoj që të shkoni të gjeni një grup besimtarësh në një kishë dhe të bashkoheni me ta.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Dashur miq, ne jemi çliruar nga e keqja me anë të vdekjes dhe ringjalljes së Zotit Jezus Krisht. Vdekja e Krishtit na çliroi nga paga e mëkatit, por kur mos haroni se mbi të gjitha vdekja e tij na çliroi nga fuqia e mëkatit. Ne jemi çliruar nga Iligu për shkak të ndërmjetësimit të Jezusit në interesin ton. Mos haro miku im. Jezusi po ndërmjetëson për ty tani. Prandaj lutu me besim. Na çliro nga Iligu. Në programin e fundit të kësaj serie, doktor Yusef do të na tregojë se është vullneti i Perëndisë që kisha e tij të ketë fuqi të mbinatyrshme, fuqi shëruese, fuqi çliruese, fuqi për të rrëzuar fortesat e për të thyer prangat e mjerimit dhe zakonet që sklavërojnë njerëzit. Perëndia miqtë mi dëshiron të jetojmë në dritën e fuqisë së tij dhe jashtë errësirës. Për më tepër, mos harroni të na ndiqni në programin tonë të ardhshëm.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqipëri. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 519 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
1: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
3: Welcome to Spotlight.
4: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
5: Na ndihni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye.
6: Welcome to Spotlight. I'm Rina Dam.
7: And I'm Liz Waid. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

Jakobi 5 flet për fuqinë e lutjes dhe kjo është diçka e mirë sepse nevoja të kombiton sa vijnë edhe rriten. Fatkesisht, shumica e njerëzve shikojnë Perëndin si alternativën e tyre të fundit. Po ju, si e shikoni? Përshëndetje, unë jam Sam Rocher nga Rreti i Pastorëve Amerikan. Derisa populli Perëndis të bjerë dhe të qëndrojë në gjunjë, nuk do të marrë fuqi. Dhe as ndihmë. Fuqia e lutjes kërkon përkushtim dhe bindje ndaj fjalës së Perëndis. Një qëndrim të vërtet për ulësie dhe pendimi. Dhe një varësi të veçantë vetëm në Perëndin. Kur njerëzit mbështeten tek organizatat, do të marrin atë që organizatat mund të ofrojnë. Kur njerëzit mbështeten tek njerëzit e tjerë, do të marrin atë që njerëzit mund të ofrojnë. Kur njerëzit mbështeten tek arsimi, do të marrin atë që arsimi ofron. Kur njerëzit mbështeten tek qeveria, do të marrin atë që qeveria mund të ofrojë. Por kur njerëzit mbështeten tek Perëndia dhe shkojnë tek ai në lutje sipas kushteve të tij, do të marrin gjithçka që vetëm Perëndia mund të bëjë. Apo luteni sipas kushteve të tij.

0: Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Glauko Njufse paralajmëron se Albulena Xhiu do të jetë përsëri kandidate për kryetare e kuvendit, ndërsa pranoi se kjo çështje nuk është biseduar në lëvizjen vetëvendosje. Njufse garantoi mbështetje për të.
2: Jo, deri tash nuk e kemi biseduar atë çështje, por këto do të merren brenda organeve të vetëvendosjes. Në mbledhjen e ardhshme të kryesisë unë mendoj që vendoset gjithçka, por unë mendoj që kryetarin e kuvendit e tashmë kemi vendosur, ai është Zonja Haxhiu dhe ky më mërmenja që do të jetë po ashtu propozimi një.
1: Domosdoshmëria e konstituimit sa më shpejt institucioneve të Republikës Kosovës ishte edhe kryefjalë takimit ndërmjet kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë Rainer Rudolf. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale, Abdixhiku shkroi se me ambasadorin Rudolf kanë diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vendet domosdoshmërinë e konstituimit të institucioneve. Sipas tij, LDK ka bërë të qartë qëndrimin se vendi ka nevojë për institucione funksionale, stabilitet politik dhe përgjegjësi shtetërore në shërbim të qytetarëve. Rrugtimi i Kosovës drejt NATO-s ishte në thelb të takimit ndërmjet ushtruesit të tyre së presidentes Kosovës, Albulena Xhiu me admiralin George Wyckoff, komandanti komandës aleate të forcave të përbashkëta të NATO-s në Napoli. Gjatë takimit u diskutua për situatën e sigurisë në Kosovë dhe rajon, bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it, si rëndësinë e koordinimit të besueshëm me NATO-n. Kosova do të vazhdojë ta forcojë bashkëpunimin me aleancën dhe të kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, deklaroi presidentja në detyrë Albulena Xhiu. Komandanti i komandës së forcave të përbashkëta aleate të NATO-s në Napoli, Italisë, admirali amerikan George Wyckoff, u prit në takim dhe nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit, Kurti falenderoi për përkushtimin e NATO-s përmes misionit të KFOR-it në garantimin e një mjedisi të qetë dhe të sigurt për gjithë qytetarët dhe komunitetet në Kosovë. Ai vlerësoi gjithashtu kontributin e vazhdueshëm të NATO-s për ruajtjen e paqes së qëndrueshme dhe stabilitetit afatgjatë në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Komanda e KFOR-it në Kosovë u vizitua dhe nga ministri francez për Europën, Benjamin Haddad, shkruan se prania e saj dëshmon për përkrahjen e Europës për stabilitetin e rajonit. Shpreha mirënjohjen time për ushtarët tan francez të vendosur në Kosovë. Kjo forcë armatosur shumë kombësh është shembulli i mbështetjes europiane për stabilitetin rajonal, shkruan Haddad.
0: Rajoni.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë pas takimit në Tiranë me ministrin për Europën dhe Punët e Jashtme të Kroacisë, Gordan Radman, kritikoi deklaratat që vijnë nga zyrtarë në Beograd mbi pastrim etnik në Kosovë. Perit Hoxha deklaroi se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ndërtohet mbi revizionimin historik, mohimin e fakteve, lartësimin e kriminalëve të luftës apo përmes retorikave nacionaliste përçarëse dhe deklaratave të papranueshme që relativizojnë, justifikojnë ose u japin njohon krimeve të luftës dhe politikave të dënuara si nga drejtësia ndërkombëtare, ashtu dhe nga ndërgjegja njerëzore.
3: Një qasje e tillë nuk ka asnjë gjë të përbashkët me vlerat evropiane, me frymën e bashkëpunimit rajonal dhe me përpjekjet për pajtim të vërtetë. E ardhmja e përbashkët evropiane e Ballkanit Perëndimor nuk mund të ndërtohet duke u kthyer pas në konfliktet e skaluarës, por duke u përballur me historinë, me përgjegjësi dhe duke ndërtuar marrëdhënie të reja mbi bazën e respektit, besimit dhe bashkëpunimit.
1: Ai nënvizoi se si dy vende anëtare të NATO-s, Shqipëria dhe Kosova, kanë përgjegjësi dhe kontribuojnë në mënyrë aktive për paqen e stabilitetin rajonal, si datë ndërkombëtar, duke përfshirë pjesëmarrjen në KFOR në Kosovë dhe EUFOR Althea në Bosnjë dhe Hercegovinë.
3: Kushdo që vendron një kthim pas në histori, duhet të kuptojë që në të vërtetë ka mbetur vetë pas në kohë dhe në mendësi. Asnjë përpjekje për të ringjallur dasitë e skaluarës për të ushqyer tensione apo për të penguar proceset e pajtimit dhe të bashkëpunimit nuk do të mund ta tërheq rajonin ton zvarr e as të cënoj të ardhmen ton të përbashkët evropianit.
1: Ministri i Punëve të Jashtme Evropiane i Kroacisë, Gordan Radman, në një takim me kryediplomatin në Tiranë vlerësoi rolin e Shqipërisë si një partner i rëndësishëm dhe i besueshëm ekonomik. Radman theksoi dhe nevojën për përmirësimin e lidhjeve direkte mes dy vendeve. Ministri kroat bëri të ditur se një vëmendje veçantë do t'i kushtohet bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe ruajtjes së detit Adriatik. Ai theksoi gjithashtu mbështetjen e Kroacisë për zhvillimin e korridorit Adriatiko-Jonian dhe projekteve energjetike përfshir gazsjellsin Adriatiko-Jonian, të cilat sipas tij të forcojnë ndërlidhjen rajonale, sigurinë energjetike dhe zhvillimin ekonomik.
4: Një rëndësi të veçantë sigurisht që i kushtojmë mbrojtjes dhe vazhdimit të bashkëpunimit për mbrojtjen e detit Adriatik. Gjithashtu, Kroacia është e përkushtuar ndaj zhvillimit të korridorit Adriatiko-Jonian, Dhe mbështet projekte si gasilësi Adriatico-Jonian, të cilat do të kontribojnë në forcimin e ndërlidhjes rajonale, sigurisë energjetike dhe rritjes ekonomike. Biseduam dhe për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, duke përfshirë partneritetin tre palësh ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe për bashkëpunimin e shkëlqyer policor, menaxhimin e migracionit dhe mbrojtjen e kufive.
1: Siguria në Kosovë dhe rajon ishte dhe objekt diskutimi në takimin ndërmjet presidentit Shqipërisë Bajram Begaj me ministrin e punëve të jashtme dhe europiane të Kroacisë Gordan Radman. Kreu i shtetit shqiptar falenderoi Kroacinë për avokatin e vazhdueshme që i bën Shqipërisë dhe procesit integrues në të gjitha tryezat ndërkombëtare dhe mori edhe një herë sigurinë dhe gatishmërinë e plotë Kroacisë për të vijuar me mbështetjen në çdo aspekt të këtij procesi. Pashtu Begaj shprehu mirënjohje për qëndrimin e Kroacisë në mbështetjen e Kosovës dhe vlerësoi se bashkëpunimi mbetet i rëndësishëm për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Kryeministri Edi Rama premton një pagë ekstra për punonjësit e Ministrisë së Mbrojtjes që angazhohen në punën për shuarin e zjarreve. Thirrje pati dhe për njësitë vendore që të shpërblejnë punonjësit zjarfikës. Apeli erdhi gjatë një takimi në bazën aerore të Farkës me zjarfikësit dhe trupat emergjencave civile.
5: Unë kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë së Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra. Ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë gjithë një gjë për trupat e tyre në teritor dhe ta bëjnë këtë me një herë.
1: Rama siguroi se qeveria do të vazhdojë të investojë në modernizimin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit për kushte më të mira për forcimin e bashkëpunimit me partnerët dhe sigurisht edhe për pagën. Kryeministri nënvizoi po ashtu dhe për rëndësinë e punës parandaluese në teritor. Autoriteti konkurencës në Shqipëri vendos masa dhe detyrime të reja ndaj operatorëve Vodafone Albania dhe One Albania në tregun me pakistë të shërbimeve celulare. Brenda 90 ditëve nga operatorët kërkohet të ofrojnë paketat veçanta dhe më të favorshme për pensionistët dhe studentët e moshës nga 18-23 vjeç. Operatorët duhet të garantojnë që paketat më ekonomike të jenë të disponueshme dhe në pikat fizike të shitjes dhe jo vetëm përmes aplikacioneve apo kanaleve digjitale. Shkak janë bërë rritjet progresive dhe të përafërta të çmimeve, gjashmëri të larta ndërmjet paketave të operatorëve, reduktimi i ofertave me çmime më të ulta, si dhe mangësi në dokumentacionin e kostove që justifikojnë ndryshimet tarifore. Deputeti e Partisë Demokratike dhe kryetare e Komisionit për Çështjet Europiane Jurida Tabako deklaron se pasiguria institucionale, korrupsioni dhe mungesa e konkurrencës po pengojnë investimet të huaja në Shqipëri. Referuar raportit të OSACE-it nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Tabako vlerëson se gjetjet tregojnë për një krim të regjistruar me një rritje me rreth 17%, ndërsa problematikat e sigurisë reflektohen edhe në mjedisin ekonomik dhe në pastrimin e parave në sektor të ndryshëm. Megjithatë, deputetja demokrate vlerëson se shqetësimi më i madh për investitorët potencial nuk është vetëm siguria fizike, por pasiguria institucionale. Policia e shtetit në Shqipëri u bën thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm në mesazhet mashtruese që mund të vinë në celular. Synimi i tyre është marrje llogarive të WhatsApp-it përmes lidhjeve të pavërteta. Përdoruesit i kërkohet të vendos kodin 6 shifror të verifikimit të WhatsApp-it dhe më pas ky kod përdoret nga autorët për të regjistruar llogarinë në një pajisje tjetër dhe për të marrë kontrollin e saj.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski, paralajmëron se numri i rasteve të reja të raportuara nga epidemia në Kosovar është 109. Në këtë kusht është vendosur mbikëqyrje e përforcuar për fazën akute të pandemisë me qëllim monitorimin e sëmundjeve infektive që mund të shfaqen. Klekovski u bëri thirrje mjekëve të familjes dhe institucioneve shëndetësore në Kosovar që të fokusohen në sfidat e ardhshme, veçanërisht në monitorimin e hepatitit A dhe E, por dhe sëmundjeve të tjera infektive që mund të shfaqen pas epidemisë. Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitreska Kotshovska, vlerësoi se ribalancimi i buxhetit siguron për shpejtim shtesës të investimeve kapitale. Para deputetëve, Kotshovska tha se ndryshimet janë të orientuara drejt vazhdimit të politikave për stabilitet ekonomik dhe zhvillim. Zhvillimet politike vazhdojnë të ndikojnë ekonominë botërore, ndërsa efektet e tyre ndihen edhe në rrjetet ekonomike vendore dhe në realizimin e buxhetit për vitin 2026. Për këtë arsye, me ndryshimet e propozuara harmonizojmë supozimet makroekonomike dhe projeksionet fiskale para së gjithash në anën e shpenzimeve të buxhetit, tha Gordana Dimitreska Kotshovska. Qeveria javën e kaluar miratoi ribalancimin e plotësuar të buxhetit me amendamentet e pranuara nga Komisioni për Financim dhe Buxhet. Debati për korrigjimin e arkës shtetërore sipas rregullores së kuvendit mund të zgjasë 5 ditë. Opozita shqiptare në maqëtonin e Veriut kritikojnë qeverinë se me ribalancimin e buxhetit ka treguar se injoron interesat e shqiptarve. Përmes një deklarate për mediat nga BDI thonë se shifrat flasin për ulje të mjeteve për zhvillim të barabart rajonal. Opozitare shqiptare vlerëson se buxheti i shtetit nuk mund të jetë instrument i favorizimit politik, por instrument i zhvillimit të barabart dhe i drejtësisë për të gjithë qytetarët.
6: Kur refuzohet financimi për klinikën universitare të Tetovës, nuk sigurohen mjetet e shtesë për spitalin e Peshovës, kur nuk mbështetet zhvillimi i barabart rajonal dhe kur mungon transparenca për projekte kapitale nëpër komuna, atëherë qytetarët pyesin me të drejtë, a trajtohen shqiptarët me të njëjtin standard si qytetarët tjerë të Republikës së Maqedonisë?
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Miskovski, siguroi qytetarët se qeveria do të reagojë sipas nevojës për të ruajtur çmimet e ulta të karburanteve. Ne do të vazhdojmë të jemi shteti me çmimin më të ulët të benzinës dhe të naftës, edhe pse çmimi i bursës dhe prodhimi nuk varet nga ne. Dhe nëse kemi të bëjmë një biznesmen të mirë apo të keq, dhe një politikan të mirë apo të keq, të gjithë blejmë nga vendi i njëjtë, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Reagimi erdhi pas rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare në kushtet e rikthimit të luftimeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit.
0: Bota.
1: Rumania shpall person të padëshiruar ambasadorin rus në Bukuresh. Ministria e Punëve të Jashtme e Rumanisë njoftoi se shkak për vendimarrjen është bërë rrëzimi i dy dronëve rus mbi territorin e Rumanisë. Në njoftim thuhet se ambasadori rus ka 5 ditë kohë për të lënë Rumaninë, si dhe ambasadori rumun në Rusi do të ftohet në Bukuresh për konsultime. Ambasadori rus u ftua në një takim nga ministri rumune Oana Coju, ku ju dërguai një notë verbale me anë të së cilës palë rumune e informonte atë për zbatimin e deklaratës mbi statusin e papranueshëm të një antari të misionit Federatës Ruse në Bukuresht. Bashkimi Evropian i vendos në dispozicion Francës dhe Spanjës avion zjarpikës, helikopterë dhe personel në luftën kundër zjarreve. Ndihma e mobilizuar përmes mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian përfshin 7 avion, 4 helikopterë të dërguar në Francë nga Republika Çeke, Kroacia, Gjermania, Portugalia, Slovakia, Suedia dhe Turqia, sipas një deklarate të Komisionit. Për Spanjën, bloku ka mobilizuar 6 avion zjarfikës nga Greqia, Italia dhe Turqia, ndërsa Portugalia ka vendosur 134 personel dhe 41 mjete për të mbështetur përpjekjet e zjarfikësve. Një oficer ndërlidhës i Komisionit Evropian është vendosur në Bordeaux për të ndihmuar në koordinimin e ndihmës së Bashkimit Evropian me autoritetet franceze. Në Spanjë zjarret detyruan evakuimin e rreth 100.000 personave, ndërsa në Francë u evakuan rreth 220.000 të tjerë.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe do të shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim në bashkëbisedimin ton me mjekën specialiste të ftuar. Në botë sot janë rreth 230 milion persona të prekur nga sëmundja e diabetit dhe pritet që brenda 20 viteve të ardhshëm kjo shifër të arrijë në 350 milion. Duke parë këto shifra kaq alarmante, duket që lufta ndaj diabetit është një nga sfidat më delikate që bota mjekësore dhe politikat duhet të përballojnë. Për të na folur për diabetin, kam të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore, mjeke endokrinologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Luftime, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje.
0: Doktoresha, ne kemi qenë bashkë dhe në një program tjetër ku kemi folur për diabetin, por informacioni dhe këshillat për diabetin janë pa fund. Ndaj ne jemi sërish sot për të folur përsëri për diabetin. Desha t'ju pyes, si po është mjekimi pacientëve me diabet sipas stadit të sëmundjes?
1: Mjekimi është i ndryshëm në pacientë të ndryshëm, sepse ne kemi thënë dhe në emisionin e kaluar që diabetin e kemi dy formash. Kemi diabetin tip 1, po? I cili u përket moshave të reja, pra nën 40 vjeç, dhe mjekimi kryesor në këtë lloj diabeti është mjekimi me insulin, dhe kemi diabetin tip 2, i cili prek moshat mbi 40 vjeç dhe mjekimi është me peroral. Prandaj mjekimi është i ndryshëm në faza të ndryshme.
0: Për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sa do të jenë kaloritë që do të marrë një person diabetik në ditë, afërsisht?
1: Tek diabetikët shumë mirë e tham, sepse dieta është kryesorja. Pra, kalorit janë të përcaktuar parafërsisht deri në 1500 kalori duhet marri, por dieta dhe aktiviteti fizik është mjeti kryesor në mjekimin e diabetit. Në fillim fillohet me dietën, pastaj kalohet në mjekimin me medikamente. Por kalorit janë të ndryshme, për shembull, sepse një diabeti tek fëmijët është ndryshe tek diabeti tek të rriturit. Një person i cili ka një aktivitet fizik ose një punë fizike i cili haxhon kalori më tepër sesa një person tjetër i cili bën një jetë sedentare. Pra nuk është fikse. Por kjo mvaret në bazë të pacientit që ke përballë dhe ndëlikimeve i cili paraqet pacienti.
0: Ju i rekomandoni pacientëve tuaj kur vinë në klinik që ato të bëjnë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike. Ku qëndron rëndësia e këtyre ushtrimeve fizike?
1: E tham që aktiviteti fizik është njëshi i cili fillohet me një ecje në mënyrë e cila arritet në mënyrë graduale.
0: Pra si fillohet?
1: Fillohet me hapa të shpejtë, të cilët rritet çdo 3-4 ditë, derisa në fund të javës pacienti të paktën duhet të bëjë gjysmëore aktivitet fizik.
0: Pra duhet të fillojë sa nga 10 minuta në ditë.
1: Duhet filloj nga 5 deri në 10 minuta në ditë. Por edhe këto gjithmonë në bazë të pacientit, sepse kemi pacientë të cilët janë kardiopat, ku ne themi që aktiviteti fizik është kryesori, por prap ne pacientit i themi që duhet të eci aq sa e lejojnë edhe mundësitë e kardiologjisë. Pra, po, sepse një mbigarkesë në aktivitetin fizik na jep probleme kardiake pastaj. Por tek diabetikët në përgjithësi aktiviteti fizik është kryesori. Bëhet në forma të ndryshme. Bëhet me ecje të lehtë, bëhet me ecje me vrapim, bëhet me palestër. Të gjitha këto pastaj vijnë në mënyrë graduale, rriten në mënyrë graduale.
0: Cilat janë ato ushqime të quajtura të arta që diabetikët duhet i përdoren në dietën e tyre të përditshme?
1: Si që thamë në fillim që aktiviteti fizik është kryesorja, edhe dieta luan rolin e saj, ka një rëndësi të veçantë. Zakonisht diabetiku duhet të marri perime dhe zarzavatet, ne themi që kur flasim për dietën të një diabetik, perime dhe zarzavatet janë atë sa mund të kapi dora, pra grushti, ndërsa po vim puna pasaj të kindynat, ne themi që një pacient diabetik duhet të përdori sa që është thoi matë, pra është
0: shumë pak.
1: Pra, ushqimet të arta janë drithrat, perimet, zarzavatet, frutat.
0: Po, përsa i përket perimeve, këtë këto mund t'i përdorin të gjitha perimet.
1: Mund t'i përdorin të gjitha, pra mm-hmm. tham që janë me dritë jeshile, nuk kanë asnjë kufizim. Ndërsa pastaj kur vjen puna tek yndyrnat, mm-hmm. më tepër diabetiku do të përdorin yndyrnat bimore. Më pak të përdorshme janë yndyrat shatzore, vaj ullirit, vaj misrit. Mm-hmm. Vaj ullirit mund të përdoret pa problem fare.
0: Cilat janë ato ushqime të cilat duhet të jenë të kufizuara në dietën e një diabetiku ose nuk duhet të përdoren fare?
1: Të kufizuara ne themi që një diabetik duhet të përdori pak brumra, mm-hmm. ku futet, ndër këto futet edhe buka, e cila ka shumë kalori.
0: Ju bile për bukën thoni duhet të përdori bukën e thekrës?
1: Bukën e thekrës, ajo bukë e cila ka më pak kalori.
0: Më pak kalori.
1: Më pak, po. Mm-hmm. Nuk lejohet të përdoren sheqernat, mm-hmm. të ëmblat, në përgjithësi, torta, të gjitha këto që përmbajnë sheqer. Mishi, kur konsumohet, duhet jetë pa dhjam. Zakonisht diabetikët mirë është të përdorin mishin e pulës, mm-hmm. fileto pulës, peshkun, më pak
0: mishin e kuq. Sa mund të përdorin në javë mishin e kuq?
1: Mund të përdori një herë, dy herë në javë, por zakonisht pa dhjam. Gjithmonë tjetë pa dhjam.
0: Një dilema madhe vjen tek frutat, se në përgjithësi frutat kanë sheqer. Cilat janë ato frutat të cilët janë të mira për të përdorur nga një diabetik?
1: Diabetiku mund të përdori, në mëngjes mund të marrë një banane, mm-hmm. pavarësisht që
0: midis vaktëve duhet ta marrë këtë?
1: Banane mund ta marrë në mëngjes. Midis vaktëve mund të marrë një moll, mm-hmm. mund marrë një portokall, lejohet pak mandarina, ftoj, nuk lejohet rushi, fiku, pjepri, shalqini, këto nuk lejohen.
0: Këto duhet të jenë të kufizuara, por nuk duhet të përdoren.
1: Këto duhet të jenë të to nuk duhet të përdoren, por gjithmonë ne i themi pacientit që të paktën shumë të kufizuara. Ndërsa molla, portokalli, to mund të përdoren.
0: Banane?
1: Mm-hmm. Një diabetik mund të marrë në mëngjes, mund të marrë një kokër banane, mm-hmm. në drek, mes vakteve mund të marrë një moll, ose një portokall, më tepër sepse kur themi që lejohen, edhe këto kanë kufizimin e tyre, mund të përdori 2 kokra molla ose 2 kokra portokall.
0: Dhe jo. 2 kokra fruta në ditë. Po, mund të përdori.
1: Mund të përdori, kivin mund të amari.
0: Mm-hmm. Ndërsa ato që janë si alternative që duhet të kenë kujdes?
1: Duhet të kenë kujdes në përdorimin e dardhës, mm-hmm. mandarina, qershia.
0: Doktoresha, jemi duke folur për dietën e një diabetiku. Sa herë në ditë duhet ushqehet një person me diabet? Dhe afërsisht, cilë duhet jetë një regjim ditor?
1: Si që thamë edhe më përpara, zakonisht ne kemi tre vaktet, mëngjes, drek dhe dark, por ne diabetikut i themi që mund të hajë 5 dhe në 7 herë në ditë, dhe kur ne themi kështu diabetiku habitet, sepse gjithmonë duhet jetë, nuk duhet jetë me stomakun mbosh,
0: nuk duhet jetë i uritur.
1: Nuk duhet jetë i uritur. Për shembull, në mëngjes, një person normal mund të marri një banane, një gotë qumësh të skremuar, mm-hmm. një racion djath, gjys domatje, gjys kastravec, mund të përdori dhe një fetë bukë. Mes vakteve, pasaj mund të marri një kafe, një qaj, pa sheqer, gjithmonë bëhet fjalë, ose mund përdori sheqerin që përdoret për diabetikët. Mm-hmm. Pasaj dreka është, thamë, perime dhe zarzavatet.
0: Nuk duhet të mungojnë asnjëherë.
1: Nuk kanë kufi, nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Mishin kur kemi mundësi jo të skuqur, por gjithmonë të gatuar me perimet, mm-hmm. me zarzavatet. Pastaj mbas dite mund të marrin një biskot, nga këto biskotat me kryp, mund të përdorin mm-hmm. një frut. Mm-hmm. Darkën normalisht të lehtë, mund të hajnë një përshesh me qumësh, me kos. Mund të marri pastaj gjithmonë mund të përdorë diçka dhe para gjumit. Mm-hmm. Ndryshe është tek diabetikët të cilët mjekohen me insulin, gjithmonë para bërjes së insulinës bazale që i themi ne në darkë, duhet të konsumojë diçka. Mund të marrë një frutë, mund të pinë një gotë kos.
0: Në pjesën e parë të programit folëm për mjekimin e diabetit sipas stadeve të zhvillimit. Treguam kalorit ditore që duhet marrë një diabetik. Theksuam domosdoshmërinë e ecjes ose ushtrimeve fizike. Gjithashtu treguam se cilat janë ushqimet më të mira që duhet të përdoren apo të kufizohen në dietën e një diabetiku. Vazhdojmë bisedën me doktor Eshën. Në disa treja shkencore, doktor Eshën, kam lexuar që insulina bën mirë për trurin. Sa e vërtet është kjo?
1: Është e vërtet sepse tek diabetikët mjekimi përfundimtar, pastaj është mjekimi me insulinë.
0: Po. Në stadet e avancuara.
1: Në stadet e avancuara, por jo, e tham edhe në fillim që insulina tek diabeti tip 1 është që në fazën fillestare, sidomos tek fëmijët, sepse ne diabetin e kemi tek të porsalindurit deri në moshat e treta. Dhe tek diabeti tip 1 insulina është mjekimi bazë dhe kryesori. Prandaj bën mirë edhe siç e thate edhe ju për trurin sepse në rritjen në rastet pra diabeti shfaqet me rritjen e glicemisë. Kur rritet glicemia truri nuk ushqehet. Prandaj detyra jonë si mjek dhe pacienti vet, sepse ne i themi që pacienti bëhet mjeku i vetvetes, është mbajtja në shifrat normale të glicemive, e cila arrihet në përcaktimin e sakt të dozave të insulinës.
0: Për një person ose për familjarët, të cilët kanë në shtëpinë e tyre persona me diabet, si mund ta kuptojnë ata që një diabetiku është duke kaluar një kom diabetike dhe çfarë ndihme duhet t'i japin atij?
1: Tani komat e diabetit ne i kemi koma nga ulja e diabetit, ulja e glicemisë dhe komat, kjo quhet hipoglicemi dhe koma diabeti, diabetiku mund të bëjë në kom dhe nga shifrat e larta të glicemisë. Kjo quhet një kom hiperglicemike. Tashi, cilat janë shenjat që shfaqen tek pacienti kur kemi ulje të glicemisë? Pacienti është i lodhur, i duket sikur i merren mend, zverdhet, mbulohet në djersë. Këto janë fazat fillestare të rënjes në kom.
0: E kupton
1: vet pacienti, por gjëja kryesore është ne gjithmonë diabetiku në përgjithësi dhe tek neve tani ka aparatin e diabetit. Dhe në qoftë se pacienti është në shtëpi, gjëja kryesore që duhet bëj, duhet bëj një matje. Pastaj në këto raste ne është përdorimi i sheqerit. Çdo pacient diabetik ne i themi që jo vetëm në shtëpi, por kudo që lëviz duhet
0: me vete,
1: me vete dy sheqer nga ato të kafes ose karamela apo çokoladë apo frut, çfarë mund të ketë, por dhënia e ndihmës parë është përdorimi i sheqerit. Një luk sheqer, e tretë me një gotë ujë dhe e pin. Kur pacienti është i vetdijshëm, mund të kemi edhe koma, pastaj kur pacienti komat e thella, kur pacienti është i pavetdijshëm dhe duhet paraqitet urgjentisht në spital sepse duhet marri glukozë të përqendruar, sepse koma hipoglicemike është shumë e vështirë se sa koma hiperglicemike. Ka raste që mund të jetë edhe fatale për jetën. Prandaj pacienti gjithmonë edhe këto koma mund të vinë dhe nga mbidozimi, nga marrja tepërt e dozës së mjekimit. Prandaj pacienti
0: po e ul shumë nivelin e sheqerit.
1: Pacienti gjithmonë përgatitet sepse mjekimi tek diabetikut nuk është fiks. Për shembull, një pacient i cili mjekohet me peroral ose me tableta që themi ne, edhe këto në këto raste kemi ulje të diabetit sepse pacienti mund të ketë marr më tepër se ç'duhet, ose ka marr mjekimin, nuk ka marr vaktin. Ka edhe nga këto raste që pacienti merr mjekimin dhe nuk han vaktin, ose ka harxhuar më tepër kalori se sa i andash. Prandaj gjithmonë doza përcaktohet në bazë të pacientit dhe në bazë
0: të doktori vetvetes.
1: Gjithmonë diabetiku është doktori vetvetes. Dhe përgatitet shumë me dietën, përgatitet me mënyrën e mjekimit, si duhet të mjekohet, si duhet të jetë në vazhdim, sepse paraqitja tek mjeku është shumë e rrallë. Ndryshimet mund të ndodhin 2-3 herë brenda ditës. Mund të ketë ulje të diabetit brenda një kohë, mund të bëj ulje diabeti një herë në javë, por mund të bëj edhe 2 herë brenda ditës. Prandaj gjithmonë pacienti duhet të përgatitet. Duhet.
0: Ju deri tani na treguat shenjat e një kome hipoglicemike, pra me një glicemi të ulët. Po në rastet kur kemi një glicemi të lartë, cilat janë shenjat?
1: Pacienti ka etje të madhe, ka tharje buzësh, pra kryesorja është pin shumë ujë, thotë nuk ngopem dot me ujë. Thahen buzët, ka dhimbje koke, por më të shprehura shenjat janë tek koma hipoglicemike, sesa te koma hiperglicemike. Dhe më e vështirë është një kom nga rënje diabetit, është shumë më e vështirë sesa një kom një rritje e glicemisë. Ne kemi pacientë që paraqiten klinik me një diabet 300 dhe 400 dhe thotë doktoresha jam mirë, nuk ndjej gjë,
0: nuk kanë simptoma.
1: Ndërsa rënje e diabetit e lodh pacientin, është i lodhur, është i kputur, është i fjetur, i plogësht, nuk është i përqendruar.
0: Cilat janë masat që do të marrë një person për të ndihmuar në këtë rast?
1: Tham, në qofse është në shtëpi, gjithmonë.
0: Kur kemi hiperglicemi.
1: Kur kemi hiperglicemi, është paraqitja te mjeku dhe mjekimi.
0: Mjeku. Po. Pra duhet kërkuar
1: ose në qofse pacienti është diabetik, pra është nën mjekim. Dhe vazhdon mjekimin, por për momentin ka pas rritje të diabetit, atëherë në qofse ai është në mjekimin me insulin, shtohet doza. Pra gjithmonë përgatitet pacienti dhe ne i themi pacienti që rritet në rastet kur rritet glicemia, doza insulinës rritet çdo 3-4 ditë me 2 deri në 4 unitë, siç bëhet edhe ulja kur ne kemi rënje të diabetit, edhe bëhet edhe ulja e dozës. Kemi forma të ndryshme të insulinës, kemi insulin me veprim të shpejt, dhe në rastet kur ne kemi rritje të diabetit, pra një pacient ka glicemi shumë të larta, në këtë rast pavarësisht që pacienti mund të ketë bërë për shembull ka një rritje të diabetit mbas dite, ora 4-5, pacienti e ka marr dozën e insulinës në drekë. Atëherë çfarë duhet bëj pacienti në këtë rast pavarësisht që e ka marr dozën? Ai duhet bëj një dozë tjetër, jo aq sa ka bërë në drekë, por duhet bëj një dozë tjetër, pavarësisht, për shembull, mjekimin e ka marrë nga ora 1, nga ora 5, ai është me glicemin e lartë. Atëherë ne i themi pacientit që duhet bësh një sasi insuline
0: të më të vogël.
1: Po, gjithmonë nga insulina e shpejtë, sepse kemi dy lloj insulinash. Kemi insulin me veprim të shpejtë, që i themi ne vepron,
0: që përdoret gjasht, për urgjencë.
1: Përdoret, po, po. Përdoret në këto raste kur kemi rritje të diabetit, përdoret kjo insulina e shpejtë. Pse kemi edhe insulinën bazale? Pra, format e mjekimit
0: që përdorin për ditë.
1: Po. Për ditë përdoret dhe insulina e shpejt, por në rastet kur kemi rritje të diabetit, gjithmonë përdoret insulina me veprim të shpejt, sepse kjo hynë në veprim për një orë gjysëm, arin maksimumin pas 3 orës dhe vepron 6 dhe 7 orë.
0: Sa shpesh duhet të paraqiten pacientët tek mjeku për rikontrole?
1: Ne faktikisht pacientit i themi rikontrollin sipas gjendjes, por një pacient diabetik duhet bëjë një ekzaminim. Minimal është çdo 3 muaj, për me pa ku është, sepse bëhet një bilanc, ku shifen veshkat, shihet profili lipidik, sepse gjithmonë pacientët diabetik kanë dhe shrëgullim të yndynave. Shihet e rëndësishme është një analizë, ja themi ne, hemoglobina e glukozuar, sa më afër, që bëhet çdo 3 muaj minimalja, çdo 6 muaj ose maksimalja, çdo një vit, një pacient diabetik duhet bëjë një bilanc. Total,
0: pra çdo 3 muaj duhet të paraqiten tek ju me një sër analizash me vete.
1: Të paktën minimalja çdo 3 muaj, pavarësisht që ne themi që diabetiku është mjeku i vetvetes. Pra këshilla me mjekun për dietën, për përcaktimin e sasisë së mjekimit, sepse kemi në përgjithësi më tepër mjekimi i diabetit bëhet me peroral. Pra me tableta, ndërsa një pacient i cili ka vazhduar 10 vite mjekimin
0: me tableta,
1: pastaj prite që të kthehet, sepse fillimi i mjekimit me insulin është më mirë për pacientin, pavarësisht që këtu ke nesh çik
0: shumë pacient nuk pranojnë ta përdorin.
1: Thotë un po fillova mjekimin me insulin, nuk jam në fazat e fundit, nuk e ndërpres dot më, por sa më shpejt të fillohet mjekimi me insulin, aq më mirë është, sepse aq më përpara bëjmë parandalimin e ndëlikimeve të diabetit, i cili pastaj është shumë fatal për vetë personin, për shoqërinë, për gjithçka.
0: Cilat janë ndërlikimet me që na dolët këtu që sjell diabeti?
1: Ndërlikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet. Pra fillojnë, kemi ndërlikimin në sy, cila është retinopatia e diabetit. Kemi ndërlikimet makrovaskulare dhe mikrovaskulare. Pra ndërlikimet si që tamë në sy, në zemër, në veshka, në këmbë, ndërlikimet janë nga më të ndryshmet. Sa më afër normës ta mbajmë hemoglobinën e glukozuar, e cila është një analizë që zakonisht në gjuhën e popullit, populli thotë që atë të diabetit të fshet. Ndërsa ne themi hemoglobina e glukozuar. Pra sa më afër normës të jetë ajo, aq më të pakta janë ndërlikimet. Ne kemi raste që na paraqiten në poliklinik diabet për herë të parë dhe me ndërlikime, sepse është zhvulluar diabeti në faza shumë të vonë. Po, kemi vjen pacienti thotë, ok që kam glicemi të larta, por kam dhimbje këmbësh, këmbët i kam të ftohta, të gishtat i kam të mpira, ulje të ndjeshmërisë, dhe në këtë rast ne kemi neuropatinë e diabetit, pra shfaqja e diabetit është në faza shumë të vona. Kemi ndërlikimet në zemër, të cilat janë edhe faktet më fatale, pastaj deri në infarkt miokardit. Kemi ndërlikimet në sy, siç thamë që është retinopatia e diabetit. Kemi problemet e veshkave, nefropatia e diabetit, e cila është në stade të ndryshme, saqë stadi përfundimtar pastaj është dializa. Pra shumë pacient diabetik, të cilët nuk kanë mbajtur një kontrol rigoros me dietën, me mjekimin, me aktivitetin fizik, pastaj përfundojnë në dializë. Dializa është shumë problem si për pacientin, si për...
0: Doktoresha, mund të na thoni disa masa që duhet marrim ne për të qenë të shëndetshëm për sa i përket diabetit, por gjithashtu dhe personat të cilët kanë probleme për ta mbajtur në kontrol situatën e tyre?
1: Tash, kush duhet të ketë kujdes? Diabeti, e kemi thënë në emisionin e parë, që është një sëmundje trashëguese. Pra, trashëgohet. Çdo person i cili ka një histori familjare, pra ka një histori familjare për diabetin, në qoftë se një person normal ekzaminimet i bën çdo 6 muaj, personi i cili ka histori familjare për diabetin duhet të jetë në kontroll të her pas hershëm.
0: Çdo 6 muaj.
1: Çdo 6 muaj të paktën minimalja duhet bëjë një ekzaminim. Ose personat obez, pavarësisht të cilët nuk kanë diabet, një person i cili është obez duhet të ketë frikën
0: një predispozicion
1: për diabetin. Personat të cilët kanë shrgullime të yndynave ose të lipideve që themi ne, dislipidemia, pavarësisht që s'ka diabet, por një person i cili mjekohet për të shrgullim të yndynave, mbrënda 10 viteve në studime që janë bërë, është parë që pavarësisht që s'ka histori familjare dhe nuk ka diabet, ky person i cili ka shrgullime të yndynave për 10 vitet e ashme mund të bëhet diabetik. Personat të cilët vuajnë nga tensioni, edhe këta duhet të kenë kujdes, sepse edhe këto mund të kenë probleme për diabetin.
0: Doktoresha, të falenderoj për informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne. Jeni mirëpritur në studion tonë.
1: Faleminderit edhe juve.
0: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju lëshë shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Autoriteti konkurrencës në Shqipëri vendos masa dhe detyrimet e reja ndaj operatorëve Vodafone Albania dhe One Albania në tregun me pakisë të shërbimeve celulare. Brenda 90 ditëve nga operatorët kërkohet të ofrojnë paketa të veçanta dhe më të favorshme për pensionistët dhe studentët e moshës nga 18 në 23 vjeç. Operatorët duhet të garantojnë që paketat më ekonomike të jenë të disponueshme dhe në pikat fizike të shitjes dhe jo vetëm përmes aplikacioneve apo kanaleve digjitale. Shkak janë bërë rritjet progresive dhe të paraafërta të çmimeve, gjashmëritë e lartë ndërmjet paketave të operatorëve, reduktimi i ofertave me çmime më të ulta, si dhe mangësi në dokumentacionin e kostove që justifikojnë ndryshimet tarifore. Deputeti e Partisë Demokratike dhe kryetari e Komisionit për Çështjet Evropiane Jurida Tabako deklaron se pasiguria institucionale, korrupsioni dhe mungesa e konkurrencës po pengojnë investimet të huaja në Shqipëri. Referuar raportit të OSACE-it nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Tabako vlerëson se gjetjet tregojnë për një krim të regjistruar me një rritje me rreth 17%, ndërsa problematikat e sigurisë reflektohen edhe në mjedisin ekonomik dhe në pastrimin e parave në sektor të ndryshëm. Megjithatë, deputetja demokrate vlerëson se shqetësimi më i madh për investitorët potencial nuk është vetëm siguria fizike, por pasiguria institucionale. Policia e shtetit në Shqipëri u bën thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm në mesazhet mashtruese që mund të vinë në celular. Synimi i tyre është marrje llogarive të WhatsApp-it përmes lidhjeve të pavërteta. Përdoruesit i kërkohet të vendosë kodin 6 shifror të verifikimit të WhatsApp-it dhe më pas ky kod përdoret nga autorët për të regjistruar llogarinë në një pajisje tjetër dhe për të marrë kontrollin e saj.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski, paralajmëron se numri i rasteve të reja të raportuara nga epidemia në Kosovar është 109. Në këtë kusht është vendosur mbikëqyrje përforcuar për fazën akute të pandemisë me qëllim monitorimin e sëmundjeve infektive që mund të shfaqen. Klekovski u bëri thirrje mjekëve të familjes dhe institucioneve shëndetësore në Kosovar që të fokusohen në sfidat e ardhshme, veçanërisht në monitorimin e hepatitit A dhe E, por dhe sëmundjeve të tjera infektive që mund të shfaqen pas epidemisë. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut kritikojnë qeverinë se me ribalancimin e buxhetit ka treguar se injoron interesat e shqiptarëve. Përmes një deklarate për mediat nga BDI thonë se shifrat flasin për ulje të mjeteve për zhvillim të barabartë rajonal. Opozitarja shqiptare vlerëson se buxheti i shtetit nuk mund të jetë instrument i favorizimit politik, por instrument i zhvillimit të barabartë dhe i drejtësisë për të gjithë qytetarët.
2: Kur refuzohet financimi për klinikën universitare të Tetovës, nuk sigurohen mjetet shtesë për spitalin e Fëshovës, kur nuk mbështetet zhvillimi i barabartë rajonal dhe kur mungon transparenca për projekte kapitale nëpër komuna, atëherë qytetarët pyesin me të drejtë, a trajtohen shqiptarët me të njëjtin standard si qytetarët tjerë të Republikës së Maqedonisë?
1: Ministri e Financave Maqedonisë së Veriut, Ministria e Financave Maqedonisë së Veriut Gordana Dimitreska Kotshovska vlerësoi se ribalancimi i buxhetit siguron për shpejtim shtesës të investimeve kapitale. Para deputetëve, Kotshovska tha se ndryshimet janë të orientuara drejt vazhdimit të politikave për stabilitet ekonomik dhe zhvillim. Zhvillimet politike vazhdojnë të ndikojnë në ekonominë botërore, ndërsa efektet e tyre ndihen edhe në rrjetat ekonomike vendore dhe në realizimin e buxhetit për vitin 2026. Për këtë arsye, me ndryshimet e propozuara harmonizojmë supozimet makroekonomike dhe projeksionet fiskale para së gjithash në anën e shpenzimeve të buxhetit, tha Gordana Dimitreska Kotshovska. Qeveria javën e kaluar miratoi ribalancimin e plotësuar të buxhetit me amendamentet e pranuara nga Komisioni për Financim dhe Buxhet. Debati për korrigjimin e arkës shtetërore sipas rregullores së kuvendit mund të zgjasë 5 ditë.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7.

10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirënjohur në muzikën e krishterë bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment dhe pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avj Seen Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minutën vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikërisht të ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More. Një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalemi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit, që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi të John Reddick dhe mesajit i fuqishëm për mes një kënga shumë të dashur publikuar së fundmi që në kujtonë se kur përëndia është përmbi gjithë shka, një dhe në tonë nuk ka vend për as pak frik. Në bashkëpunim me With The Kingdom, përselim të kjo kënga në ture No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë të jetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës son, vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi të grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful që ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning. Show me all your birds.

0: Yes, it will.
1: Qëndruat me kanga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një kangë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një kangë të cilën e ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por This Are The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. This Are The Days.

Soaring Eagle me këngën e saj These Are The Days, ju shoqëroj në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bay Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin në Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për shkak të ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimit të tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor tet i talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kështë Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës së suksesshme e Brandon Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i treti në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio Stat.

Running with Angels, qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçan në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Gëdej shoqëron në këtë moment një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

50, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shëshurën në këtë moment e kënga më e re e saj, ndërsa jemi të kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruat me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në të gjithëshëm.

0: 2 të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Mi përshëndetje, shkrenësi për mua, t'ju ftoj sot në serinë e programeve përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Jam shumë e bekuar që kam zvoluar programin përmes Biblës. Përmes ti kam gjetur një rreze të re shpresë për të ngritur sërish me forcë dhe për të jetuar një jetë të përmbushur shpirtërore. Si infermiere me kohë të plotë dhe një nënë e vetme, shpesh humbisja mes përgjegjësive dhe lodhjes së përditshme, duke lënë pas dore kohën për veten dhe leximin e fjalës së Perëndisë. Por që nga momenti kur fillova të ndjek mesazhet e doktor McGee, zemra ime dëshironte fjalën e Perëndisë më shumë se çdo gjë tjetër. Sot, çdo mëngjes e nis ditën time me këtë program, në lutje dhe përkushtim. Madje ndaj fjalën kur ajimi edhe me kolegët e mi. I tregoj të gjithëve për këtë burim bekimi që më ka ndryshuar jetën. Nga ky program ka marr forcë të re. Vetmia që dikur më rëndonte zemrën, është zvendosur nga guximi dhe paqja që vjen nga fjala e Perëndisë. Sot jetoj me kuptim dhe qëllim të ri në Krishtin. Ishte ky një koment nga një dëgjues i programit përmes Biblës nga India, që dëgjon programin në gjuhën Asamese. Nëse edhe ju keni një histori për të na treguar, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Me zipresim të dëgjojmë për jush. Edhe sot Dr. McGee do të vazhdojë studimin e librit të Veprave të Apostujve. Ju uroj të gjithëve gjendje të këndshme programit ton.
2: Në kapitujt 8-9 dhe 10, ne shohim tre konvertime të rëndësishme. Unë mendoj se të treja këto ngjarje na janë dhënë për një mësim të veçantë. Kapitulli 8 jep kthimin në besim të eunukut Etiopas, i cili ishte biri i Kamit. Kapitulli 9 jep kthimin në besim të Saulit nga Tarsi, i cili ishte biri i Semit. Ndërsa kapitulli 10 jep kthimin në besim të Kornelit, centurionit romak, i cili ishte biri i Jafetit. Me siguri ju do të kujtoheni që e gjithë familja njerëzore është e ndarë në këto tre kategori. Kjo ishte një ndarje etnologjike dhe gjeografike që u bë pas përmbytjes. Kami, Semi dhe Jafeti ishin bit e Noeut. Këtu shohim se ungjilli arrin deri tek tre përfaqësuesit e këtyre ndarjeve të familjes njerëzore. Do të vini re nga këta shembuj se në konvertim duhen pasur parasysh tre faktorë. Të tre këta faktorë janë të dukshëm në të treja këto kthimet në besim. E para është vepra e frymës së shenjtë. Fryma e shenjtë e tërhoi që këtë burr, pra Filipin, për në Samari, ku ndodhi lëvizja e madhe e frymës së Zotit. Pastaj, fryma e drejtoi atë për në Gaza, dhe sërish shohim lëvizjen e Zotit në zemrën e eunukut Etiopas. Fryma e Zotit kishte shkuar më parë për të përgatitur zemrën dhe lajmtarin e fjalës së tij. Kjo udhëheqje e frymës së Zotit është shumë e rëndësishme. Kam frikë se shumë nga punët individuale bëhen kuturu dhe pa drejtimin e frymës së Zotit. Unë besoj se ne duhet ta bëjmë lutjen çështjen kryesore para se të flasim dikujt për Krishtin. Ne duhet të flasim Zotit për individët para se të flasim individëve për Zotin. Ne nuk kemi nevojë vetëm që ne të drejtohemi nga fryma, por që fryma e Zotit të shkojë përpara nesh, të përgatisë rrugën dhe pastaj të na tharrasë atje ku është ai vet. Ne duhet të shkojmë atje ku lëviz fryma e Zotit. Ky është hapi i parë në kthimin në besim. Dhe ne e shohim këtë gjë në konvertimin e eunukut Etiopas, të Saulit dhe të Kornelit. Së dyti është fjala e Zotit. Romakëve kapitulli 10 vargu 17 thotë: "Besimi pra vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë." Fjala e Zotit është hapi i dytë thelbësor. Fryma e Shenjtë do të marrë gjërat e Krishtit dhe do të zbulojë ato individëve. Pra fryma e Perëndisë përdor fjalën e Zotit. Por, prisni një minutë, duhet ekzistoj edhe një instrument njerëzor. Dhe i treti është njeriu i Perëndisë. Fryma e Perëndisë përdor njeriu në Perëndisë i cili dërgon fjalën e Zotit për të bërë që një bir i tij të lindet sërish. Ne do ta shohim këtë në rrëfimin e kthimit të besimit te eunukut Etiopas. Tani, pjesa e dytë e kapitullit të 8 na çon në një pjesë tjetër të shërbesës së Filipit. Ungjilli kishte shkuar në Samari dhe aty besuan shumë vetë. Por ne pam se në Samari e keqja hyri në kish në përmjet Simon Magjistarit. Në kontrast me Simon Magjistarin, tani ne do të shohim përvojën e Filipit me një eunuk nga Etiopia. Filipi e drejton këtë njeri për te Krishti dhe ai bëhet një besimtar i vërtet, një njeri i mrekullueshëm i Zotit. Le të fillojmë duke lexuar vargu 26 nga kapitulli 8 i librit Veprat e Apostujve. dhe një engjëll i Zotit i foli Filipit duke i thënë: "Çohu dhe shko drejt jugut në rrugën që nga Jeruzalemi zbret në Gaza. Ajo është e shkret." Samaria është një zonë që shtrihet në veri të Jeruzalemit. Filipit i thuhet të çohet dhe të shkojë drejt jugut. Ajo që ne sot e njohim si Ripi i Gazës ndodhet në jug përgjatë detit Mezde. Kjo ishte rruga tregtare për në Egjipt dhe për në Etiopi. Aty me siguri ju desh të kalonte përmes Jeruzalemit për të arritur atje. Filipi u kishte folur turmave në Samari, ndërkohë që tani ai zbret në shkretë të tjerë. Ati duhet të lërë vendin ku kishte ndodhur lëvizja e madhe e frymës së Zotit për të shkuar në një vend tjetër, në një shkretë të tjerë, ku nuk kishte këmb njeriu. Gjithsesi, kur mbërrin atje, ai zbulon se Zoti ka një person të cilit mund t'i dëshmojë. Vargjet 27 dhe 28. Ai u ngrit dhe u nis. Dhe ja, një njeri etiopas, eunuk, një zyrtar i lart i Kandaces, mbretëreshës së Etiopisë, përgjegjës i të gjitha thesareve të saj, i cili kishte ardhur në Jeruzalem për të adhuruar. Tani ai po kthej dhe i ulur në karrocën e vet, lexonte profetin Isaia. Pra këtu lexojmë se ky njeri nga Etiopia ishte përgjegjës i të gjitha thesareve të mbretëreshës. Me siguri ai duhet të ketë qenë ministri i thesarit. Ai pra ishte një zyrtar me një post të lartë në atë kohë. Ky njeri nuk po udhëtonte i vetëm. Ai kishte me vete një shpurt të madhe me shërbëtor dhe zyrtar më të vegjël. Ai nuk ishte i ulur në karrocë me frerët në njërën dorë dhe me një libër në dorën tjetër. Ky njeri ishte ulur në pjesën e prapme të karrocës, i mbrojtur nga dielli me anë të një tende dhe kishte një karrocier privat që ngiste karrocën. Ai ishte qytetar etiopas, por kishte ardhur në Jeruzalem për të adhuruar. Kjo tregon që ishte një prozelit për judaizmin. Ai sapo kishte qenë në Jeruzalem, qendrën e besimit jude. Edhe pse judaizmi ishte feja e dhënë nga Zoti, ai po largohej nga qyteti në errësir. Ai po lexonte profetin Isaia, por nuk e kuptonte atë që po lexonte. Vargu 29. Dhe fryma i tha Filipit: "Afrohu dhe arrije atë karrocë." Fryma e shenjtë po drejton dhe kjo duhet të ndodhë në çdo kthim në besim. Filipi është njeriu i Perëndisë që po përdoret nga fryma e Zotit. Fjala e Zotit është tashmë në karrocë sepse etiopasi po lexon nga profeti Isaia. Vargu 30. Filipi u tur afër dhe duke dëgjuar se po lexonte profetin Isaia, i tha: "A e kupton atë që lexon?" Filipi ka ndaluar për të bërë autostop. Ndërkohë që dëgjon njeriu që po lexon e pyet: "A e kupton atë që lexon?" Etiopasi nuk e kupton. Kështu që ndalon shpurën dhe fton Filipin të hip në karrocë për të udhëtuar së bashku. Ai tha: "E si do të mundja pos pata një që të më udhëzoj?" Pastaj u lut Filipit të hip dhe të ulet pranë tij. Por pjesa e shkrimit që ai po lexonte ishte kjo: "Atë e çuan si delje në thertore dhe ashtu si qengji është me mec përpara qestarit, kështu ai nuk e hapi gojën e vet." Në përuljen e tij ju mohua çfarë do lloj drejtësie. Po kush do të mund ta përshkruaj brezin e tij, sepse jeta e tij u hoq nga toka. Veprat kapitullit 8 vargje 31 deri në 33. Pra, nga po lexonte ai, me siguri arrini ta dalloni që kjo pjesë është nga kapitulli 53 i Isaias. Ai po lexonte vargjet 7 dhe 8. Është më se e dukshme që ai duhet të kishte lexuar ato disa herë. Kështu që duhet të ketë lexuar edhe vargjet paraardhës, të cilët thonë: "I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja. Ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë, ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhëmbjet tona. Por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Por ai u te shpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësit tona. Dëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të. Dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar. Ne të gjithë endeshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet. Dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia e ne të gjithëve." Isaia kapitulli 53 vargjet 3 deri në 6. Tani vargu 34. Dhe eunuku ju kthye Filipit dhe tha: "Të lutem, për kë e thot profeti këtë? Për veten e vet apo për ndonjë tjetër?" Çfarë vendi mrekullueshëm për t'ia filluar. Kur fryma e Perëndisë drejton, atëherë çdo gjë tjetër hapet. Ai i merr gjërat e Krishtit dhe i bën ato të qarta e të kuptueshme. Vargu 35. Atëherë mori fjalën Filipi dhe duke filluar nga ky shkrim i shpalli Jezusin. Fryma e shenjtë do të përdor fjalën e Zotit. Unë nuk besoj se njerëzit mund të kthehen në besim duke dëgjuar një këngë. Një këngë mund ta prek një person emocionalisht dhe të ndikojë vullnetin për të bërë vendimin për Krishtin. Gjithsesi, nëse fjala e Zotit nuk është në të, atëherë nuk mund të ketë kthim të vërtetë tek Zoti. Pra duhet fjala e Perëndisë. Kjo është shumë e rëndësishme. Simon Pietri, të cilin Zoti e përdori fuqishëm në kthimin e turmave të tëra me njerëz, thotë se fjala e Zotit duhet përfshihet në personin që shpëtohet. Shikoni se çfarë shkroi ai në letrën e tij të parë. Sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet për jetë. Sepse çdo mish është si bari dhe çdo ladi njeriu si lule e barit. Bari thahet dhe lulja bie, por fjala e Zotit mbetet për jetë dhe kjo është fjala që ju është shpallur. Tek 1 Pjetrit kapitulli 1 vargjet 23 deri në 25. A e dini se çfarë do të ndodh kur fryma e shenjtë përdor fjalën e Zotit? Këta burra ishin në karrocë duke diskutuar për fjalën e Zotit. Filipi po i tregonte eunukut për Jezusin. Vargjet 36 dhe 37. Dhe ndërsa po vazhdonin rrugën, arritën në një vend me ujë. Dhe eunuku tha: "Ja ujë, çfarë më pengon të pagzohem?" Dhe Filipi tha: "Nëse beson me gjithë zemër, mund ta bësh." Dhe ai u përgjigj duke thënë: "Unë besoj se Jezu Krishti është biri i Perëndisë." Tani, kini parasysh se Filipi pati një përvojë jo të mirë me Simon Magjistarin në Samari. Ai nuk do të ketë një përsëritje të saj. Kur ky njeri kërkon për pagëzimin ujë, Filipi do që të jetë shumë i sigurt që ai beson me të gjithë zemrën e tij. Vargjet 38 dhe 39. Urdhëroi atëherë të ndalet karroca dhe të dy, Filipi dhe eunuku, zbritën ujë dhe ai e pagëzoi. Kur dolën nga ujë, fryma e Zotit e rëmbeu Filipin dhe eunuku nuk e pa më, por e vazhdoi rrugën e tij me plot gëzim. Filipi del nga faqet e shkrimit. Ai nuk duhet më këtu. Etjo pasi gjithashtu del nga faqet e shkrimit me karrocën e tij. Ai u largua i gëzuar në rrugën e tij. Po çfarë ndodhi aty më pas? Kisha më e madhe nuk ishte në Amerikë, as në Evropë, as në Jeruzalem, apo në Azinë e Vogël. Kisha e parë e madhe ishte në Afrikë. Me sa duket, Etiopasi u kthye dhe me dëshminë dhe ndikimin e tij, ai filloi një kishë atje. Do të ishte shumë e dobishme nëse do të lexoni diçka për kishën e hershme në Afrikën e Veriut. Po për sa i përket Filipit. Vargu 40. Por Filipi u gjet në Azot dhe duke vazhduar u ngjillëzoi të gjitha qytetet derisa arriti në Cezare. Azoti është Ashdodi i cili ndodhet sipër rripit të Gazës. Për të shkuar në Cezare, ai duhet të ketë kaluar përmes Jopës. Atje sot ndodhet Tel Avivi. Kështu pra, ai u largua duke predikuar ungjillin në të gjitha qytetet deri në Cezare. Ungjilli kishte shkuar në Jude dhe në Samari dhe tani po dilte jashtë tyre. Eunuku e çoi ungjillin në Etiopi, ndërkohë që Filipi po e shpërndante atë në brigjet e Cezaresë. Këtu ne kemi përfunduar studimin e kapitullit të 8 dhe tani do të vijojmë me studimin e kapitullit të 9. Ky kapitull na tregon për një tjetër kthim në besim. Konvertimi i eunukut etiopas ndodhi në karrocë, ndërsa konvertimi i Saulit ndodhi poshtë në tokën plot me pluhur. Me shumë mundësi ai do të ketë qenë hipur mbi ngomar për të shkuar në Damask dhe ja papritur përplaset për dhe në pluhurin e tokës. Kur të mbërrim në librin e Filipianëve, do të shohim aspektin teologjik, psikologjik dhe filozofik të konvertimit të Saulit nga Tarsi. Por tani, do të trajtojmë faktet e asaj që ndodhi në të vërtet në rrugën për në Damask. Vargjet 1 dhe 2. Ndërkaj Sauli, duke shfryr akoma kërcënime dhe kërdi kundër dishepojve të Zotit, shkoj të krye prifti dhe kërkoj nga i letra për sinagogat e Damaskut, me qëllim që po të gjente në një tartë udhës, burra o gra, të mund t'i silte të lidhur në Jeruzalem. Kur në Jeruzalem shpërtheu përndjekja, kisha u fshe. Apostujt mbetën në Jeruzalem, por shumë të tjerë u shpërndan. Ne e pam Filipin në Samari dhe përgjat bregut mesdhetar. Arsyeja e këtij vendimi ishte vrasja me gur e Stefanit e ndjekur nga persekutimi i kishës. Krerët e tjerë fetarë në Jeruzalem mbetën të kënaqur pasi kishin dëbuar gjithë të krishterët nga Jeruzalemi. Ata ishin të gatshëm ta ndërprisnin përndjekjen, por jo Sauli nga Tarsi. Ai ishte i vetmi që po u amerrte frymën të krishterëve, po i kërcënonte dhe po i vriste. Ai e urrente Jezu Krishtin. Unë nuk mendoj se Zoti Jezu Krisht ka patur ndonjë armik më të madh se Sauli nga Tarsi. Ai shkoi te krerët e priftërimit dhe u tha atyre: "Shikoni, kam dëgjuar se një grup prej tyre kanë shkuar në Damask, kështu që unë po shkoj t'i gjej." Çështja është se ai do të shkonte t'i gjente ata kudo që të ishin futur. Qëllimi i tij ishte t'ia zgjësonte të krishterët. Tani vargje 34. por ndodhi që, ndërsa po udhtonte dhe po i afroi Damaskut, Befas rreth tij të tiu një dritë nga qielli. Dhe si u rrëzua për tokë, dëgjoj një zë që i thoshte: Saul, Saul, përse më përndjek? Pali e tregon këtë ngjarje edhe dy herë të tjera në librin e veprave. Në fakt, Pali nuk u lodh kur duke treguar për kthimin e tij. E shohim këtë në letrën e tij drejtuar Filipianëve, ku ai shkon në thelb të çështjes dhe u tregon atyre se çfarë i kishte ndodhur në të vërtetë. Ktu na jepen vetëm disa fakte. Ai do t'i përsërisë sërish këto kur t'i jap dëshminë e tij para mbretit Agripa. Ajo është me të vërtetë një kryevepër. Vargu 5. Dhe ai tha: Kush je, Zot? Dhe Zoti tha: Un jam Jezusi që ti e përndjek. Është e rëndë për ty të godasësh me shkelm kundër gjembave. Ai vini re këtu pa diturinë e Saulit? Ai ishte ndoshta njeriu më madhështor i asaj kohe. Me siguri ishte diplomuar në Universitetin e Tarsit, universiteti grek më i madh i asaj kohe. Ishte student në shkollën e dietarit hebrej Gamalielit dhe i trajnuar në detaje për fen hebreje. E megjithatë, nuk e njihte Zotin Jezu Krisht. Ai thot: Kush je, Zot? Miqtë mi, njohja e Zotit sjell jetë. Sauli nuk e njihte atë. Vargu 6. Atëherë ai, duke u dridhur i tëri dhe i trembur, tha: Zot, çdo ti të bëj unë? Dhe Zoti tha: Çohu dhe hyr në qytet dhe do të të thuhet ç'duhet të bësh. Sauli ndodhet në plurë në rrugën për Damask. Ky është një kthim i mrekullueshëm. Ai zbulon menjëherë kthimin e tij. Ky njeri që urrente Zotin Jezus, që bënte gjithçka mundte kundër tij, tani e quan atë Zot. Ai i kërkon Zotit se çfarë do ai që të bëj dhe është gati të zbatoj urdhrin e Zotit. Ai ndryshoi komplet. Ju do t'i njihni profetët nga frytet e tyre. Lexojmë tek Mateu kapitulli 7 vargu 20. Ne mund t'ju themi me siguri atë që i ndodhi këtij njeriu. Vargu 7. Dhe njerëzit që udhtonin me të ndaluan të habitur sepse dëgjonin tingullin e zërit, por nuk shikonin njerëj. Më vonë thuhet se ata nuk dëgjuan. A nuk është ky një konflikt? Jo, sepse ata dëgjuan një zë dhe kaq ishte e gjitha. Ata nuk mund ta kuptonin atë që po thuaj. Nuk ishte asnjë kuptim për ta. Nuk shikonin askënd. Nuk ishte aty askush që mund të shihej prej tyre. Ata mbetën pa gojë dhe të habitur. Por këtë do ta shohim më në detaje kur të arrijmë tek Veprat kapitulli 22 dhe kapitulli 26. Vargjet 8 dhe 9. Pastaj Sauli u çua nga toka, por kur i çeli syt, nuk shihte asnjëri. Atëherë e morën për dorë dhe e çuan në Damask. Dhe mbeti 3 ditë pa të parit, as hëngri, as piu. Ky njeri u verbua prej dritës që pa nga qielli. Ja ku ndodhe një njeri që ishte në mëdyshje më shumë se kushdo tjetër. Disa njerëz kërcejnë lart dhe poshtë kur kthehen në besim tek Jezusi. Disa të tjerë të thrasin nga gëzimi. Por jo Sauli. Nuk kishte njeri më të konfuzuar se sa ai. Nëse do ta kishim takuar në një nga këto 3 ditë në Damask dhe do ta kishim pyetur se çfarë kishte ndodhur, përgjigja ti do të ishte, nuk e di. Por ne do të shojmë se ai do ta zbuloj këtë gjë. Tani, se çfarë do të ndodhë më tej me përndjekësin më të madh të krishterimit, do ta ndjekim në emisionin e herës ardhshme.
1: Nishtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Shabola, sa mirë e bërë.
2: Vë bast se kjo ju shkakton shumë dhimbje muskujve. Këmba ime.
1: Nuk mund të mbash më asë që kiqin. Pusho pak dhe më pas mund të shkelesh për të ngjeshur tokën.
3: Shabola ullë në hije të pushonte. Nga largë, të gjoj britme në një majmuni. Pëbaj i ti i vazhdojt në ndërton të gasollet në gjunglën e Afrikës jugut. A do të dilin ashtë lezeqme atosa në shkollën misionarit të fshatit?
1: Shko të punosh sëri, Shabola.
3: Ndjente shumë knajsi sa e shëndimon të babajn. Por jati, don të më shumë që ajte shkon të në shkollë. Të nesërmen, pasi hëngri për mëngjes bukmistre me gjalp, u nisë për në shkollë. Ati i pëlqente shumë mësuesi. Të gjithë fëmijët e kishin shumë qef mësuesin e tyre. Shabolës i pëlqente më shumë ora në cilën ai fliste për besimin. Gjatë asaj ore, një djalë i ri me flok të zi i mbante veshët hapur, se donte të mësonte çdo gjë.
4: Një dele e vogël u largua dhe humbi. Bari u la vetëm pjesën tjetër të tufës dhe shkoi ta kërkonte delen e humbur, derisa e gjeti. E nxori nga gjëmbat dhe e mbajti në krah për në shtëpi. Zoti Jezus është bariu i mirë. Ai erdhi në tokë nga qielli për të kërkuar të humburit.
2: Mësues, edhe unë jam një dele e humbur. Apo më kërkon Jezusi edhe mua?
4: Po, ai po të kërkon sepse të do. Ti mund t'i tregosh atij kur dëshiron t'ia dorëzosh jetën atij.
3: Një ditë, Shabola mungoi në klasë. Donte shumë të çojë nga shtrati në mëngjes, por kishte temperaturë dhe ishte shumë i trullosur.
5: Shabola, ke temperaturë të lartë. Po shkoj të marr një magjistar.
2: Ai nuk mundet të më ndihmojë.
3: Shabola ishte shumë i smur dhe mezi mundet fliste. Të dielën, mësuesi i tij i shkoi për vizitë.
4: Shabola, je shumë i smur. A je gati të vdesësh?
2: Zoti Jezus është bariu im i mirë. Së shpejti do të më marr në qiell.
3: Shabola i mbylli sytë dhe nuk i hapi më kurr. Në funeralin e tij, mësuesi tregoi historinë e bariu të mirë. Papritur, babai i tij u gjunjëzua pranë arkivolit të vogël dhe u lut.
1: Zoti Jezus, tani Shabola është me ty. Ai po ja kalon për mrekulli atje. Dhe unë duhet të të përkastuj. Më falë më katet e mija dhe bëu bariu imi mirë. Amen. Mësues, nuk jam ma që i të shtuar sepse e di që një dit do të shohë përsëri Shabolë në parajs.
0: Super fëmi, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund të ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
6: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova 106 FM.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Glauko Njuse paralajmëron se Albulena Xhiu do të jetë përsëri kandidate për kryetare e kuvendit, ndërsa pranoi se kjo çështje nuk është biseduar në lëvizjen vetëvendosje. Konjuse garantoi mbështetje për të.
2: Jo, deri tash nuk e kemi biseduar atë çështje, por këto do të merren brenda organeve të vetëvendosjes, në mbledhjen e ardhshme të kryesisë, unë mendoj që vendoset gjithçka, por unë mendoj që kryetarin e kuvendit e tashmë kemi vendosur, ai është Zonja Haxhiu dhe ky ma mërmenja që do tjetë po ashtu propozimin një.
1: Domosdoshmëria e konstituimit sa më shpejt institucioneve të Republikës Kosovës ishte edhe kryefjalë takimit ndërmjet kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ymir Abdixhiku me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolf. Përmes një postimi në profilin e tij në rrjetet sociale, Abdixhiku shkroi se me ambasadorin Rudolf kanë diskutuar për zhvillimet e fundit politike në vendet domosdoshmërinë e konstituimit të institucioneve. Sipas tij, LDK ka bërë të qartë qendrimin se vendi ka nevojë për institucione funksionale, stabilitet politik dhe përgjegjësi shtetërore në shërbim të qytetarëve. Rrugtimi i Kosovës drejt NATO-s ishte në thelb të takimit ndërmjet ushtruesit të detyrues së presidentes Kosovës, Albulena Xhiu, me admiralin George Wyckoff, komandant i komandës aleate të forcave të përbashkëta të NATO-s në Napoli. Gjatë takimit u diskutua për situatën e sigurisë në Kosovë dhe rajon, bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it, si rëndësinë e koordinimit të besueshëm me NATO-n. Kosova do të vazhdojë ta forcojë bashkëpunimin me aleancën dhe të kontribuojë në sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, deklaroi presidentja në detyrë Albulena Xhiu. Komandanti i komandës së forcave të përbashkëta aleate të NATO-s në Napoli, Italisë, admirali amerikan George Wyckoff, u prit në takim dhe nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit, Kurti falenderoi për përkushtimin e NATO-s përmes misionit të KFOR-it në garantimin e një mjedisi të qetë dhe të sigurt për gjithë qytetarët dhe komunitetet në Kosovë. Ai vlerësoi gjithashtu kontributin e vazhdueshëm të NATO-s për ruajtjen e paqes së qëndrueshme dhe stabilitetit afatgjatë në Kosovë dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Komanda e KFOR-it në Kosovë u vizitua dhe nga ministri francez për Europën, Benjamin Haddad, shkruan se prania e saj dëshmon për përkrahjen e Europës për stabilitetin e rajonit. Shpreha mirënjohjen time për ushtarët tan francez të vendosur në Kosovë. Kjo forcë armatosur shumë kombësh është shembulli i mbështetjes europiane për stabilitetin rajonal, shkruan Haddad.
0: Rajoni.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë pas takimit në Tiranë me ministrin për Europën dhe Punët e Jashtme të Kroacisë, Gordan Radman, kritikoi deklaratat që vijnë nga zyrtarë në Beograd mbi pastrim etnik në Kosovë. Perit Hoxha deklaroi se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ndërtohet mbi revizionimin historik, mohimin e fakteve, lartësimin e kriminalëve të luftës apo përmes retorikave nacionaliste përçarëse dhe deklaratave të papranueshme që relativizojnë, justifikojnë ose u japin njohon krimeve të luftës dhe politikave të dënuara si nga drejtësia ndërkombëtare, ashtu dhe nga ndërgjegja njerëzore.
3: Një qasje e tillë nuk ka asnjë gjë të përbashkët me vlerat evropiane, me frymën e bashkëpunimit rajonal dhe me përpjekjet për pajtim të vërtetë. E ardhmja e përbashkët evropiane e Ballkanit Perëndimor nuk mund të ndërtohet duke u kthyer pas në konfliktet e skaluarës, por duke u përballur me historinë me përgjegjësi dhe duke ndërtuar marrëdhënie të reja mbi bazën e respektit, besimit dhe bashkëpunimit.
1: Ai nënvizoi se si dy vende anëtare të NATO-s, Shqipëria dhe Kosova, kanë përgjegjësi dhe kontribuojnë në mënyrë aktive për paqen e stabilitetin rajonal, si dhe atë ndërkombëtar, duke përfshirë pjesëmarrjen në KFOR në Kosovë dhe EUFOR Althea në Bosnjë dhe Hercegovinë.
3: Kushdo që vendron një kthim pas në histori, duhet të kuptojë që në të vërtetë ka mbetur vetë pas në kohë dhe në mendësi. Asnjë përpjekje për të ringjallur dasitë e skaluarës për të ushqyer tensione, për të penguar proceset e pajtimit dhe të bashkëpunimit, nuk do të mund të tërheq rajonin ton zvar e as të cënoj të ardhmen ton të përbashkët evropiane.
1: Ministri i Punëve të Jashtme dhe Evropiane i Kroacisë, Gordan Radman, në një takim me krye diplomatin në Tiranë vlerësoi rolin e Shqipërisë si një partner i rëndësishëm dhe i besueshëm ekonomik. Radman theksoi dhe nevojën për përmirësimin e lidhjeve direkte mes dy vendeve. Ministri kroat bëri të ditur se një vëmendje veçantë do t'i kushtohet bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe ruajtjes së detit Adriatik. Ai theksoi gjithashtu mbështetjen e Kroacisë për zhvillimin e korridorit Adriatiko-Jonian dhe projekteve energjetike përfshirë gazsjellsin Adriatiko-Jonian, të cilat sipas tij të forcojnë ndërlidhjen rajonale, sigurinë energjetike dhe zhvillimin ekonomik.
4: Një rëndësi të veçantë sigurisht që i kushtojmë mbrojtjes dhe vazhdimit të bashkëpunimit për mbrojtjen e detit Adriatik. Gjithashtu, Kroacia është përkushtuar ndaj zhvillimit të korridorit Adriatiko-Jonian dhe mbështet projekte si gazsjellësi Adriatiko-Jonian, të cilat do të kontribojnë në forcimin e ndërlidhjes rajonale, sigurisë energjetike dhe rritjes ekonomike. Biseduam dhe për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, duke përfshirë partneritetin tre palësh ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe për bashkëpunimin e shkëlqyer policor, menaxhimin e migracionit dhe mbrojtjen e kufive.
1: Siguria në Kosovë dhe rajon ishte dhe objekt diskutimi në takimin ndërmjet presidentit Shqipërisë Bajram Begaj me ministrin e punëve të jashtme dhe europianët Kroacisë Gordan Radman. Kroi shtetit shqiptar falenderoi Kroacinë për avokatin e vazhdueshme që i bën Shqipërisë dhe procesit integrues në të gjitha tryezat ndërkombëtare dhe mori edhe një herë sigurinë dhe gatishmërinë e plot Kroacisë për të vijuar me mbështetjen në çdo aspekt të këtij procesi. Pashtu Begaj shpreh mirënjohje për qëndrimin e Kroacisë në mbështetjen e Kosovës dhe vlerësoi se bashkëpunimi mbetet i rëndësishëm për paqen, sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Kryeministri Edi Rama premton një pagë ekstra për punonjësit e Ministrisë së Mbrojtjes që angazhohen në punën për shuarjen e zjarreve. Thirrje pati dhe për njësitë vendore që të shpërblejnë punonjësit zjarfikës. Apeli erdhi gjatë një takimi në bazën aerore të Farkës me zjarfikësit dhe trupat e emergjencave civile.
5: Unë kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë së Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra. Ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë gjithën gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë me një herë.
1: Rama siguroi se qeveria do të vazhdojë të investojë në modernizimin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit për kushte më të mira për forcimin e bashkëpunimit me partnerët dhe sigurisht edhe për pagën. Kryeministri nënvizoi po ashtu dhe për rëndësinë e punës parandaluese në territor. Autoriteti konkurencës në Shqipëri vendos masa dhe detyrime të reja ndaj operatorëve Vodafone Albania dhe One Albania në tregun me pakisë të shërbimeve celulare. Brenda 90 ditëve nga operatorët kërkohet të ofrojnë paketa të veçanta dhe më të favorshme për pensionistët dhe studentët e moshës nga 18 në 23 vjeç. Operatorët duhet të garantojnë që paketat më ekonomike të jenë të disponueshme dhe në pikat fizike të shitjes dhe jo vetëm përmes aplikacioneve apo kanaleve digjitale. Shkak janë bërë rritjet progresive dhe të përafërta të çmimeve, gjashmëritë e lartë ndërmjet paketave të operatorëve, reduktimi i ofertave me çmime më të ulta, si dhe mangësi në dokumentacionin e kostove që justifikojnë ndryshimet tarifore. Deputeti e Partisë Demokratike dhe kryetare e Komisionit për Çështjet Europiane Jurida Tabako deklaron se pasiguria institucionale, korrupsioni dhe mungesa e konkurrencës po pengojnë investimet të huaja në Shqipëri. Referuar raportit të OSACE-it nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Tabako vlerëson se gjetjet tregojnë për një krim të regjistruar me një rritje me rreth 17%, ndërsa problematikat e sigurisë reflektohen edhe në mjedisin ekonomik dhe në pastrimin e parave në sektor të ndryshëm. Megjithatë, deputetja demokrate vlerëson se shqetësimi më i madh për investitorët potencial nuk është vetëm siguria fizike, por pasiguria institucionale. Policia e shtetit në Shqipëri u bën thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm në mesazhet mashtruese që mund të vinë në celular. Synimi i tyre është marrja e llogarive të WhatsApp-it përmes lidhjeve të pavërteta. Përdoruesit i kërkohet të vendosë kodin 6 shifror të verifikimit të WhatsApp-it dhe më pas ky kod përdoret nga autorët për të regjistruar llogarinë në një pajisje tjetër dhe për të marrë kontrollin e saj.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski, paralajmëron se numri i rasteve të reja të raportuara nga epidemia në Gostivar është 109. Në këtë kusht është vendosur mbikëqyrje përforcuar për fazën akute të pandemisë me qëllim monitorimin e sëmundjeve infektive që mund të shfaqen. Klekovski u bëri thirrje mjekëve të familjes dhe institucioneve shëndetësore në Gostivar që të fokusohen në sfidat e ardhshme, veçanërisht në monitorimin e hepatitit A dhe E, por dhe sëmundjeve të tjera infektive që mund të shfaqen pas epidemisë. Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitreska Kotshovska, vlerësoi se ribalancimi i buxhetit siguron për shpejtim shtesë të investimeve kapitale. Para deputetëve, Kotshovska tha se ndryshimet janë të orientuara drejt vazhdimit të politikave për stabilitet ekonomik dhe zhvillim. Zhvillimet politike vazhdojnë të ndikojnë ekonominë botërore, ndërsa efektet e tyre ndihen edhe në rrjetet ekonomike vendore dhe në realizimin e buxhetit për vitin 2026. Për këtë arsye, me ndryshimet e propozuara harmonizojmë supozimet makroekonomike dhe projeksionet fiskale para së gjithash në anën e shpenzimeve të buxhetit, tha Gordana Dimitreska Kotshovska. Qeveria javën e kaluar miratoi ribalancimin e plotësuar të buxhetit me amendamentet e pranuara nga Komisioni për Financim dhe Buxhet. Debati për korrigjimin e arkës shtetërore sipas rregullores së kuvendit mund të zgjasë 5 ditë. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut kritikojnë qeverinë se me ribalancimin e buxhetit ka treguar se injoron interesat e shqiptarëve. Përmes një deklarate për mediat nga BDI thonë se shifrat flasin për ulje të mjeteve për zhvillim të barabartë rajonal. Opozitarja shqiptare vlerëson se buxheti i shtetit nuk mund të jetë instrument i favorizimit politik, por instrument i zhvillimit të barabartë dhe i drejtësisë për të gjithë qytetarët.
6: Kur refuzohet financimi për klinikën universitare të Tetovës, nuk sigurohen mjete shtesë për spitalin e Kosovës, kur nuk mbështetet zhvillimi i barabartë rajonal dhe kur mungon transparenca për projekte kapitale nëpër komuna, atëherë qytetarët pyesin me të drejtë, a trajtohen shqiptarët me të njëjtin standard si qytetarët tjerë të Republikës së Maqedonisë?
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Miskoski, siguroi qytetarët se qeveria do të reagojë sipas nevojës për të ruajtur çmimet e ulta të karburanteve. Ne do të vazhdojmë të jemi shteti me çmimin më të ulët të benzinës dhe të naftës, edhe pse çmimi i bursës dhe prodhimi nuk varet nga ne. Dhe nëse kemi të bëjmë një biznesmen të mirë apo të keq, një politikan të mirë apo të keq, të gjithë blejmë nga vendi i njëjtë, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Reagimi erdhi pas rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare në kushtet e rikthimit të luftimeve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit.
0: Bota.
1: Rumania shpall person të padëshiruar ambasadorin rus në Bukuresh. Ministria e Punëve të Jashtme e Rumanisë njoftoi se shkak për vendimarrjen është bërë rrëzimi dy dronëve rus mbi territorin e Rumanisë. Në njoftim thuhet se ambasadori rus ka 5 ditë kohë për të lënë Rumaninë, si dhe ambasadori rumun në Rusi do të ftohet në Bukuresh për konsultime. Ambasadori rus u ftua në takim nga ministja rumune Oana Coju, ku i dërguai një notë verbale me anë të së cilës palë rumune e informonte atë për zbatimin e deklaratës mbi statusin e papranueshëm të një antarit të misionit të Federatës Ruse në Bukuresht. Bashkimi Evropian i vendos në dispozicion Francës dhe Spanjës avion zjarpikës, helikopterë dhe personel në luftën kundër zjarreve. Ndihma e mobilizuar përmes mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian përfshin 7 avion, 4 helikopterë të dërguar në Francë nga Republika Çeke, Kroacia, Gjermania, Portugalia, Slovakia, Suedia dhe Turqia, sipas një deklarate të Komisionit. Për Spanjën, bloku ka mobilizuar 6 avion zjarfikës nga Greqia, Italia dhe Turqia, ndërsa Portugalia ka vendosur 134 personel dhe 41 mjete për të mbështetur përpjekjet e zjarfikësve. Një oficer ndërlidhës i Komisionit Evropian është vendosur në Bordeaux për të ndihmuar në koordinimin e ndihmës së Bashkimit Evropian me autoritetet franceze. Në Spanjë zjarret detyruan evakuimin e rreth 100.000 personave, ndërsa në Francë u evakuan rreth 220.000 të tjerë.
0: Ndoj që të edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
7: Ka gjithmon shpres, kur mos ndalos të shpresuare, mrekulit ndodhin çdo ditë, prit sot mrekulin të ndenë.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Ai duke u përgjigjur tha: Duaj e Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde. Edhe të afërmin tënd, por si vetveten. Jezusi i tha: U përgjigje drejt, vepro kështu dhe do të rrosh. Në Ungjillin sipas Lukës, kapitulli 10, Jezusi shpjegoi se mënyra më e mirë për të jetuar është ta duam Perëndin me gjithçka që jemi, me zemrën, shpirtin, mendjen dhe forcën tonë. U referohemi këtyre aspekteve të vetes, emocioneve tona, këndvështrimit të përjetësisë, arsyetimit dhe përkushtimit tonë. Përfshihemi në marrëdhënie me Zotin përmes të gjitha këtyre aspekteve të lartë përmendura. Të kuptuarit se si të jetojmë plotësisht në përputhje me vullnetin e Perëndisë, në çdo aspekt të personalitetit tonë, është çelësi për një jetë përmbushur. Po, Perëndia na dha trupa fizik për të jetuar, pavarësisht nga fakti që shkrimi thotë se nuk i përkasim vetes, mund të tundohemi të besojmë se ajo që bëjmë me trupat tanë nuk ndikon në anën tonë shpirtërore. Por të lavdrosh Perëndin duke ja nënshtruar trupin, na vendos në një linjë me frymën e tij, si fizikisht, ashtu edhe shpirtërisht dhe mendërisht. Ndjenjat do pasojnë kur zgjedhim të bindemi dhe adhurojmë Zotin edhe me anë të trupave tanë. Bëj mirë të ecim në atë që Jezusi ka për ne, sepse është më e mira për një jetë të përmbushur. Një shpirt i shëndetshëm ushqen trupin dhe mendjen dhe ana sjelltas. Kur një pjesë e trupit ka nevojë për shërim, ndihma jonë vjen nga ai që na krijoi si qenie shumë dimensionale. Mbreti David shkroi: Ndërsa zemra ime po shkrihet, më çon në shkëmbin që është më i lartë se unë. Kur shpirti, mendja dhe forca jonë e gjejnë shtëpinë e tyre tek Perëndia, zemrat tona të trazuara e din se ku të drejtohen kur janë në ankth. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
2: Perëndia i paqes. Ato që mësuat dhe morët dhe të gjuat dhe pat në mua, i bëni dhe Perëndia i paqes do të jetë me ju. Letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 4, vargu i 9. Një komedian bëri një shaka rreth udhëzimit që Perëndia i dha Noeut, duke imituar përgjigjen e Noeut ndaj thirrjes së Perëndisë dhe duke thënë: "Çfarë do Perëndi? Nuk kam bërë asgjë." Ky supozohet të ishte humor, por thekson një qëndrim të zakonshëm, që Perëndia nuk do t'ju ngacmoj nëse ju nuk e ngacmoni atë. Në mënyrë të trishtueshme, njerëzit që preferojnë të jetojnë të pavarur nga krijuesi i tyre, jetojnë në rebelim ndaj tij dhe janë humsit e vërtetë. Jo për shkak të zemrimit të Perëndis, por për shkak se i kanë refuzuar vetë bekimet e tyre. Vetëm ata që e njohin me të vërtetë Perëndin arrin të kuptojnë se sa e madhe është dashuria dhe dhemshuria e tij ndaj atyre që i druan atij dhe ecin në dritën e fjalës së tij. Kam qenë duke menduar rreth disa frazave kualifikuese që përshkruajnë natyrën e Perëndis. Për shembull, Jeremia regjistron fjalët e vet Perëndis, i cili tha: "Unë jam Zoti, Perëndia i çdo mishi." Më pas Perëndia bën këtë pyetje: "A ka vallë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua?" Tek Jeremia 32:27. Është një e vërtetë që na jep ngushëllim kur jemi në nevojë dhe trokasim në derën e qiellit me lutje. Por ajo që i flet më fort zemrës time janë tre frazat e gjendura në Dhjatën e Re, që e përshkruajnë Perëndin si Perëndia i paqes, Perëndia i gjithë ngushëllimit dhe Perëndia i shpresës. Së pari, le të flasim për frazën e përmendur 4 herë në Dhjatën e Re: Perëndia i paqes. Në letrat e tij dërguar kishës në Rom, Filipi dhe Selanik, vende ku Pali shërbeu, ai u referua Perëndisë si Perëndia i paqes. Më pas autori i Hebrejve e përfundoi letrën e tij me këtë bekim: "Dhe Perëndia i paqes, që e nxori lart prej së vdekurish, me anë të gjakut të beslidhjes përjetshme, bariu në madh të dhënëve, Zotin ton Jezu Krisht, ju bëftë të përsosur për çdo vepër të mirë, që të kryeni vullnetin e tij, duke punuar në ju atë që është e pëlqyer përpara tij, përmes Jezu Krishtit, të cilit i qoftë lavdia në jetë jetëve. Amen." E gjim të pasazh tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 13, vargjet 20-21. Ajo që ju mund të mos e dini, diçka që njerëzit në shekullin e parë e dinin, është që njohja e Perëndisë si Perëndia i paqes binte në kundërshtim të drejtpërdrejtë me Perënditë e huaja, që nuk përcillnin as pak paqe. Zemrimi i tyre duhet përmbushur përmes flijimeve, dhe madje ndonjëherë me anë flijimeve të foshnjave. Vdekja e të cilëve supozohet se zbuste zemrimin e Perëndisë. Nëse ka një ide që mund të ndryshojë mënyrën tuaj të menduarit dhe të konceptuarit rreth Perëndisë, është kuptuar që Perëndia është një Perëndi i paqes, që siç e thekson dhe autori i Hebrejve, vetë dhuratat e birit të tij, i cili erdhi në tokë, jetoi dhe u ringjallë, ishte një dhuratë e paqes. Kur Jezusi u kryqëzua në duart e ushtarëve romak, ai la pas një pasuri mjaft të vogël, një rrobë të hendur me dorë, mbase nga një nga gratë që i shërbyen atij, por ai la një trashëgimi paqe. Ai tha: "Paqen po ju lë. Paqen time po ju ajap. Unë ju ajap, por jo siç ju ajep bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft." Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 14, vargu 27. Fjala greke për paqen është fjala erna, që do të thotë të lidhësh. Përveç këtij përkthimi për fjalën paqe, do të thotë gjithashtu harmoni edhe qetësi. Nëse e gjeni veten në luftë me Perëndin, është koha që të ndaloni së luftuari. Ndërprerja e luftës u bë 2000 vjet më parë. Mjaft u shkatruat dhe mjaft u fshehet në xhunglën e frikës dhe të keqkuptimeve. Dhe kuptoni që Perëndia ju do. Ka paqe dhe qetësi për ata që e njohin dhe e duan Perëndin. Pali ju shkroi Efesianëve dhe ju tha: "Ai, duke u referuar Krishtit, është paqja jon." Kjo, miqtë mi, është ende e vërtetë për të gjithë ata që e njohin Perëndinë e paqes.
1: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

emryt është i shenjtë. Zoti i mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirti i shenjtë. I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti. Perëndia që ishte.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

mbritur në programin e parafundit të kësaj serie mrekullueshme për fuqinë e lutjes. Doktor Yusef ka përcjell gjatë tyre javëve një studim të lutjes që Jezusi u mësoi dishepujve të tij. Kemi parë varg pas vargu çdo pohim të Jezusit në këtë program dhe zbuluam privilegjin që na ka dhënë Perëndia që ne ta thërrasim At. Ne mësuam se Perëndia banon në qiejtë mrekullueshëm dhe se është gëzim që i ndrosh emrin e tij. Doktor Yusef dëshmoi për dëshirën tonë të zjartë për të parë mbretërinë e Perëndisë në tokë. E njëkohësisht mësuam se çdo të thotë kërkosh vullnetin e Perëndisë, duke ju dorëzuar atij. Perëndia është i vetmi që siguron për ne ditë pas dite dhe që na sfidon ta imitojmë e ta duamë dashurinë e tij. Në programin tonë të rishikuar mësuam se tundimi në vetvete nuk është gjithmonë një përvojë e keqe. Është pjesë e planit të Atit ton për të krijuar njerëz me karakter të fortë, për të krijuar tek ne vlerat e ngjashme me ato të Krishtit. Në minutat në vazhdim do studiojmë pohimin e Jezusit. Na çliron nga i ligu. Në të vërtetë ai dëshiron që gjithë njeriu i brendshëm të jetë i përkushtuar ndaj Perëndisë, në mënyrë që të çlirohet nga i ligu. Perëndia dëshiron një mendje inteligjente, një zemër të zjartë, por mbi të gjitha një vullnet të bindur. Për më tepër, ndiqen me vëmendje doktor Yusef me njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues.
0: We are delighted that you tuned in to this program.
1: Jemi të kënaqur që po na ndiqni sot.
0: We're always glad to hear from you.
1: Jemi gjithmonë të kënaqur të dëgjojmë nga ju.
0: And to hear how this program is impacting your life.
1: Dhe të dëgjojmë se si ky program po ndikon në jetën tuaj.
0: Those of you who are following with us, we have been going through a series of messages from the Lord's Prayer.
1: Ata që po na ndjekin, e din se kemi qenë duke transmetuar një seri mesazhesh nga lutja e Zotit.
0: And we are coming close toward the end.
1: Dhe po afrohemi drejt fundit.
0: And I want to begin by telling you a story.
1: Dhe dua ta nis duke ju treguar një histori.
0: There was an elder lady known for her godliness.
1: Ishte një grua e moshuar e njohur për perëndshmërinë e saj.
0: She was also known for finding something good to say about everybody.
1: Ai ishte e njohur dhe për faktin se gjithmonë gjente fjalë të mira për të gjithë.
0: Two young men made a bet that this godly lady would not have something good to say about a certain person.
1: Dy djem hodhën një bazë se kjo grua e perëndishme nuk do të fliste mirë për një person të caktuar.
0: One called the bet and the other accepted.
1: Njëri hodhi bazën dhe tjetri e pranoi.
0: They walked up to her and they said, "Good morning, Mrs. So and so."
1: Shkuan drejt saj dhe i thanë, "Mirëmëngjes, zonjë."
0: "What do you think about the devil?"
1: Çfarë mendoni për djallin?
0: Well, the lady cocked her head up over to one side and said,
1: e po zonja tundi kokën nga njëra anë në tjetrën dhe tha,
0: "Well, there's one good thing about him. He is always on the job."
1: E po ka diçka të mirë për të. Ai është gjithmonë në detyrë.
0: "In many ways, all of us wish that he was not always on the job."
1: Në shumë mënyra të gjithë ne do dëshironim që ai të mos ishte gjithmonë në detyrë.
0: "But because he's always on the job, Jesus taught us to pray, deliver us from evil."
1: Por për shkak se është gjithmonë në detyrë, Jezusi na mësoi të lutemi, na çliro nga iliku.
0: "The evil one has many names in the Bible."
1: Iliku ka shumë emra në Bibël.
0: "But the one thing that made the devil to be the devil is the sin of pride."
1: Por e vetmja gjë që e bëri djallin djall është mëkati i krenarisë.
0: "As the chief angel in heaven, he thought that he would unseat God and take his place."
1: Si kryeëngjël në qiell, ai mendonte se do të largonte nga pushteti Perëndin dhe do të zinte vendin e tij.
0: "Pride is what got him from being the chief angel to being the chief evil."
1: Krenaria bëri që djalli të kthehej nga kryetari i angjëve në kryetar të ligjve.
0: "Pride is what got him out of heaven into the pit of hell."
1: Krenaria e nxori atë nga qielli për në gropën e ferrit.
0: "Pride is what made the devil to be the evil one."
1: Krenaria e bëri djallin të lig.
0: "In fact, evil is synonymous with pride."
1: Në fakt e keqja është sinonimi i krenarisë.
0: "One of Satan's greatest deception is to make the very core of evil, which is pride, to be acceptable."
1: Një nga mashtrimet më të mëdha të Satanit është të bësh të pranueshëm tamam thelbin e së keqes.
0: "If I were to ask you, what was David's greatest sin?"
1: Nëse do t'ju pyesja, cili ishte mëkati më i madh i Davidit?
0: "Most of you would say adultery with Bathsheba and the murder of her husband Uriah."
1: Shumica juaj do të thonin idhujtaria me Bathshebën dhe vrasja e burrit të saj Uriahun.
0: "Now this is the sin of the flesh and four people died because of the sin of the flesh."
1: Tani ky është mëkati i mishit dhe katër persona vdiqën për shkak të tij.
0: "We often focus only on the sins of the flesh and somehow ignore the sins of the spirit."
1: Shpesh fokusohemi vetëm në mëkatet e mishit dhe injorojmë disi mëkatet e frymës.
0: "But both sins are equally averse in the sight of God."
1: Por të dyja mëkatet janë njësoj të papëlqyeshëm në sytë e Perëndisë.
0: "In fact, because of David's sin of the spirit, 70,000 people died."
1: Në fakt, për shkak të mëkatit frymor të Davidit, vdiqën 70,000 persona.
0: "The evil one's goal is always to get to our will and control it."
1: Qëllimi të ligut është që gjithmonë të na çojë në vullnetin ton dhe që ta kontrollojë atë.
0: "We saw in the last message that with Adam and Eve, the devil began with deceiving the mind."
1: Pam në mesazhin e fundit se me Adamin dhe Evën, djalli filloi me mashtrimin e mendjes.
0: "Or by attacking the body as in the case of Job."
1: Ose duke sulmuar trupin si në rastin e Jobit.
0: "But ultimately he must go to the will."
1: Por së fundi ai duhet të shkojë tek vullneti.
0: "Now Jesus was not giving us some random thoughts in the Lord's Prayer."
1: Tani, Jezusi nuk po na jepte disa mendime të zakonshme në lutjen e Zotit.
0: "But rather he is giving us logical and sequential petitions."
1: Por përkundrazi, ai na jep kërkesa logjike dhe të vazhdueshme.
0: "First, lead us not into temptation."
1: Së pari, mos lejo të bijem në tundim.
0: "Then deliver us from the evil one."
1: Pastaj na çliro nga i ligu.
0: First, keep our minds from being attacked.
1: Së pari, ruaj mendjet tona nga sulmet.
0: Then, protect our wills.
1: Pastaj, mbro vullnetin ton.
0: First, keep our bodies from being tempted.
1: Së pari, ruaj trupat tan nga tundimi.
0: Then, stop the evil one from getting to our wills.
1: Pastaj, ndalo të ligun që të arrij vullnetin ton.
0: Now, sometimes Satan bypasses the mind and goes straight into the will.
1: Tani, ndonjëherë Satani shmang mendjen dhe shkon drejt në vullnet.
0: But that's not always the case.
1: Por nuk është gjithmonë kështu.
0: In David's sin of the spirit, the evil one went straight to his will.
1: Në mëkatin frymor të Davidit, i ligu shkoi drejt në vullnetin e tij.
0: David's mind was not deceived.
1: Mendja e Davidit nuk ishte mashtruar.
0: David was not suffering physically.
1: Davidi nuk po vuante fizikisht.
0: The kingdom was in great shape.
1: Mbretëria ishte në gjendje të mirë.
0: So when he rebelled against God, he did it with his eyes wide open.
1: Prandaj kur u rebelua ndaj Perëndis, e bëri me sy hapur.
0: Deliver us from the evil one.
1: Na çliro nga i ligu.
0: My listening friends, listen to what I'm going to tell you.
1: Dëgjues të dashur, dëgjoni se çfarë do t'ju tregoj.
0: There are so many Christians who are intellectual Christians.
1: Ka shumë të krishterë intelektual.
0: Intellectual Christianity will satisfy your mind but never changes your life.
1: Krishterimi intelektual do të kënaqë mendjet tuaj, por kur nuk ndryshon jetën tuaj.
0: There are other Christians who are emotional Christians.
1: Ka të krishterë të tjerë që janë emocional.
0: Emotional Christianity is made up of changed feelings.
1: Krishterimi emocional është i përbërë nga ndjenjat e ndryshuara.
0: Unless they are on an emotional high, they feel that God has forsaken them.
1: Nëse nuk janë në një kulm emocional, ata ndjejnë se Perëndia e ka braktisur.
0: But God wants the whole of the inner person to be committed to him in order to be delivered from the evil one.
1: Por Perëndia dëshiron që gjithë njeriu i brendshëm të jetë i përkushtuar ndaj tij, në mënyrë që të çlirohet nga i ligu.
0: God wants an intelligent mind.
1: Perëndia dëshiron një mendje inteligjente.
0: God wants a fervent heart.
1: Perëndia dëshiron një zemër të zjartë.
0: But above all, God wants an obedient will.
1: Por mbi të gjitha, Perëndia dëshiron një vullnet të bindur.
0: And this petition, deliver us from the evil one, has to do with our will.
1: Dhe kjo kërkesë, na çliro nga i ligu, ka të bëjë me vullnetin ton.
0: Satan's original sin was the sin of pride in the will.
1: Mëkati fillestar i Satanit është mëkati i krenarisë në vullnet.
0: In the book of Isaiah, chapter 14, verses 12 to 14, 5 times Satan says, I will.
1: Në librin e Isaijës, kapitulli 14, vargjet 12 deri në 14, Satani thot 5 herë, unë do të.
0: And what he is always busy doing every single moment of every day is trying to duplicate his sin of pride in every one of our lives.
1: Dhe i përpiqet të dyfishoj mëkatin e tij të krenarisë në jetën tonë gjatë gjithkohës, çdo moment të vetëm të çdo dite.
0: Let's look at David's life.
1: Le të shikojmë jetën e Davidit.
0: David was feeling important when Satan approached him with the suggestion that he should number the people.
1: Davidi po ndjej i rëndësishëm kur Satani u afrua me sugjerimin se duhet numëronte njerëzit.
0: In 1 Chronicles chapter 20,
1: tek 1 Kronikave kapitulli 20,
0: it records the number of great victories including the capturing of a crown which was placed on David's head.
1: Shënohet numri i fitoreve të mëdha, përfshir marrjen e një kurore që u vendos në kokën e Davidit.
0: David won many victories but he lost the war.
1: Davidi fitoi shumë betejë, por humbi luftën.
0: Why?
1: Pse?
0: Because Satan used these victories to inflate David's ego and lead him to evil, which is pride.
1: Për shkak se Satani i përdori këto fitore për të rritur egon e Davidit dhe për ta çuar drejt së keqes, që është krenaria.
0: Lead us not into temptation, that is the sin of the flesh.
1: Mos lejo të bijem në tundim. Ky është mëkati i mishit.
0: Deliver us from the evil one, that's the sin of the spirit.
1: Na çliro nga i ligu. Ky është mëkati i frymës.
0: No wonder the apostle Paul tells us in 2 Corinthians 7:1.
1: Nuk është habi që apostulli Paul na thot tek 2 Korintasve 7:1. Duke i pasur këto premtime, o të dashur, le të pastrojmë veten nga çdo ndotje e mishit dhe frymës dhe ta përfundojmë shenjtërimin tonë në druajtjen e Perëndisë.
0: In Luke 15 the prodigal was guilty of the sin of the flesh.
1: Tek Luka 15, djali i plagëprishës ishte fajtor për mëkatin e mishit.
0: But his proud, critical, legalistic older brother was guilty of the sin of the spirit.
1: Por krenaria, fryma kritike dhe lishmëria e vëllait të madh ishte fajtor për mëkatin e frymës.
0: Christians are often quick to condemn the sin of the flesh, and we should.
1: Të krishterët shpesh janë të shpejtë për të gjykuar mëkatin e mishit dhe ata duhet ta bëjnë këtë.
0: But somehow we go easy on the sin of the spirit.
1: Por në një farë mënyre e marrin lehtë mëkatin e frymës.
0: We go easy on pride.
1: E marrin lehtë krenarinë.
0: We go easy on stubbornness.
1: Ne e marrim lehtë kokëforcinë.
0: We go easy on gossip.
1: I marrim lehtë tashathemet.
0: We go easy on envy and jealousy.
1: Ne e marrim lehtë zilinë dhe xhelozinë.
0: But all listening friends, I want you to understand what I'm going to tell you.
1: Për të dashur dëgjues, dua të kuptoni këtë që do t'ju tregoj.
0: The sins of the spirit are just as bad as the sins of the flesh.
1: Mëkatet e frymës janë po aq të këqija sa mëkatet e mishit.
0: And we need to be on our guard for both.
1: Dhe duhet të jemi vigjilent për të dyja.
0: If Satan did not spare the Lord Jesus Christ from tempting him with pride, he is not going to spare you or spare me.
1: Nëse Satani nuk kurseu Zotin Jezus Krisht nga tundimi i krenarisë, nuk do të kursej as ty dhe as mua.
0: For the Bible tells us that Satan tempted Jesus by offering him the world if he would bow down and worship him.
1: Sepse Bibla na tregon se Satani e tundoi Jezusin duke i ofruar botën, nëse ai binte përmbys dhe adhuronte.
0: Pride glorifies man and robs God, and we need to be ruthless in resisting pride by crying to the Lord, deliver us from the evil one.
1: Krenaria përlëvdon njeriu dhe vjedh Perëndin, dhe ne duhet të jemi të pamërshtishëm që të rezistojmë krenarisë duke i thirrur Zotit, na çliro nga iligu.
0: Listen friend, I want to tell you something that is very important.
1: Dëgjues i dashur, dua t'ju tregoj diçka shumë të rëndësishme.
0: When God blesses you financially, the devil is going to come to lead you into the evil of thinking that you did it yourself and that it is your money.
1: Kur Perëndia ju bekon financiarisht, djalli do të vijë dhe do t'ju çojë drejt së keqes, që të mendoni se ja dolët mban vetë dhe se janë paratë tuaja.
0: At that moment you need to pray, deliver me from the evil one.
1: Atë çast duhet luteni, më çliro nga iligu.
0: When God blesses you with a brilliant mind, the devil will come to lead you into evil thinking that you had something to do with it.
1: Kur Perëndia ju bekon me një mendje të ndritur, djalli do të vijë do t'ju çojë drejt së keqes, që të mendoni se keni të bëni me të.
0: Your prayer should be deliver me from the evil one.
1: Lutja juaj duhet të jetë, më çliro nga iliku.
0: When God has blessed you with one or more of the gifts of the Spirit, the devil is going to come and lead you to the evil of thinking that this is because of something you did.
1: Kur Perëndia ju bekon me një ose me disa nga dhuntitë e frymës, djalli do të vijë do t'ju çojë drejt së keqes, që të mendoni se është për shkakun tuaj.
0: You should cry, deliver me from the evil one.
1: Ju duhet të rrisni, më çliro nga iligu.
0: When God blesses you with success in whatever you do, the evil one is always there to tell you that you and you alone deserve everything coming to you.
1: Kur Perëndia ju bekon me sukses në çdo gjë që bëni, iligu është gjithmonë aty për t'ju treguar se ju dhe vetëm ju meritoni gjithçka që vjen tek ju.
0: At that moment your cry must be deliver me from the evil one.
1: Atë çast thirrja juaj duhet të jetë, më çliro nga iligu.
0: Do you think that the mule on which Jesus was riding to enter into Jerusalem may have thought just for a moment that all of the cheering and all of the waving of the palms and all of the praising was for him?
1: A mendoni se gomari me cilin po udhëtonte Jezusi në Jerusalem, vetëm për një çast mund të ketë menduar se gjithë brohoritjet, gjithë valvitjet e palmave dhe gjithë lavdërimi ishte për të?
0: I always remind myself of this.
1: Gjithmonë i kujtoj vetes këtë.
0: So what was wrong with David's numbering of the people?
1: Pra çfarë nuk shkonte me numrimin që Davidi u bëri njerëzve?
0: After all, Moses in Exodus 30 numbered the people of Israel.
1: Mbi të gjitha Mojsiu tek Eksodi 30 numëroi popullin e Izraelit.
0: Ah, but there is a big difference.
1: Ah, por ka një ndryshim të madh.
0: God asked Moses to conduct a census that each male 25 years of age and up would pay ransom.
1: Perëndia i kërkoi Mojsiu të drejtonte një regjistrim të popullsisë, që çdo mashkull mbi 25 vjeç të paguante një haraç.
0: It was an acknowledging of God's deliverance from Egypt.
1: Ishte pranimi i shlirimit të Perëndis nga Egjipti.
0: But in David's case, he numbered the people for his own glory, not the glory of God.
1: Por në rastin e Davidit, ai numëroi njerëzit për lavdinë e tij, jo për lavdinë e Perëndis.
0: Be very careful who gets the glory in your life.
1: Tregoni kujdes se kush merr lavdinë në jetën tuaj.
0: It was pride that motivated David's action.
1: Krenaria motivoi veprimin e Davidit.
0: Satan got hold of David's will and inflated his ego and led him into sin.
1: Satani mori nën kontroll vullnetin e Davidit, rriti egon e tij dhe e çoi në mëkat.
0: Oh, that our cry should be, O God, deliver us from the evil one.
1: Thirrja jon duhet jetë, O Perëndina, çliro nga i ligu.
0: Let me tell you a few things as I conclude.
1: Ndërsa e mbyll, më lejoni t'ju them disa gjëra.
0: First,
1: së pari,
0: we are delivered from evil by the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ.
1: Jemi çliruar nga e keqja me anë të vdekjes dhe ringjalljes së Zotit Jezus Krisht.
0: The death of Christ delivered us from the penalty of sin, but don't ever forget that his death delivered us from the power of sin.
1: Vdekja e Krishtit na çliroi nga paga e mëkatit. Por kur mos harroni se vdekja e tij na shliroi nga fuqia e mëkatit.
0: Whenever you feel that you are unable to overcome the power of sin or the power of addiction or whatever it may be, it would be for one of these three reasons.
1: Sa herë të ndjeni se jeni të paaftë që të mposhni fuqinë e mëkatit, fuqinë e fiksimit ose çfarëdo lloj gjëje tjetër, mund të jetë për një nga këto tre arsye.
0: You are not asking for God's power?
1: Ju nuk po kërkoni fuqinë e Perëndisë.
0: Or you don't want God's power to work in you?
1: Ose nuk dëshironi që fuqia e Perëndisë të punojë në ju.
0: Or you have believed Satan's lie that you cannot resist him.
1: Ose keni besuar gënjeshtrën e Satanit se nuk mund ta kundërshtoni atë.
0: The Bible said resist the devil and he will flee from you.
1: Bibla thot, kundërshtoni djallin dhe ai do të largohet nga ju.
0: Many of the problems that Christians get themselves into is when they reverse this formula.
1: Shumë nga problemet me të cilat ndeshen të krishterët ndodhin kur ndryshojnë këtë formulë.
0: They try to flee from the devil and then they try to resist temptation.
1: Ata përpiqen të largohen nga djalli dhe pastaj kundërshtojnë tundimin.
0: When a slave is set free, it may take him a while to accept that his former master has absolutely no claim over him whatsoever.
1: Kur një skllav lirohet, mund t'i duhet kohë të pranojë faktin se Zoti i tij i mëparshëm, sido që të jetë, nuk ka asnjë të drejtë mbi të.
0: But sooner or later, he has to exercise that freedom.
1: Por herët avon, ai duhet ta ushtrojë këtë liri.
0: He has to look his former master in the eye and say, "Get out, you have no claim on me."
1: Ai duhet ta shikojë në sy Zotin e tij të mëparshëm dhe t'i thotë, "Dil jashtë, nuk ke asnjë të drejtë mbi mua."
0: And that is why only believers in the Lord Jesus Christ can pray this prayer with confidence that God will answer, "Deliver us from the evil one."
1: Dhe ja pse vetëm besimtarët në Zotin Jezus Krisht mund ta drejtojnë këtë lutje me besimin se Perëndia do t'i përgjigjet, na shliro nga i liku.
0: We are in effect saying, Lord, you have delivered us from the evil one eternally, now continue to deliver us daily.
1: Në fakt ne themi, Zoti na ke shliruar nga i liku përjetësisht, tani vazhdo të na shlirosh ditë pas dite.
0: Lord, you have delivered us positionally, now deliver us continuously.
1: Zot, ti na ke shliruar një herë, tani na shliro vazhdimisht.
0: The second thing I want to tell you is this.
1: Gjëja e dytë që dua t'ju tregoj është kjo.
0: We are delivered from the evil one because of Jesus' intercession on our behalf.
1: Jemi shliruar nga i ligu për shkak të ndërmjetësimit të Jezusit në interesin tonë.
0: Hebrews 7:24 and 25 tells us that the Lord Jesus Christ is able for all time to save those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them.
1: Hebrejt 7:24 dhe 25 na tregon se Zoti Jezus Krisht është i aftë gjatë gjithkohës që të shpëtojë ata që i afrohen Perëndisë përmes tij, përderisa jeton gjithmonë për të ndërmjetësuar për ne.
0: Jesus is interceding for you right now.
1: Jezusi po ndërmjetëson për ty tani.
0: So you can pray with confidence, deliver us from the evil one.
1: Prandaj mund të lutesh me besim, na çliro nga i ligu.
0: The third thing I want to tell you is this.
1: Gjëja e tretë që dua t'ju them është kjo.
0: Pray, deliver us from evil is much easier to be answered in a context of fellowshipping with other believers.
1: Lutjes na çliro nga i ligu është më lehtë të përgjigjesh në kontekstin e miqësisë me besimtarët e tjerë.
0: The community of believers are a community of a covenant, not only a covenant with God, but a covenant with one another.
1: Komuniteti i besimtarëve është komuniteti i një beslidhjeje jo vetëm me Perëndin, por edhe me njëri tjetrin.
0: Church is not a bunch of individuals who come together on Sunday, often late, and do their duty and go home.
1: Kisha nuk është një tufë individësh që bashkohen të dielën, zakonisht me vonesë, bëjnë detyrat e tyre dhe pastaj shkojnë në shtëpi.
0: This is the wrong concept of the church.
1: Ky është koncepti i gabuar i kishës.
0: The church are those who have been bought by the blood of Jesus Christ.
1: Kisha janë ata që janë blerë me gjakun e Jezus Krishtit.
0: The church are those who feel deeply a sense of responsibility toward one another.
1: Kisha janë ata që ndjejnë thellë një ndjenjë përgjegjësie kësaj njëri tjetrit.
0: The church are those who are united together from mutual encouragement.
1: Kisha janë ata që janë të bashkuar për inkurajim të ndërsjellët.
0: For mutual accountability.
1: Për të qenë ndërgjegjës të ndërsjellët.
0: For mutual responsibility.
1: Për përgjegjësi të ndërsjellët.
0: For mutual prayer support.
1: Për mbështetje të ndërsjellët në lutje.
0: It is together we can become strong and wise and not become a prey to the evil one.
1: Së bashku mund të bëhemi të fortë e të zgjuar dhe mos bëhemi prej të ligut.
0: It is my hope that you will go and find a group of believers in a church and join them.
1: Shpresoj që të shkoni të gjeni një grup besimtarësh në një kishë dhe të bashkoheni me ta.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Dashur miq, ne jemi çliruar nga e keqja me anë të vdekjes dhe ringjalljes së Zotit Jezus Krisht. Vdekja e Krishtit na çliroi nga paga e mëkatit, por kur mos haroni se mbi të gjitha vdekja e tij na çliroi nga fuqia e mëkatit. Ne jemi çliruar nga i ligu për shkak të ndërmjetësimit të Jezusit në interesin ton. Mos haro miku im. Jezusi po ndërmjetëson për ty tani. Prandaj lutu me besim. Na çliro nga i ligu. Në programin e fundit të kësaj serie, doktor Yusef do të na tregojë se është vullneti i Perëndisë që kisha e tij të ketë fuqi. Të ketë fuqi të mbinatyrshme, fuqi shëruese, fuqi çliruese. Fuqi për të rrëzuar fortesat e për të thyer prangat e mjerimit dhe zakonet që sklavërojnë njerëzit. Perëndia miqtë e mi dëshiron të jetojmë në dritën e fuqisë së tij dhe jashtë errësirës. Për më tepër, mos harroni të na ndiqni në programin tonë të ardhshëm.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Lëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare, Fashë 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Programin e sotëm do ta fillojmë me një histori nga Marsi i vitit 2020.
3: Ishte pothuajse mesnat. Gjithë pas ditën, unë dhe shoku im i dhomës e kishim kaluar bashk. Kishte kaluar pak më shumë se një javë që nga koha kur kishim ikur nga shtëpia për shkak të pandemisë. Kështu vendosëm të dalim një xhiro. Në atë kohë, askush nuk mbante maska, por gjithashtu nuk kishte as njerëz për rreth. Ecëm derisa arritëm tek një kryqëzim, i cili zakonisht do t'ishte tejet i zhurmshëm dhe plot me njerëz. Shumë njerëz shkonin në lokale edhe gjatë ditëve të javës, dhe kishte shumë makina në rrugë. Por atë natë nuk kishte fare njerëz. Mbaj mend që dola në mes të rrugës, pastaj ushtriva. Qëndrova i shtrirë për disa minuta, por nuk erdhi asnjë makinë. Asgjë nuk dukej reale atë natë. Asgjë nuk dukej reale për shumë net që pasuan.
2: Është një program rreth pandemisë së COVID-19 të vitit 2020. Ky vit nuk i ngjante asnjë tjetri. Një koronavirus i ri me emrin SARS-CoV-2 u përhap në mbar botën, duke sjellë kështu sëmundjen e COVID-19-s që ndryshoi jetët e shumë njerëzve. Vendet u mbyllën, ndërsa njerëzit u desh të bënin ndryshime të mëdha ndaj mënyrës se si punonin, se si bënin pazar dhe se si krijonin marrëdhënie me të tjerët. Kur filloi pandemia, këto ndryshime dukeshin të çuditshme, por shumë shpejt kufizimet filluan të dukeshin normale. Programi për sot flet pikërisht për pandeminë e koronavirusit dhe për mënyrën se si u ndjen njerëzit gjatë vitit të parë. Do të tregojmë histori dhe përvojat e njerëzve të ndryshëm nga bota gjatë vitit të parë të pandemisë.
3: Përvoja e pare, shumë njerëzve nuk ishte me vetë virusin. Fillimisht ata përjetuan masat që u caktuan për të parandaluar përhapjen e virusit. Zhang Zhao, një hulumtues austriak, por me origjinë nga Kina, po vizitonte familjen e tij në kohën kur filloi të përhapej COVID-19. Ja se çfarë shkroi ai për një revistë shëndetësore. Disa apartamente ku kishte infeksione u bllokuan tek dera me disa shufra të trasha hekuri. Kjo ishte një përpjekje për të ndaluar përhapjen e virusit. Një nat, ndërsa po kaloja mbi një ur, pash një qendër të re tregtare të cilën nuk e kisha vizituar akoma. Pastaj pash restorantin ku kisha ngrën vitin e kaluar. Pash edhe dyqanin ku kisha bler një maket të një globi kur isha i vogël. Të gjitha këto kujtime më vërshuan në kokë me këtë pamje të bukur, por në një nat të zbrazët. Në çast më kaploi një ndjesie izolimit. U ndjeva jashtëzakonisht i vetmuar. Nuk kisha pasur ndonjë përvojë me një shpërthim të tillë. Kur u përhap virusi SARS, unë isha vetëm se një gimnazist dhe ai nuk ndikoi shumë në jetën time.
2: Vetmia ishte një përvojë e përbashkët gjatë pandemisë. Shumë njerëz zbuluan dhe përjetuan se sa e tmerrshme mund të ishte vetmia. June Perry jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Babai i saj jetonte në një azil për pleq, kur merrte kujdese nga personeli mjekësor. COVID-19 ishte i rrezikshëm, veçanërisht për të moshuarit. Dikush në azil u infektua me COVID dhe sëmundja u përhap si zjarri në një pyll të thatë. June nuk mund ta shihte dot babain e saj, edhe ajo tha: "E shihni babain nga dritarja. Ishte shumë e trishtueshme. Ai kishte pasur disa shenja të dementjes përpara se të shkonte në azil. Nuk e dinte se njerëzit rreth tij po vdisnin. Ai nuk e dinte se 3 nga personat që kishte pranë kishin vdekur nga Covidi. 6 muaj pas mbylljes, ai vdiq i vetëm, pa patur askënd tjetër pranë."
3: Izolimi pati shumë ndikim tek të gjithë njerëzit. Shumica nuk dilnin për në punë. Të tjerët nuk shihnin as miqt as familjarët. Dukej sikur çdo gjë në botë ishte ndalur. Disa shkencëtar italianë studiuan këtë ndjesi duke pyetur pothuajse 3000 studentë në lidhje me përvojat e tyre. Njëri prej tyre, një 16-vjeçar, ju përgjigj shkencëtarve. Është ndjesi shumë e keqe të zgjohesh në mëngjes, duke e ditur se nuk mund të arrish asnjë gjë me jetën tënde. Nuk mund të bësh asgjë. Shok nga dritarja dhe gjithçka është e shkret. Nuk ka më zhurma makinash, autobuzësh apo njerëzish që flasin. Duket si një botë ndryshuar, sikur të jesh në burg për diçka që nuk e ke kryer. Tani nuk mund të bëj asgjë, përveç se të pres dhe të qëndroj në shtëpi.
2: Kur njerëzit infektoheshin me Covid, ata nuk kishin thjesht frikë për veten e tyre, por kishte frikë edhe për të tjerët se mund të infektoheshin njerëzit që ata kishin pranë. Ky ishte një virus shumë i ri dhe shkencëtarët nuk e njihnin shumë. Njerëzit nuk e dinin se si do të ndikonte tek të dashurit e tyre. Angela Brangaccio sapo kishte lindur foshnjën e saj. Pastaj doktorët i thanë se kishte dalë pozitive me Covid. Dhe ajo friksoi shumë për veten e saj, por ishte e friksuar edhe për foshnjën. Në një intervist ajo tha: "Dija vetëm që kisha një foshnjë 3 muajshe. Kisha shumë frikë se mos i ndodhte ndonjë gjë. Isha shumë e sëmurë, edhe as nuk e imagjinoja se si do ta ndjente këtë virus trupi i një 3 muajshe." Kur ndjen gjithë ato dhimbje, mendon: "Po sikur edhe foshnja ime të ndihet kështu. Atëherë nuk mund të vazhdoj dot më." Në fund, vendosa të transferohesha në një dhomë tjetër. Nuk kalova shumë kohë me fëmijën tim. Nuk mund ta pufja. E mbaja maskën vënë gjatë gjithë kohës. Ishte shumë e vështirë. E kam shumë seriozisht kur them se ishin 14 ditët më të këqija të jetës ime.
3: Nga fundi i vitit 2020, dukej se mund të kishte pak shpresë. SARS-CoV-2-shi kishte shkatëruar shumë jetë, por kishte edhe vende që po zhvillonin vaksinën kundër virusit. Kjo vaksinë do të mbronte shumicën e njerëzve që të mos sëmureshin në gjendje të rëndë nëse do të infektoheshin. Madje shkencëtarët besonin se mund të parandalonin edhe infektimin. Nga fillimi i vitit 2021, disa vende kishin vaksinuar një pjesë të popullsisë së tyre.
2: Në shumë vende të botës rastet me Covid filluan të bien, por kishte ende shumë punë për ta mposhtur këtë sëmundje. Kishte ende shumë njerëz që nuk vaksinoheshin dot, por njerëzit filluan të mendonin se mund të kishte jetë për të mbylljes dhe izolimit. Ata filluan të imagjinojnë një të ardhme, në të cilën njerëzit mund të ishin të sigurt.
3: Si ka ndikuar tek ju pandemia e COVID-19-s? A e mbani mend herën e parë që dëgjuat për COVID-in? Cila ishte përvoja juaj?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Autoriteti Konkurrencës në Shqipëri vendos masa dhe detyrimet e reja ndë operatorve Vodafone Albania dhe One Albania në tregun me pakisë të shërbimeve celulare. Brenda 90 ditëve nga operatorët kërkohet të ofrojnë paketat veçanta dhe më të favorshme për pensionistët dhe studentët e moshës nga 18 në 23 vjeç. Operatorët duhet të garantojnë që paketat më ekonomike të jenë të disponueshme dhe në pikat fizike të shitjes dhe jo vetëm përmes aplikacioneve apo kanaleve digjitale. Shkak janë bërë rritjet progresive dhe të paraafërta të çmimeve, ngjashmëritë e larta ndërmjet paketave të operatorëve, reduktimi i ofertave me çmime më të ulta, si dhe mangësi në dokumentacionin e kostove që justifikojnë ndryshimet tarifore. Deputeti e Partisë Demokratike dhe kryetare e Komisionit për Çështjet Europiane Jurida Tabako deklaron se pasiguria institucionale, korrupsioni dhe mungesa e konkurrencës po pengojnë investimet të huaja në Shqipëri. Referuar raportit të OSACIT nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Tabako vlerëson se gjetjet tregojnë për një krim të regjistruar me një rritje me rreth 17%, ndërsa problematikat e sigurisë reflektohen edhe në mjedisin ekonomik dhe në pastrimin e parave në sektor të ndryshëm. Megjithatë, deputetja demokrate vlerëson se shqetësimi më i madh për investitorët potencial nuk është vetëm siguria fizike, por pasiguria institucionale. Policia e shtetit në Shqipëri u bën thirrje qytetarëve të tregojnë të kujdesshëm në mesazhet mashtruese që mund të vinë në celular. Synimi i tyre është marrja e llogarive të WhatsApp-it përmes lidhjeve të pavërteta. Përdoruesit i kërkohet të vendosë kodin 6 shifror të verifikimit të WhatsApp-it dhe më pas ky kod përdoret nga autorët për të regjistruar llogarinë në një pajisje tjetër dhe për të marrë kontrollin e saj.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski, paralajmëron se numri i rasteve të reja të raportuara nga epidemia në Gostivar është 109. Në këtë kusht është vendosur mbikëqyrje përforcuar për fazën akute të pandemisë me qëllim monitorimin e sëmundjeve infektive që mund të shfaqen. Klekovski u bëri thirrje mjekëve të familjes dhe institucioneve shëndetësore në Gostivar që të fokusohen në sfidat e ardhshme, veçanërisht në monitorimin e hepatitit A dhe E, por dhe sëmundjeve të tjera infektive që mund të shfaqen pas epidemisë. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut kritikojnë qeverinë se me ribalancimin e buxhetit ka treguar se injoron interesat e shqiptarëve. Përmes një deklarate për mediat nga BDI thonë se shifrat flasin për ulje të mjeteve për zhvillim të barabart rajonal. Opozitare shqiptare vlerëson se buxheti i shtetit nuk mund të jetë instrument i favorizimit politik, por instrument i zhvillimit të barabart dhe i drejtësisë për të gjithë qytetarët.
2: Kur refuzohet financimi për klinikën universitare të Tetovës, nuk sigurohen mjetet shtesë për spitalin e Fëshovës, kur nuk mbështetet zhvillimi i barabart rajonal dhe kur mungon transparenca për projekte kapitale nëpër komuna, atëherë qytetarët pyesin me të drejtë, a trajtohen shqiptarët me të njëjtin standard si qytetarët tjerë të Republikës së Maqedonisë?
1: Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitreska Kotshovska, vlerësoi se ribalancimi i buxhetit siguron për shpejtim shtesë të investimeve kapitale. Para deputetëve, Kotshovska tha se ndryshimet janë të orientuara drejt vazhdimit të politikave për stabilitet ekonomik dhe zhvillim. Zhvillimet politike vazhdojnë të ndikojnë ekonominë botërore, ndërsa efektet e tyre ndihen edhe në rrjetet ekonomike vendore dhe në realizimin e buxhetit për vitin 2026. Për këtë arsye, me ndryshimet e propozuara harmonizojmë supozimet makroekonomike dhe projeksionet fiskale para së gjithash në anën e shpenzimeve të buxhetit, tha Gordana Dimitreska Kotshovska. Qeveria javën e kaluar miratoi ribalancimin e plotësuar të buxhetit me amendamentet e pranuara nga Komisioni për Financim dhe Buxhet. Debati për korrigjimin e arkës shtetërore sipas rregullores së kuvendit mund të zgjasë 5 ditë.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7.

A mund të përgjigjemi pyetjeve me rëndësi për jetën për brezën e ardhshëm? Po, por duhet ta njohim fjalën e Zotit dhe përgjigjet tona duhet të përputhen me të. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Nuk kemi statistika për Shqipërinë, por statistikat më të fundit të grupit kërkimor Barna tregojnë se vetëm 2% e të rinjve amerikan kanë botëkuptim biblik. Ky është brezi që ka më shumë informacion e megjithatë janë analfabet biblik. E vetme mënyrë se si mund të vim në ndihmë është të njohim fjalën dhe ta ndajmë atë. A i studioni rregullisht fjalën e Zotit që të rriteni frymërisht? Nëse jo, filloni ta bëni. Ndani me fëmijën tuaj ose me dikë tjetër. Flisni për krijimin, familjen apo ndonjë çështje tjetër të rëndësishme. Zoti ju ka thirrur që të ndikoni brezin e ardhshëm, duke ju dhënë përgjigje pyetjeve që ata kanë për jetën.

0: ngurajimi.
1: Një minut i ngurajimi.
0: Minuti i ngurajimi në Radio 7.
2: Përse duhet punoni për pajtimin? Të gjithë ne përjetojmë thyerje në marrëdhënie në një moment apo në një tjetër. Por Bibla e bën të qartë se zemra jon duhet të jetë pasurimi i zemrës së Perëndisë, që përfundimisht do një zemër pajtuese. Tek Romakëve kapitulli 5 dhe vargu 8, apostulli Paul shkruan: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ishim ende mëkatar, Krishti vdiq për ne." Shikoni me kujdes se çfarë thuhet këtu. Edhe pse ne jemi ata që kemi mëkatuar, nuk na udhëzohet të kërkonim falje në fillim që Perëndia të bënte një lëvizje. Përkundrazi, Krishti u zgjat drejt nesh, duke dëshiruar që ne të pajtoheshim me Të, duke dëshiruar që ne të kishim një marrëdhënie me Të. Sa herë që mësojmë të pajtohemi, mësojmë edhe se si të pasqyrojmë karakterin e Krishtit në jetën tonë.
0: Minut i ngurajimi.
1: Një minut i ngurajimi.
0: Minut i ngurajimi në Radio 7.
3: Ju a kam thënë këto gjëra, se ta keni parësër në mua, në botë do të keni mundime, por merë një zemë, unë e munda botën.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe do të shoqëroj për gjatë minutazhit në vazhdim në bashkëbisedimin ton me mjekën specialiste të ftuar. Në botë sot janë rreth 230 milion persona të prekur nga sëmundja e diabetit dhe pritet që brenda 20 viteve të ardhshëm kjo shifër të arrijë në 350 milion. Duke parë këto shifra kaq alarmante, duket që lufta ndaj diabetit është një nga sfidat më delikate që bota mjekësore dhe politikat duhet të përballojnë. Për të na folur për diabetin, kam të ftuar doktoresh Luftime Bruka, doktore shkencave mjekësore, mjeke endokrinologe pranë poliklinikës së specialiteteve numër 3 në Tiranë. Doktoresh Luftime, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje.
0: Doktoresha, ne kemi qenë bashkë dhe në një program tjetër ku kemi folur për diabetin, por informacioni dhe këshillat për diabetin janë pa fund. Ndaj ne jemi sërish sot për të folur përsëri për diabetin. Desha t'ju pyes, si po është mjekimi pacientëve me diabet sipas stadit të sëmundjes?
1: Mjekimi është i ndryshëm në pacientë të ndryshëm, sepse ne kemi thënë dhe në emisionin e kaluar që diabetin e kemi dy formash. Kemi diabetin tip 1, pa, i cili u përket moshave të reja, pra nën 40 vjeç, dhe mjekimi kryesor në këtë lloj diabeti është mjekimi me insulinë, dhe kemi diabetin tip 2, i cili prek moshat mbi 40 vjeç dhe mjekimi është me peroral. Prandaj mjekimi është i ndryshëm në faza të ndryshme.
0: Për sa i përket mënyrës së ushqyerjes, sa do të jenë kalorit që do të marrë një person diabetik në ditë, afërsisht?
1: Tek diabetikët shumë mirë e tham, sepse dieta është kryesorja. Pra, kalorit janë të përcaktuara parafërsisht deri në 1500 kalori duhet marrë, por dieta dhe aktiviteti fizik është mjeti kryesor në mjekimin e diabetit. Në fillim fillohet me dietën, pastaj kalohet në mjekimin me medikamente. Por kalorit janë të ndryshme, për shembull, sepse një diabeti tek fëmijët është ndryshe tek diabeti tek të rriturit. Një person i cili ka një aktivitet fizik ose një punë fizike i cili haxhon kalori më tepër sesa një person tjetër i cili bën një jetë sedentare, pra nuk është fikse. Por kjo mvaret në bazë të pacientit që ke përball dhe ndëlikimeve i cili paraqet pacienti.
0: Ju i rekomandoni pacientëve tuaj kur vinë në klinik që ato të bëjnë ecje dhe ushtrime të ndryshme fizike. Ku qëndron rëndësia e këtyre ushtrimeve fizike?
1: E tham që aktiviteti fizik është njëshi i cili fillohet me një ecje në mënyrë e cila arritet në mënyrë graduale.
0: Pra si fillohet?
1: Fillohet me hapa të shpejtë, të cilët rritet çdo 3-4 ditë, derisa në fund të javës pacientit paktën duhet të bëj gjysmore aktivitet fizik.
0: Pra duhet të filloj sa nga 10 minuta në ditë?
1: Duhet të filloj nga 5 deri në 10 minuta në ditë. Por edhe këto gjithmonë në bazë të pacientit, sepse kemi pacientë të cilët janë kardiopat, ku ne themi ne themi që aktiviteti fizik është kryesori, por prapë ne pacientit i themi që duhet të eci aq sa e lejojnë edhe mundësitë e kardiologjisë. Pra, sepse një mbigarkesë në aktivitetin fizik na jep probleme kardiake pastaj. Por tek diabetikët në përgjithësi aktiviteti fizik është kryesori. Bëhet në forma të ndryshme. Bëhet me ecje të lehtë, bëhet me ecje me vrapim, bëhet me palestër. Të gjitha këto pastaj vijnë në mënyrë graduale, rriten në mënyrë graduale.
0: Cilat janë ato ushqime të quajtura të arta që diabetikët duhet i përdoren në dietën e tyre të përditshme?
1: Si që tham në fillim që aktiviteti fizik është kryesorja, edhe dieta luan rolin e saj, ka një rëndësi të veçantë. Zakonisht diabetiku duhet të marri perime dhe zarzavatet, ne themi që kur flasim për dietën të një diabetik, perimet dhe zarzavatet janë atë sa mund të kapi dora, pra grushti, ndërsa po vim puna pasaj tek yndynat, ne themi që një pacient diabetik duhet përdori sa që është thoj matë, pra është shumë pak. Pra, ushqimet e arta janë drithrat, perimet, zarzavatet, frutat.
0: Po, përsa i përket perimeve, këto mund t'i përdorin të gjitha perimet?
1: Mund t'i përdorin të gjitha, pra tham që janë me dritë jeshile, nuk kanë asnjë kufizim. Ndërsa pasaj, kur vjen puna tek yndyrnat, më tepër diabetiku duhet të përdorin yndyrnat bimore. Më pak të përdorshme janë yndyra shatzore, vaj ullirit, vaj misrit. Vaj ullirit mund të përdoret pa problem fare.
0: Cilat janë ato ushqime të cilat duhet të jenë të kufizuara në dietën e një diabetiku ose nuk duhet të përdoren fare?
1: Të kufizuara ne themi që një diabetik duhet të përdori pak brumra, ku futet, ndër këto futet edhe buka, e cila ka shumë kalori.
0: Ju bile për bukën thoni duhet të përdori bukën e thekrës? Duhet të përdori
1: bukën e thekrës, ajo bukë e cila ka më pak kalori.
0: Më pak kalori.
1: Më pak, po. Nuk lejohet të përdoren sheqernat, të ëmblat, në përgjithësi, torta, të gjitha këto që përmbajnë sheqer. Mishi, kur konsumohet, duhet jetë pa dhjam. Zakonisht diabetikët mirë është të përdorin mishin e pulës, filet o pulës, peshkun, më pak
0: mishin e kuq. Sa mund të përdorin në javë mishin e kuq?
1: Da, mund të përdori një herë, dy herë në javë, por zakonisht pa dhjam. Gjithmonë tjetë pa dhjam.
0: Një dilemë madhe vjen tek frutat, se në përgjithësi frutat kanë sheqer. Cilët janë ato frutat të cilët janë të mira për të përdoru nga një diabetik?
1: Diabetiku mund të përdori, në mëngjes mund të marrë një banane, pavarësisht që
0: midis vaktëve duhet ta marrë këtë?
1: Banane mund ta marrë në mëngjes. Midis vaktëve mund të marrë një moll, mund të marrë një portokall, lejohet pak mandarina, ftoj, nuk lejohet rushi, fiku, pjepri, shalqini, këto nuk lejohen.
0: Këto duhet të jenë të kufizuara, por nuk duhet të përdoren.
1: Këto duhet të jenë to nuk duhet të përdore, por gjithmonë ne i themi pacienti që të paktën shumë të kufizuara. Ndërsa molla, portokalli, to mund të përdore.
0: Banane?
1: Një diabetik mund të marri në mëngjes, mund të marri një kokër banane, në drek, me zvakteve mund të marri një moll, ose një portokall, më tepër sepse kur themi që lejohen, edhe këto kanë kufizimin e tyre, mund të përdori 2 kokra molla, ose 2 kokra portokall.
0: Dhe jo. 2 kokra fruta në ditë. Po, mund të përdori.
1: Mund të përdori, kivin mund të amari.
0: Ndërsa ato që janë si alternative që duhet të kenë kujdes?
1: Tham, duhet të kenë kujdes në përdorimin e dardhës, mandarina, qershia.
0: Doktorisha, jemi duke folur për dietën e një diabetiku. Sa herë në ditë duhet ushqehet një person me diabet? Dhe afërsisht cilë duhet jetë një regjim ditor?
1: Si që thamë edhe më përpara, zakonisht ne kemi 3 vaktet, mëngjes, drek dhe dark, por në diabetiku i themi që mund të hajë 5 dhe në 7 herë në ditë, dhe kur ne themi kështu diabetiku habitet, sepse gjithmonë duhet jetë, nuk duhet jetë me stomakun mbosh,
0: nuk duhet jetë i uritur.
1: Nuk duhet jetë i uritur. Për shembull, në mëngjes, një person normal mund të marri një banane, një gotë qumësht të skremuar, një racion djath, gjys domatje, gjys kastravec, mund të përdori dhe një fet buk. Me zvakteve, pasaj mund të marri në kafe, në qaj,
0: pa sheqer,
1: gjithmonë bëhet fjalë, ose mund të përdori sheqerin që përdoret për diabetikët. Pasaj dreka është, perime dhe zarzavatet.
0: Nuk duhet të mungojnë
1: asnjëherë. Nuk kanë kufi, nuk duhet të mungojnë asnjëherë. Mishin kur kemi mundësi jo të skuqur, por gjithmonë të gatuar me perimet, me zarzavatet. Pastaj mbas dite mund të marri në biskot, nga këto biskotat me kryp, mund të përdori në frut. Darkën normalisht të lehtë, mund të ajnë në përshesh me qumësht, me kos. Mund të marri pastaj gjithmonë, mund të përdori diçka dhe para gjumit. Ndryshe është tek diabetikët të cilët mjekohen me insulin, gjithmonë para bërjes së insulinës bazale që i themi ne në dark, duhet të konsumoj diçka. Mund marr një frutë, mund pi një gotë kos.
0: Në pjesën e parë të programit folëm për mjekimin e diabetit sipas stadeve të zhvillimit. Treguam kalorit ditore që duhet marrë një diabetik. Theksuam domosdoshmërinë e ecjes ose ushtrimeve fizike. Gjithashtu treguam se cilat janë ushqimet më të mira që duhet të përdoren apo të kufizohen në dietën e një diabetiku. Vazhdojmë bisedën me Dr. Eshën. Në disa treja shkencore, doktorisha, kam lexuar që insulina bën mirë për trurin. Sa e vërtet është kjo?
1: Është e vërtet sepse tek diabetikët mjekimi përfundimtar, pastaj është mjekimi me insulin.
0: Po. Në stadet e avancuara.
1: Në stadet e avancuara, por jo, e tham edhe në fillim që insulina tek diabeti tip 1 është që në fazën fillestare, sidomos tek fëmijët, sepse ne diabetin e kemi tek të porsa lindurit deri në moshat e treta. Dhe tek diabeti tip 1 insulina është mjekimi bazë dhe kryesori. Prandaj bën mirë edhe siç e thatë edhe ju për trurin sepse në rritjen në rastet pra diabeti shfaqet me rritjen e glicemisë. Kur rritet glicemia truri nuk ushqehet. Prandaj detyra jon si mjek dhe pacienti vet, sepse ne i themi që pacienti bëhet mjeku i vetvetes, është mbajtja në shifrat normale të glicemive, e cila arrihet në përcaktimin e sakt të dozave të insulinës.
0: Për një person, ose për familjarët të cilët kanë në shtëpinë e tyre, persona me diabet, si mund të kuptojnë ata që një diabetiku është duke kaluar një kom diabetike dhe çfarë ndime duhet t'i japin atij?
1: Tani, komat e diabetit ne kemi koma nga ulja e diabetit, ulja e glicemisë dhe komat, kjo quhet hipoglicemi dhe koma diabeti, diabetiku mund të binë në kom dhe nga shifrat e larta të glicemisë. Kjo quhet një kom hiperglicemike. Tashi, cilat janë shenjat që shfaqen tek pacienti kur kemi ulje të glicemisë? Pacienti është i lodhur, i duket sikur i merren mend, zverdhet, mbulohet në djers. Këto janë fazat fillestare të rënjes në kom.
0: E kupton
1: vet pacienti, por gjëja kryesore është ne gjithmonë diabetiku në përgjithësi dhe tek neve tani ka aparatin e diabetit. Dhe në qoftë se pacienti është në shtëpi, gjëja kryesore që duhet bëj, duhet bëj një matje. Pastaj në këto raste ne është përdorimi i sheqerit. Çdo pacient i diabetik ne i themi që jo vetëm në shtëpi, por kudo që lëviz duhet
0: me vete,
1: me vete dy sheqer nga ato të kafes ose karamela apo çokoladë apo frut, çka mund të ketë, por dhënia e ndihmës parë është përdorimi i sheqerit. Një lukë sheqer, e tretë një gotë ujë dhe e pin. Kur pacienti është i vetdijshëm, mund të kemi edhe koma, pastaj kur pacienti komat e thella, kur pacienti është i pavetdijshëm dhe duhet paraqitet urgjentisht në spital sepse duhet marri glukozë të përqendruar, sepse koma hipoglicemike është shumë më e vështirë se sa koma hiperglicemike. Ka raste që mund të jetë edhe fatale për jetën. Prandaj, pacienti gjithmonë, edhe këto koma mund të vinë dhe nga mbidozimi, nga marja tepërt e dozës së mjekimit. Prandaj pacienti
0: po e ul shumë nivelin e sheqerit.
1: Pacienti gjithmonë përgatitet sepse mjekimi tek diabetikut nuk është fiks. Për shembull, një pacient i cili mjekohet me peroral ose me tableta që themi ne, edhe këto në këto raste kemi ulje të diabetit sepse pacienti mund të ketë marr më tepër se ç'duhet ose ka marr mjekimin, nuk ka marr vaktin. Ka edhe nga këto raste që pacienti merr mjekimin dhe nuk ka vaktin ose ka harxhuar më tepër kalori se sa i andash. Prandaj gjithmonë doza përcaktohet në bazë të pacientit dhe në bazë
0: të dhe doktori vetvetes.
1: Gjithmonë diabetiku është doktori vetvetes. Dhe përgatitet shumë me dietën, përgatitet me mënyrën e mjekimit, si duhet të mjekohet, si duhet të jetë në vazhdim, sepse paraqitja tek mjeku është shumë e rrallë. Ndryshimet mund të ndodhin 2-3 herë brenda ditës. Mund të ketë ulje të diabetit brenda një kohë, mund të bëj ulje të diabeti një herë në javë, por mund të bëj edhe 2 herë brenda ditës. Prandaj gjithmonë pacienti duhet të përgatitet. Duhet
0: ju deri tani na treguat shenjat e një kome hipoglicemike, pra me një glicemi të ulët. Po në rastet kur kemi një glicemi të lartë, cilat janë shenjat?
1: Pacienti ka etje të madhe, ka tharje buzësh, pra kryesorja është pin shumë ujë, thotë nuk ngopem dot me ujë, thahen buzët, ka dhimbje koke. Por më të shprehura shenjat janë te koma hipoglicemike. Sesa te koma hiperglicemike. Dhe më e vështirë është një kom nga rënje diabetit, është shumë më e vështirë sesa një kom një rritje e glicemisë. Ne kemi pacient që paraqiten klinik me një diabet 300 dhe 400 dhe thotë doktoresha jam mirë, nuk ndjej gjë.
0: Nuk kanë simptoma.
1: Ndërsa rënje e diabetit e lodh pacientin, është i lodhur, është i kputur, është i fjetur, i plogësht, nuk është i përqendruar.
0: Cilat janë masat që do të marrë një person për të ndihmuar në këtë rast?
1: Nëse është në shtëpi, gjithmonë.
0: Kur kemi hiperglicemi.
1: Kur kemi hiperglicemi është paraqitja te mjeku dhe mjekimi.
0: Po. Pra duhet kërkuar
1: mjekimi është, ose nëse pacienti është diabetik, pra është nën mjekim. Dhe vazhdon mjekimin, por për momentin ka pas rritje të diabetit, atëherë nëse ai është në mjekimin me insulin, shtohet doza. Pra gjithmonë përgatitet pacientit dhe ne i themi pacientit që rritet në rastet kur rritet glicemia, doza insulinës rritet çdo 3-4 ditë me 2 deri në 4 unitë, siç bëhet edhe ulja kur ne kemi rënje të diabetit edhe bëhet edhe ulje e dozës. Kemi forma të ndryshme të insulinës, kemi insulin me veprim të shpejtë dhe në rastet kur ne kemi rritje të diabetit, pra një pacient ka glicemi shumë të larta, në këtë rast pavarësisht që pacienti mund të ketë bërë për shembull ka një rritje të diabetit mbas dite, ora 4-5, pacienti e ka marr dozën e insulinës në drek. Atëherë çfarë duhet bëj pacienti në këtë rast pavarësisht që e ka marr dozën? Ai duhet bëj një dozë tjetër, jo aq sa ka bërë në drek, por duhet bëj një dozë tjetër, pavarësisht, për shembull, mjekimin e ka marrë nga ora 1, nga ora 5, ai është mjekimi i lartë. Atëherë ne i themi pacientit që duhet bësh një sasi insuline
0: të më të vogël.
1: Po, gjithmonë nga insulina e shpejtë, sepse kemi dy lloj insulinash. Kemi insulin me veprim të shpejtë, që i themi ne vepron,
0: që përdoret gjasht, për urgjencë.
1: Përdoret, po, po. Përdoret në këto raste kur kemi rritje të diabetit, përdoret kjo insulina e shpejtë. Pse kemi edhe insulinën bazale? Pra, format e mjekimit
0: përdorin për ditë.
1: Po. Për ditë përdoret edhe insulina e shpejtë, por në rastet kur kemi rritje të diabetit, gjithmonë përdoret insulina me veprim të shpejtë, sepse kjo hyn në veprim për 1 orë gjysmë, arrin maksimumin pas 3 orësh dhe vepron 6 deri në 7 orë.
0: Sa shpesh duhet të paraqiten pacientët tek mjeku për rikontrolle?
1: Ne faktikisht pacientit i themi rikontrollin sipas gjendjes, por një pacient diabetik duhet bëj një ekzaminim. Minimal është çdo 3 muaj për me pa ku është, sepse bëhet një bilanc ku shifen veshkat, shihet profili lipidik, sepse gjithmonë pacientët diabetik kanë dhe çrregullim të yndynave. Shihet e rëndësishme është një analizë, themi ne, hemoglobina e glukozuar, sa më afër që bëhet çdo 3 muaj minimalja, çdo 6 muaj ose maksimalja çdo 1 vit, një pacient diabetik duhet bëj një bilanc.
0: Pra çdo 3 muaj duhet të paraqiten tek ju me një sër analizash me vete.
1: Të paktën minimalja çdo 3 muaj, pavarësisht që ne themi që diabetiku është mjeku i vetvetes. Pra këshilla me mjekun për dietën, për përcaktimin e sasisë së mjekimit, sepse kemi në përgjithësi më tepër mjekimi i diabetit bëhet me peroral. Pra me tableta, ndërsa një pacient i cili ka vazhduar 10 vite mjekimin
0: me tableta,
1: pastaj pritet që të kthehet, sepse fillimi i mjekimit me insulin është më mirë për pacientin, pavarësisht që këtu kënë është çik
0: shumë pacient nuk pranojnë ta përdorin.
1: Un po fillova mjekimin me insulin,
0: nuk
1: jam në fazën e fundit, nuk e ndërpres dot më, por sa më shpejt të fillohet mjekimi me insulin, aq më mirë është, sepse aq më përpara bëjmë parandalimin e ndëlikimeve të diabetit, i cili pastaj është shumë fatal për vetë personin, për shoqërinë, për gjithçka.
0: Cilat janë ndërlikimet me që na dolët këtu që sjell diabeti?
1: Ndërlikimet e diabetit janë nga më të ndryshmet. Pra fillojnë, kemi ndërlikimin në sy, cila është retinopatia e diabetit. Kemi ndërlikimet makrovaskulare dhe mikrovaskulare. Pra ndërlikimet si që tamë në sy, në zemër, në veshka, në këmbë, ndërlikimet janë nga më të ndryshmet. Sa më afër normës ta mbajmë hemoglobinën e glukozuar, e cila është një analizë që zakonisht në gjuhën e popullit, populli thotë që atë të diabetit të fshet. Ndërsa ne themi hemoglobina e glukozuar. Pra sa më afër normës të jetë ajo, aq më më të pakta janë ndërlikimet. Ne kemi raste që na paraqiten në poliklinik diabet për herë të parë dhe me ndërlikime, sepse është zbulu diabeti në faza shumë të vonë. Po, kemi, vjen pacienti thot, ok që kam glicemi të larta, por kam dhimje këmbësh, këmbët i kam të ftohta, të gishtat i kam të mpira, ulje të ndjeshmërisë, dhe në këtë rast ne kemi neuropatinë e diabetit, pra shfaqja e diabetit është në faza shumë të vona. Kemi ndërlikimet në zemër, të cilat janë edhe faktet më fatale, pastaj deri në infarkt miokardit. Kemi ndërlikimet në sy, siç tham që është retinopatia e diabetit. Kemi problemet e veshkave, nefropatia e diabetit, e cila është në stade të ndryshme, saqë stade përfundimtar pastaj është dializa. Pra shumë pacient diabetik, të cilët nuk kanë mbajtur një kontrol rigoros me dietën, me mjekimin, me aktivitetin fizik, pastaj përfundojnë në dializ. Dializa është shumë problem si për pacientin, si për...
0: Doktoresha, mund të na thoni disa masa që duhet të marrim ne për të qenë të shëndetshëm për sa i përket diabetit, por gjithashtu dhe personat të cilët kanë probleme për ta mbajtur në kontrol situatën e tyre?
1: Tash, kush duhet të ketë kujdes? Diabeti, e kemi thënë në emisionin e parë, që është një smundje trashëguese. Pra, trashëgohet. Çdo person i cili ka një histori
0: familjare,
1: pra ka një histori familjare për diabetin, në qoftë se një person normal ekzaminimet i bën çdo 6 muaj, personi i cili ka histori familjare për diabetin duhet të jetë në kontroll her pas hershëm.
0: Çdo 6 muaj
1: të paktën minimale duhet bëhet një ekzaminim. Ose personat obez, pavarësisht të cilët nuk kanë diabet, një person i cili është obez duhet të ketë frikën
0: një predispozicion
1: për diabetin. Personat të cilët kanë çrregullime të yndynave ose të lipideve që themi ne, dislipidemia, pavarësisht që s'ka diabet, por një person i cili mjekohet për çrregullim të yndynave brenda 10 viteve në studime që janë bërë, është parë që pavarësisht që s'ka histori familjare dhe nuk ka diabet, ky person i cili ka çrregullime të yndynave për 10 vitet e ardhme mund të bëhet diabetik. Personat të cilat vuajnë nga tensioni, edhe këta duhet të kenë kujdes sepse edhe këto mund të kenë probleme për diabetin.
0: Doktoresha, të falenderoj për informacionin dhe këshillat që ndave sot me ne. Jeni mirëpritur në studion ton.
1: Faleminderit edhe juve.
0: Arritëm në fund të programit ton për sot. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju lëre në shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: Dita e 28. Kush është ky? Lexoni nga Marku, kapitulli 4, vargjet 35 dhe 41. Në vargun 39, Marku shkruan: dhe si u ngrit, e qortoi erën dhe i foli detit. Pusho, fashitu, ishte një stuhi e fuqishme. Era frynte kaq fort, sa që më ngriti për pjet fundit e pantallonave. Dallgët ishin të tërbuara, sa që donin të fundosin kanoen ton, qielli duke i rrezikshëm, me rrete fryshme nga poshtë dhe goditjet e rufeve nga lartë. Nuk ishte dita për të lundruar në ujra, por ja që ne ishim atje. Ishte dita e fundit në udhëtimin ton vuzitës dhe duhet kalonim këtë lishenin për të kthyer tek vendi ku kishim lënë makinën e të niseshim për në shtëpi. Jezusi dhe dishepujt kaluan një situatë të ngjashme. Ishte natë dhe u ngriti stuhi e fuqishme. Teksa dishepujt dhe Jezusi po kalonin lishenin e Galiles, uji po hynte në varg, ndërsa Jezusi po flinte për qef, sikur nuk po ndodhte asgjë, duke u ankuar për indiferencën e tij në këtë situatë llatashme. Dishepujt e zgjojnë Jezusi qorton erën dhe i flet detit. E për çuditë të dishepujve, stuhia fashitet. Sipas asaj që thuhet tek Psalmi 89 vargu 9, Jezusi e identifikon veten me Perëndin, krijuesin, i cili sundon detin e furishëm dhe qetëson dallgët. Këtë mund ta kuptonin dhe dishepujt më kokëdhe. Jezusi, ashtu si Perëndia atë, ka autoritet mbi fuqinë e botës natyrore. Dhe më pas Jezusi i pyet ata: pse keni frikë? Edhe pas kësaj nuk më besoni? Edhe sot, miqtë mi, ai na bën të njëjtën pyetje. Edhe unë lutem në këtë momente që ju t'i kërkoni Jezusit që të qetësoj frikrat tuaja dhe t'ju jap besim që të ndiqni atë me siguri kur fryn stuhit. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.